0: USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
1: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingenett, da de tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via sin meldingstjeneste Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon, og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan en kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk der, mener vi beviser tider på.
1: Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.

Ba jeg å se på Jordal, baggy quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitches. Jeg sender kisses.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den Trump-støttede kandidaten Ed Gallrain blir republikanernes kandidat I en av distriktene I delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massie, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig I president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget I november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å straffe partifeller som går imot han. Massie, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring I Iran. Det morgen I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen I Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske

0: statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, i siste året, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 4. EU-parlamentet og EU sine medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene I USA kommer til å ta 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkutta en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet I den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Trump består det flere såg som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgere. I Kentucky det nå den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet I november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall I representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. Det nå formiddag I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste det spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som avdelingsdirektør I Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv,

0: perspektiv på kortreise, både til skole og fritid, er en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
1: Teorier er det også i Sandnes.
2: Det er veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det er dårlig tid.
3: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fem. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massey, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønsken hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massey at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessant etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasja guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikarsand.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massie tapte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarin, som støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massie har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet, det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiske nasjonalsongen ble nettopp spilt for president Vladimir Putin som en del av velkomstseremonien i Beijing. Han møter nå Kinas president Xi Jinping. Det ventet at lederne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina blant annet Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: Du får flere oppdateringer om du går inn på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: viser at folk har ganske høye forventninger til filmen Lave forventninger. Ja, den har fått ternekast 5 av Birger i filmpolitiet, og blitt vist opp i Cannes filmfestivalen her. Eller om den skal vises, jeg er litt usikker faktisk, men det er jo nå om dagen på et sånt sideprogram der. Skuespiller, Marie Ulven, imponerer.
1: Girl in Red.
0: Ja, men nå er Girl in Red for noe.
1: Ja,
0: men var hun redd for?
2: Ja, det likte jeg veldig. Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva det heter, Jeg tror det heter å overveie. Kusti som bare gikk inn på meg, sånn, bare hvis jeg...
0: Hva hvis jeg... Det var nettopp som gikk inn på. Overveide. Nei, hva heter det? Overveie.
1: Ja.
0: Så det er litt å jobbe med her.
2: Jeg er litt forvirret, men jeg skal prøve.
0: Ja, og redd for noe, på en måte, etter at du takket av for ånd.
1: Ja, og var redd for at noe sånn, skulle skje.
0: Ja.
2: Ok.
0: Hva hvis jeg... Okay. Hva om dette skjer?
2: Ok, ja. Ok.
0: Som jeg har blitt skuespiller uten okay. å ha vært det før.
1: Vi finner ut av det her i dag.
2: Ok, ja, vi finner ut av det.
0: Her er det meste tillatt. Det har vi jo erfart fra tidligere utgaver av Sensurert. Fasit om et par strakser, følger til Rasputin og først Annika, lukk meg inn.

0: En podcast fra NRK.
1: En ny måling viser at FRP blitt landet sitt største parti og nå dobbelt så stort som Høyre.
2: Det helt tomt for olje på Kuba, og Verdens helseorganisasjon bekymret.
1: Og Arsenal vant Premier League for første gang på 22 år.
2: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: kjørt! Etter alle oppslagene om, eller med kritikk til norsk film- og teaterbransje for at det brukes for mange kjendiser uten skuespillerutdanning, så kommer det nå en film med en kjendis uten skuespillerutdanning i hovedrollen. Akkurat her så vet jeg ikke om den utdanningen trengs, for det er Marie Ulven, a.k.a. Girl in Red, som skal spille artist.
1: Da bør hun være kvalifisert.
0: Ja, jeg vil jo kanskje tro det. Uansett, da hun fikk rollen i filmen Lave forventninger, så ble hun umiddelbart litt redd for noe.
2: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva det heter, Jeg tror det heter overveie. Kustis og bare gikk inn på meg sånn, bare hvis jeg...
0: Hva for noe?
1: Plutselig så bare gikk det inn på meg, hva hvis jeg må stå og ta imot applaus pinlig lenge på filmfestival?
2: Ah!
1: Ja, det... For det føler de skuespillere må, og det ser altså så voldsomt vondt ut.
2: Ja, det gjør det, det gjør det. Plutselig så gikk det inn på meg, hva hvis jeg bare er sinnssykt god artist? Eller skuespiller.
1: Ja, eller skuespiller. Ja, for jeg hadde, hva hvis jeg blir bedre skuespiller enn Renate Reinsve? Så blir Renate Reinsve illsint og klikket på meg.
0: Oi, ja, men skal det så mye til da?
1: Jeg vet,
0: det spør bare.
1: Dine ord.
0: Jeg vet ikke.
2: Hva hvis jeg faller ned på baken?
0: Nei.
2: Ja,
0: det er jo gøy da, hvis du har den hver dag.
1: Hva hvis jeg basher på meg under opptak? Ok, vær snill.
0: Ja, ok.
1: Hva hvis jeg invaderer Iran og må bruke tida fremover på å forhandle frem en fredsavtale fremfor å være artist eller skuespiller?
0: Det er riktig.
1: Det da.
2: Jeg var inne på den. Hva hvis jeg løser alle verdens konflikter?
1: Ja, det er gøy.
2: Eller, nei, da prøver jeg til.
0: Ja.
2: Nei,
1: ta den.
2: Nei, men det er ikke så gøy.
1: Jo, men ta den.
2: Nei, jeg tror ikke å stå inn.
0: Arin, kom igjen.
2: Hva hvis, nei, jeg står
1: inn. Jo, ta den.
2: Åh, men det er jeg står inn.
1: En, to, tre.
2: Bli verdens kjent og syk god venn med Billie Eilish og broren hennes Finis.
0: Hei! Det var bra den da.
2: Nei.
0: Det var ikke så bra.
2: Nei, det var ikke så bra.
0: Jo, det var
2: kjempebra. Jeg sier noe, jeg er ikke
0: klar til
2: å stå inn. Plutselig så bare gikk det inn på meg sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig?
0: Ikke sant? Hvis jeg bare suger.
2: Ok, pick me girl! Å faen, her står du på scenen i verden over, og så er jeg så dårlig.
1: Ja, men det er jo ikke det samme som å være skuespiller, da.
2: Det er jo det.
1: Nei, det er det ikke.
2: Det er jo det.
1: Nei.
2: Du gjør en performance og acter
1: litt. Ja, men kom an, det er ikke gitt
2: at... Jeg gjør det hver dag, skjønner du? På innsiden så dør jeg.

0: Molly Sandén og Astrid Konfetti på NRK P3. Deler du din posisjon på SnapMap? Ja, for jeg veldig skuffet over at alt for få av vennene mine driver med dette. Jeg trenger flere jeg kan ståke, men I positiv forstand, jeg vil bare vite når de I nærheten, så jeg kan henge oftere.
1: Men hadde du ikke blitt litt redd da, hvis det viser at min lille figur på Snapchat alltid utfører leiligheten din?
0: At du står der?
1: At det står der. Du ser meg aldri, men Nei. Figuren min der.
0: Nei, det konstant? Jeg tenker det hadde vært litt sånn, hva driver du med her? Og kanskje Henning ringer på snart? Kanskje jeg hadde ryddet litt oftere?
1: Ja, kanskje. Jeg kan begynne å henge ut før.
2: Ja. Nei, men både jeg og Henning var jo ganske enige at vi syntes det var litt slitsomt at folk liksom ser når vi aktive. Mm. Marianne bruker SnapMap veldig lite. Elsker å stalke andre, men har kun på kartet fordi hun faktisk kjenner å snakke med. Og grunnen fordi hun ble gammel og innså at det ikke vits å stresse om når hun svarer og hvem som vet hvor hun og når hun aktiv. Mm. Og så velger hun ro I sjela fremfor stress. Yeah. Så skriver hun, men hvis man går inn på innstillinger på mobilen, kan man fikse sånn at du kan være aktiv på Snap uten at det viser på kartet for andre. Det kan jo være ganske praktisk for noen.
0: Ikke sant? Mm. Men ikke det, det ikke motsatt du vil ha? At du kanskje har lyst til å vise deg på kartet, men ikke...
2: Nei, men, ja, men det det der at du synes på kartet,
0: sånn,
2: men det står at du for eksempel var aktiv for 3 timer siden.
0: Ah.
2: Selv om du var aktiv for 2 minutter siden.
1: For eksempel. Mm. Mina slengs også på deg. Bruker aldri SnapMap. Kommer ikke på at det en ting, og bryr seg rett og slett litt for lite om hvor folk befinner seg til enhver tid. Og jeg glemmer nok ofte av at jeg har mulighet til å bruke SnapMap som teller dette.
0: Det fordi du en gammel sjelending.
1: Ja, sant.
0: Og du driver sikkert med noen røyksignaler eller sånt. Jeg vet ikke hva du gjør I Norge.
1: Ja, nei. Ja. Det faktisk påfallende mange I den vennengjengen min som begynt med sånne dumme telefoner.
0: Det ikke sant.
1: De ikke på noen kart.
2: So performative, ass.
0: Ja, fy fader.
1: Ja.
0: Typisk.
2: Men jeg har også begynt å bruke Finn iPhone, eller hvor
0: Mm.
2: Sånn, da går den I detaljer, liksom.
0: Men da du all in på å stalke, da.
2: Ja, ja. Jeg har et par venner som har glemt at de
0: Jesus Christ. Oi, kanskje jeg har det også. Det vil jeg sjekke, faktisk.
2: Ja, det ganske gøy.
0: Det ikke sant.
2: Også sånn, hvis jeg på eksempel, hvis moren min ikke svarer, så vet jeg hvor den Og det ganske praktisk.
0: Ja, men det jo smart.
1: På, hvor ikke også, eller sånn... Vet du ikke hvor hun
2: Jo, jo, men liksom, hun liksom veldig dårlig på å svare på telefonen iblant.
0: Mm.
2: Og da jeg sånn, å ja, ok, greit, du bare på kjøpesenteret.
0: Okay, det der det skjer, vet du.
1: Klassisk.
0: Nei, kjære deg som aktivt har åpen SnapMap, jeg elsker deg. Jeg håper du kan spre den der selvsikkerheten, den der null bekymringen du har til alle oss andre, sånn at enda flere kan lekke sin posisjon, drite I big tech, og heller bare skaffe seg litt venner igjen. Hæ? Det koselig?
1: Ja, daily.
3: Urørt. Måntens urørt karbon.
4: Hei, vi karbon, og vi Måntens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
3: Mer om bandet på P3.no.
4: Dette Fight for Club. Fight for Club.

0: har sangstemmen ferdig. Du kan ikke være overrasket av at mikrofonene blir skutt på.
1: Nei, men jeg trodde du skulle si noe mer. Jeg trodde du ikke skulle rette på nyhetene, skjønner du?
0: Og sånn, nei, beklager. Jeg hadde... Sorry, dere mener ganske.
2: Vi trenger en allsang.
0: Ja, du sender forslaget ditt på melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Zac Brown kommer snart med Pink Skies, men aller først NRK Nyheter som du får av Rasmus nå klokka 7.
3: Ja, og vi starter med en ny meningsmåling. Fremskrittspartiet er nå Norges største parti, og er dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny måling som er utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. I målingen så fikk FRP 31,4% oppslutning. Dette er det beste resultatet de har hatt siden 2009, noe partileder Sylvi Listhaug er fornøyd med.
4: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
3: Samtidig så havnet Høyre på 16,1% i den samme målingen, og det er ikke Høyre sin nestleder Henrik Asheim så fornøyd med.
5: Det er jo en alt for dårlig måling på Høyre. Vi har mye høyere ambisjoner enn å ha 16%. På denne målingen så er jo Fremskrittspartiet veldig høyt oppe, og vi er ganske langt nede, og det vi ser på tallene også er at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet, men lekker mange velgere til Fremskrittspartiet.
3: Fire tenåringer prøvde å stikke fra politiet i en stjålet bil i Stavanger i natt. Politiet la merke til to biler som sladdet og prøvde å stoppe dem for å snakke med dem. Men da stakk den ene bilen av og krasjet etter hvert i et autovern. Så spurtet ungdommene av gårde, men de ble kjapt innhentet av politiet. Det forteller Rune Tallaksen i politiet.
6: Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
3: Martin Ødegaard og Arsenal har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Det ble nemlig klart etter at Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth i går. Den kampen måtte City vinne for å holde følge med Arsenal på tabellen, men det klarte de ikke. Så da havner Premier League-titlen i Arsenal for første gang siden 2004. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det er ekstra spesielt med en norsk kaptein på laget.
7: Det er både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel.
3: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Som endelig hadde noen gode nyheter med seg.
2: Ja, du
0: endelig.
2: Skjønner hva du mener. Hvem det du holder med?
3: Ja, det er vel kanskje litt uprofesjonelt å si som journalist, men Manchester United?
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det var lurespørsmål.
2: Ja, lurespørsmål. Vi varsler sjefen din nå.
0: hvis du trenger å trøste deg litt, da, for å, eller få opp stemningen litt, Rasmus, hvilken allsang hadde du gått for?
3: Piano Man, tror jeg.
0: Ja!
1: Billy Joel.
0: Jeg tenker jo den kanskje er litt for gammel. Vi er nemlig på jakt etter en annen sang som er maks 25 år gammel, og så får folk i veldig godt humør. Har du den sangen, send den til Petremorgen i appen NRK Radio.
8: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch. På P3.
0: Hei, god morgen. Hyggelig at du har skrudd på radioen din. Det er onsdag og 20. mai. Ja, det stemmer. Snart er det juni. What the hell?
1: Snart er det bursdagen min nå.
0: Oi, ok. Takk for det.

0: a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Jonas, Arin og Henning.
2: Som i går hadde besøk av Tobias Sten, og da fikk vi en melding fra smeden Sigurd, som fortalte om Galvan Mehidi. Gi meg alle respekt. Dette er veldig innviklet, jeg vet det. Men det er en historie da om at Galvan hadde mistet den mest kondomete kondompakka ever på et fly, hvor da Tobias Sten var ombord.
3: Mm-hmm.
2: Og så var spørsmålet, har han sett det? Husker du hva han sa?
4: Han sa, skal jeg svare?
2: Mm.
4: Han sa han ikke hadde sett det.
2: Mm.
4: Men om han hadde sett det, så hadde han tatt noe på iten til Galvan.
2: Det ikke sant.
4: Ja.
3: Men nå,
4: jeg har Galvan. Ja, jeg har vært nede i andre etasje og snakket med Galvan. Og ja, vi skal få høre hva han har å si til dette her.
3: For Galvan har kun oppholdstillatelse i andre etasje på NRK.
2: Det helt riktig, faktisk. Han får klart å være her oppe. Først til dagens allsang. I dag bestemmes den av Andy, som har en veldig enkel melding, egentlig, og det må være lov det også. Fem fine frøkner av Gabrielle. Burde være dagens halssang. Hjerteøyne-emoji, hjerte-emoji, hjerte-emoji. Og jeg ikke vond å be, altså. Tenker at det gjør seg absolutt på en onsdag.
3: Få det på.
2: Ja, få det på når vi har fem fine frøkner.
4: Classic.
2: Okay.

0: Er det Gabrielle? Ja, det det, vet du. Fem fine frøkner, bestemt av Andy, som dagens allsang på P3.
1: Ja, i går så hadde vi besøk av Tobias Sten her i studio.
2: Eli!
1: Helt riktig. Og han hadde visst nok vært på samme fly som Galvan Mehidi. Mm. Og dette her hadde Galvan Mehidi fortalt om i med all respekt.
0: Ja.
1: Og så hadde skjedd noen greier der. Og det hadde det ville lytter Sigurd at vi skulle ta opp med Tobias Sten. Vi får det egentlig alt oppsummert, for jeg gikk ned til andre etasje, snakket med Galvan om dette her, og tok opptak av det.
3: Jeg satt på fly til Bergen, og jeg hadde en kondom i baklomma. Og nei, jeg hadde ikke planer på å bruke den kondomen. Det var ikke noe sånn, det var ikke noe baktanke med kondomen. Jeg hadde fått den på grunn av at jeg var i en podcast, og så videre, og så videre. Og så klarer jeg å ta ut av noe av baklomma, og da faller den kondomen på gulvet ved siden av foten min, og hele flyet ser at gulveren med drit i har en kondom ved siden av seg. Og det var flaut, jeg har aldri vært så flau i mitt liv.
1: Og hvem andre var på det flyet?
3: Tobias Sten, og jeg ganske sikker på at Tobias så meg miste den kondomen på bakken, men så fant jeg ut senere at han gjorde jo ikke det.
1: Nei, men han sa jo at hvis han hadde sett det, så hadde han plukket den opp og hit den til deg. Hva tenker du om det?
3: Det tror jeg rein løgn, for jeg hadde sett en kondom ved siden av beina til Tobias Sten, så jeg bare blunket til han og sagt sånn, der får du faen å ta opp skjær. Løgn.
1: Hva hadde dere gjort egentlig?
0: Oi!
1: Hvis
4: Tobias Sten hadde mistet kondomen sin?
1: Ja, for eksempel, da, hva hadde du gjort da?
4: Jeg tror ikke jeg har ikke lyst til å begynne å ta på kondomene til folk. Jeg vet ikke hvor...
0: Men det er jo ikke brukt.
4: Nei, jeg vet da, men likevel da. Plutselig har den vært borte i noen snuskegreier. Plutselig har vi like før den ble brukt.
0: Ja. Jeg har vært i en situasjon hvor jeg har opplevd noen flaut, og så har folk ikke visst hva de skal gjøre.
1: Nei.
0: Det var ungdomsskoleavslutning, og folk kom, du vet når folk må komme rose og få liksom vitnemål og sånn. Og jeg skulle til jobb samtidig som de skulle hjem fra skolen. Var da på samme bussen, og så klarer jeg å miste shortsen min. Fordi den litt for stor. Og noen sitter liksom på sånn nøkkelkortet jeg har festet i den, så den bare går rett på gulvet. Og jeg må bare si, oppsann, det er ikke noe bedre å si liksom. Og da snur jo alle seg, hvorfor sier den fyr oppsann? Og alle der sitter bare måper.
4: Fordi du har så enorm køle.
0: Det er akkurat det som skjedde. Og bare, det er en voksen mann midt i bussen med buksen ned der, liksom. Og så tar jeg den på.
1: Voksen mann, når, bro?
0: Jeg var ikke på ungdomsskolen. Og så går jeg ut, og så går jeg, venter på, følger jeg, liksom, bussen kjører da samme retning som jeg går, ikke sant? Og alle følger meg med blikket etter.
4: Fortell meg akkurat at du blottet deg for masse ungdomsskoleelever, så var ikke du på ungdomsskolen.
0: Nei, jeg skulle på jobb, sa jeg.
1: Ja, men du jobbet jo fra du var 3 år, da.
0: Ja, men dette var i... Da var jeg 23, tipper jeg.
4: Yes. Jeg vet ikke, Østfold politidistrikt hører dette. Ta han nå. Vi har han her.
0: Så jeg... Poenget var respekt for Galvan Mehidi.
1: Hadde jeg sett deg missen, så hadde jeg gitt den tilbake, holdt jeg på å si.

0: har ventet i
1: mål for å måle avslutning. Ja, nå! Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello på NRK P3. Vi skal en tur til politiet. It's a Saturday police. Som har fått altså så mye meldinger i natt. Tydeligvis mer enn vanlig virker det som. På at russen bråker. Øst politidistrikt fikk over 30 meldinger om støy i natt fra innbyggere som ikke fikk sove. Trøndelag var det også samme greia. Der fikk 6 busser beskjed om at nå må dere slutte å spille musikk. Da var klokka 5. Ja, så da tenkte de, nå må dere roe ned. Og så sitter jeg og tenker når jeg leser dette her, at det har kommet altså så mange telefoner og meldinger. Tåler vi ingenting? Kan vi ikke reide med litt bråk? Det er ny, altså det, jeg skjønner at det er uvant med russetid etter 17. mai, men nå er det en gang sånn det har blitt. Og det ikke snakk om så veldig lenge. Kan ikke vi tåle at det litt bråk på natta? Vær
1: så snill. Nå kommer det jo veldig an på hvor det her da. Mm. For hvis det sånn at de står og spiller høy musikk på det som i utgangspunktet et ganske øde sted, men så bor det en fyr der, ja. Og han sånn, herregud, de bråka! Ja. Så kan jeg være med på at, ok, men du må bare chill, fordi de tar hensyn til de aller fleste. Mm. Men hvis de står rett ut for en blokk og blæser klokka 5 om morgenen, det kan være litt slitsomt da.
2: Jeg også er litt sånn på den, det spørs jo hvor du er, men samtidig, ja, jeg synes man bør tåle litt mer.
1: Men hvis jeg, men hvis jeg arrangerer full fest i leiligheten min, til klokka 5, da får jeg beskjed om å være stille.
2: Ja, ikke sant, men du ikke sant, russin er once in a lifetime. Og...
1: Men hvis jeg sier, men det holder jo ikke, for da kan jo jeg si til politiet, men dette en gang, jeg kommer aldri til å ha fest igjen, dette en gang, det blir jo de neste 14 dagene. Og så er jeg ferdig.
2: Ja, men nei, jeg synes ikke det god nok unnskyldning.
0: Om noe så tenker jeg, og det kan denne bare jeg, som synes det lettere å sove gjennom på en måte noe litt sånn rytmisk på avstand, versus unge som skriker, eller det verste i verden, når du har litt fyllesjukt på søndag, og noen bestemmer seg for å borre i betongen. Det det verste i verden.
1: Men det skjer jo.
0: Det skjer hele tiden.
1: Det skjer ikke klokka 5 på natta, Jonas.
0: Nei, men det skjer kanskje 7 om morgenen plutselig. Og det
1: ja, men det, da er det morgen.
0: Nei, men det liker jeg ikke.
2: Men jeg kan skjønne at de klager hvis de står, liksom, hvis de står midt ute utenfor en blokk eller et nabolag og liksom dunker musikk. Da er jeg med på at det lov å klage.
0: En del av disse klagene kom fra Vinterbro, der Tusenfryd ligger. Det anser jeg som øde.
1: Ja, men da spørs jo da, er de på Tusen? Sett de i Speedmonster og spiller musikk?
2: Jeg står for eksempel på parkeringen til Tusenfryd, så synes jeg det var helt lov. Da var det dunk så mye det ville børn.
1: Ja, der bor
2: det
1: ikke så mange.
0: Ja. Ok, kanskje, jeg vet ikke om dette et ledende spørsmål eller ikke, men jeg vil gjerne høre litt sånn, hva mener folk om dette her? Nå har vi flyttet russetida. Må vi tåle at det bråker litt en gang iblant nå om natta? Eller er det helt greit å ringe og si, nå må dere gå, politimester, dette går ikke lenger, og få de til å fikse. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Somebody på NRK P3. Ja, skal vi ikke tåle at russen bråker litt da? Det jo russetid en gang I året. Vi vet at den kommer, vi vet at det skjer, og det blir litt dunk-dunk på natta. Ja, ja, hva så? Eller...
1: Ja, jeg mener nei, og Therese har slengt seg på mitt lag, om du vil. Send oss en melding I appen NRK Radio. Jeg bor I nærheten av Russestrand, småbarnsmor. Det veldig frustrerende når ungene våkner. For 20. gang, på grunn av konkurrerende busser, skrikende ungdommer, etc. Synes helt ærlig, de kan ta litt hensyn, altså.
0: Russestrand?
1: Jeg antar det en strand med russ.
0: Oi, gøy. Det, har de også bombshells?
1: Det må ikke sånn, forveksles.
0: Har de ekser som kommer opp fra vannet?
1: Og det må ikke forveksles med russerstrand, for det betydelig farligere.
0: Mine felt.
2: Ruskestrand. Mm. Silje jobber med en del som bor på Vinterbro, som hvor store...
0: Der, altså, ja, da var det en del klager I natt, ja.
2: Ja, ikke sant? Og et av problemene at det flere busser som kjører med kjempehøy musikk på ulike tidspunkt. Mm. Så det å bli vekket av en buss ikke problemet, men at når du akkurat rekker å sovne igjen, så kommer det en ny med enda høyere musikk og skal innom bensinstasjonen eller stoppe for å tisse. Da. Ikke at bussen skal tisse, men de skal gå til bussen skal tisse.
0: Bussen må også tisse.
2: Så når det skjer altså, flere ganger om natta, da blir det et problem.
1: Mm. Ja, og Terje har et poeng som jeg synes litt finurlig her. For han skriver at en av russebussene her I byen har gigantiske høytalere, men alle russen har hørselsvern, så jeg tror det mulig å gå ned på volumet, og det flere som har påpekt akkurat det, at det et lite sånn paradoks for det.
0: Ja. Ja, men det kan jeg være akkurat det kan jeg være helt enig med, faktisk. Akkurat det synes jeg kjempeabsurd.
1: Det litt mot sin hensikt.
0: Ja. Da ser jeg ikke helt poenget.
1: Det jo sånn at det skal høres langt. Altså, jeg ser jo egentlig poenget, for det jo sikkert at alle skal vite at du akkurat der. Altså, jeg har status at du på en måte de største høytalerne.
0: Ja.
1: Men sånn, for de som inne I bussen, så kan det jo være samme faen.
0: Og så det jo gøy at trommehinna når som helst kan sprekke, og at du kjenner bassen dypt inn I kroppen, når du flytter på organene dine, liksom.
1: Deilig.
2: Mm. Det det. Skytt med Cecilie her også. Synes det forskjell på om det bråker I 3 minutter versus 30 minutter. Mm. Og hun typen som har gått ut på balkongen mange ganger.
0: Ja.
2: Bare I morgenkåpen for å be folk holde kjeft og det har ikke blitt bedre etter at du fikk barn I sommer og så sier hun, jeg 29 selv om det høres som hun 55 og så tror hun for øvrig at du en fyr som sover gjennom alt, Henning
0: Ja, Henning
1: Det var Jonas som sa at han kunne
0: Henning, hører du Henning?
1: Ja.
0: Henning, hører du?
2: Jeg tror du mente Jonas da
0: Nei, vent Henning, du sover gjennom alt, Henning
1: Nei, ikke russ
0: Du sover som en stein, du
1: Som en stein, klassisk
0: Men derfor du ikke har noe problem med dette, Henning Og det synes jeg forkastet
2: alt din feil, Henning
1: Alt min feil
0: Ok, så konklusjonen hvis du må på hørselvern, demp lyden
1: Ja
0: Og hvis du bare skal, hvis dere kjører forbi samlet flokk Så kan dere blokke så mye du vil
1: Ja
0: Ok
1: Så lenge det blir en runde sånn
0: Ja, ikke sant, ja

0: å prøve.
1: I dag er det Werner sin mening som skal forsvares, nemlig at det er bra å være woke. Er du enig eller kanskje ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Jeg skal argumentere Werner sin sak så godt jeg bare kan. Å være woke, det er egentlig bare at du har folkeskikk. Du er årvåken og oppmerksom på urettferdighet i samfunnet, og så tilpasser du oppførselen og språket ditt etter det her. Og de som bruker woke som et skjellsord, de prøver bare å beskytte sin egen rett til å oppføre seg som rasshøl. Og ta hensyn til minoriteter, bruke riktige pronomen og lytte de som trengs å lyttes til, det er folkeskikk. Hvert eneste sosiale fremskritt som vi feirer i dag, altså stemmerett for kvinner, homofilt ekteskap, det ble i sin tid møtt med nøyaktig de samme argumentene som anti woke-bevegelsen bruker i dag, og fremskrittet har alltid blitt stemplet som hysteri og liksom, åh, nå prøver de å knebel oss. Men sannheten er at de tviholder bare på fortiden de som bruker denne argumentasjonen. Og la oss være ærlig, hvis det motsatte av å være woke er å være bevisstløs, ignorant og likegyldig til andre sine utfordringer, hvem har egentlig lyst til å ikke være woke, da er det egentlig bra å være woke, så kanskje Werner har et poeng.
3: Jeg tror jeg er enig, fordi å være woke, altså, jeg føler å være woke, betydningen av det har blitt litt ødelagt. For det betyr jo egentlig bare å være liksom opplyst. Mm. Og det har blitt ødelagt av de som er litt sånn overwoke, hvis jeg kan være, hvis dere forstår meg.
1: Mm.
3: Ja.
1: Men
3: hvis, ja, enig i dag.
1: Men hvis betydningen har blitt ødelagt, må vi kanskje finne noe annet å kalle det da. Hvis du har en unge som heter Adolf Hitler, så er det kanskje litt dumt å bytte navn på den ungen. Selv om det var...
2: Hva har tenkt på?
1: Nei, sånn at hvis meningen er litt ødelagt av noen andre, kanskje ja. Vi skal liksom finne noe
3: eller,
1: annet vi kan si.
3: Kanskje man skal ta tilbake betydningen.
2: Det går også.
1: Ja, og fortsett å kalle barn for Adolf Hitler.
3: Ja,
1: for eksempel. Det kan man også. Ja, ok. Ja. Litt usikker på om jeg er med på den, altså. Ja, ok. Å være woke, det er bra det. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.

0: politiet på P3.
1: May the force be with you.
0: The Mandalorian and Grogu klar for stjernekamp på kino.
2: Duffer-brødrene klare med den nye serien The Burrows på Netflix.
3: Og norske krefter har vært I sving på Cannes-festivalen. Jeg anmelder fjor med Renate Reinsve og lave forventninger med Girl in Red.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: å prøve. I appen NRK Radio kan du stemme over Werner sin mening i dag, nemlig at å være woke er bra.
1: Og jeg har forsvart meningen hans med at i bunn og grunn så er det å være woke egentlig bare at du har folkeskikk.
2: Anonym skriver: vær mot andre som du vil de skal være mot deg. Vær åpen og aksepter for ulikheter. Hvis alle er like og enige, så blir det kjedelig og ingen balanse i verden. Så vær woke, og fra kommunikasjonsintelligens, husk på hvem som er mottakeren din når du vil ha fram et budskap. Mm. Så det var fint, det.
0: Min navnebror Jonas skriver: enig med Jonas i mitt språkargument.
1: Det høres suspekt ut, men jeg skal la den gå, Jonas.
0: Jeg kan bekrefte at det ikke er meg, altså.
1: Okay.
0: Skriver: ordet woke har utviklet seg til å bety noe annet enn det originalt var ment som, og når det først har skjedd, så er det vanskelig å ta det tilbake. Da er det beste kanskje å finne en ny retning, spørsmålstegn. Litt som ordet feminist, som også på en måte har blitt utviklet til noe mer ekstremt enn nødvendigvis er.
1: Ja, men her tror jeg bare er litt uenig med Jonas, da, for jeg tror at i enkelte miljøer så er det å være woke på en måte sett på som skamfullt, mens i de fleste miljøer så er både ordet feminist og woke en positiv ting.
0: Men ok, bare en tanke. Hvis det ordet har blitt ødelagt hos en gruppe, hjelper det da å flagge? Bør man... Ok, tror vi folk klarer å endre mening, liksom? Tror vi folk er evner å forandre seg?
1: Jeg tror man kan overbevise folk hvis man ordlegger seg litt annerledes. Mm. For jeg tror hvis du forklarer konseptet woke til noen som er ultrakonservativ uten å bruke ordet woke, så tror jeg de kan bli enige at dette høres egentlig litt fint ut.
2: Mm. Ja, jeg synes det var veldig, veldig fint sagt, Henning.
1: Ja, ikke sant?
2: Leif Arne sier at woke er en hederstittel.
0: Ja.
1: Hvem sa det?
2: Leif Arne.
1: Å nei, det var hyggelig, Leif Arne.
0: Ja.
1: Kjørelæren min heter Leif Arne i min tid, så det kan jeg hende han.
0: Men han var ikke bak.
1: Det skal ikke jeg kommentere på.
0: Alt det han sa bak det rattet der. Ja, for det var han som kjørte nemlig. Å være woke er bra! Folk er enige!
1: Ja, så bra det er da!
0: Ja da, 3 av 4 er enige i dag.
1: Okay. Ja.
2: Stay woke, baby girl.
1: Stay woke.
2: Og ikke la betydningen av ordet bli ødelagt.
1: Nei, hold på da.
2: Få det tilbake. Make woke great again.
1: Vi tar det tilbake.
0: Muga.
2: Muga.
0: Muga.

0: Arcade and Fire sin Revolve. Du fikk den i Petremorgen.
1: Hvor Arin blir hjemsøkt på TikTok.
0: Okay.
1: Jeg driver, det jo ikke ukjent sak at jeg scroller ekstremt mye på TikTok. Og hver eneste gang jeg scroller, så får jeg opp denne reklamen her.

0: surt i tillegg.
1: Nå skjønner jeg hjemsøkdelen, for det har jo sett et spøkelse, så en del av
0: 149 kroner.
2: Det her altså en reklame for Craveless, sånne piller eller noe, som reduserer søtsug og cravings, og så får du, når du vektnedgangsmålet ditt innen sommeren. AI-generert reklame, AI-generert sang.
1: Ja. Og det må også sies angivelig funket disse pillene på den måten.
2: ja, og så... fikk jeg den opp på For You-pagen min, og så gikk jeg inn på nettsiden en gang, og så var den der, det så ganske legit ut, og så prøvde jeg å søke det opp igjen, og da var den borte!
1: Oh,
2: alt var borte, alle videoer.
1: Oi, det er hjemsøkelse.
2: Alt var borte, og så søkte jeg opp igjen, da var den fremme igjen!
1: Da var det,
2: ja. Så da finnes den igjen. Men for en forferdelig låt, må jeg bare si.
1: Ja, det er ikke sånn at du med en gang begynte å kjøpe disse pillene.
2: Nei, men jeg scroller aldri forbi. Nei, aldri forbi reklamen.
0: Jeg får den samme i mannsversjon.
2: Nei.
0: Jo. Det er akkurat samme greia, og så begynner de å slenge på testosteron i tillegg, og så er det høres som Max Mecker som synger.
2: Nei,
0: det er sånn rar American.
1: Det er også gøy, fordi jeg har også oppdaget noen klipp på TikTok som har gjort at en spesifikk låt har havnet fullstendig på hjernen min, så jeg ønsker å dele gjerne den med dere etter nyhetene.
0: Det skal få det til.

0: Mars i Petremorgen. Vi skal snart snakke om en låt Henning har fått på hjernen.
1: Ja, og den russe låt sånn, så det her, det er jo ikke bra, men samtidig, den er helt fantastisk.
0: Ja, og det er lov å være hore, har vi lært.
1: Det er absolutt.
0: Så det kan være noe i den gata, faktisk. Vi får se om ikke et par stakser. Kortslutt av hjernen min, det er fint det. Bausa før det med Addicted to Love, og aller første Rasmus og NRK Nyheter klokka 8. Her skal det først handle om et farlig virus.
2: Ja, for nå er flere bekymret. Ebola-utbruddet i Kongo er svært, svært alvorlig, det sier Lindis Hurum i Leger uten grenser. Over 130 personer har så langt dødd som følge av virusutbruddet, og dette Ebola-utbruddet blir sett på som ekstra alvorlig fordi det er en variant med dødelighet på mellom 25% og 40%. Det finnes heller ingen vaksine eller kur. Verdens helseorganisasjon er bekymret for utviklingen, det forklarer reporter Regine Åstrup Elia.
3: Det er vanskelig å stanse utbruddet fordi området er preget av konflikt og mennesker på flukt. Og WHO er blant annet redde for at spredningen kan være større enn det som er meldt inn.
2: Sylvi Listhaug har hatt en rekordhøy måling for Fremskrittspartiet. NRK, Vårt Land og Dagbladet har nemlig fått gjort en måling som viser at FRP er det sterkeste de har vært på siden 2009. I målingen fikk FRP en oppslutning på 31,4%, noe som også er en stor økning fra 23,8% fra stortingsvalget i fjor. Vi har snakket med folk om den nye målingen og hva de mener om FRP og Listhaug.
4: Jeg synes det er positivt, det. Absolutt. Trenger noe nytt.
5: Jeg vet ikke, jeg er ikke noe stort imot det.
6: Eller reflektere befolkningen. Da.
7: De der frøkene som driver og roper og skriker høyere om alt mulig som er galt i verden, det er jo... synes jeg er bedre å fokusere på andre ting.
2: Så har du kanskje merket at pappdunken har blitt fortere full de siste årene. Det skal regjeringen gjøre noe med nå. For det er faktisk sant at det har blitt mer papp de siste årene fordi det brukes mer som emballasje enn før. Så nå vil regjeringen innføre nye krav sammen med EU. Blant annet skal pakker du handler på nett maks ha 50% tomrom, og det skal bli ulovlig å bruke emballasje for å få produkter til å virke større enn de egentlig er. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Dette er et ekte problem jeg har om dagen. Jeg flyttet inn i oktober og har fortsatt papp som jeg ikke får kastet fordi den dunken er full hele forbanna tida.
2: Oi.
0: Og jeg er ikke en dårlig nabo som bare legger det på utsida.
2: Nei.
8: Ja, vi har sånn svær fellesdunk, vi.
0: Ja, vi har jo det vi også.
8: Men du fyller den alene?
0: Nei, men blokk, altså det er jo tre blokker som deler.
8: Ja.
0: En noen størselig greie, og som i tillegg er sånn der forferdelig sånn der under bakken, så den blir ødelagt hele tiden.
9: Du er bedre menneske enn meg, for jeg hadde 100% bare lagt den ved siden av.
0: Nei, ikke sant.
8: Jeg hadde satt fyr på deg, ingen naboen til leilighet.
0: Han kan ikke bare brenne den der.
9: Jeg hadde 9-11 av den greia der.
0: Oi. Liksom. Arin.
8: Vi må videre.
0: Arin.
8: Videre.
10: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Hørnus.
11: Og nå
10: på P3.
0: Det er Al-Qaida-morgen, tydeligvis.
9: Yeah.
0: Nei, det kan vi ikke si. Nei, vi kan ikke si det.
8: Det er Petremorgen du hører på.
0: Uff, vi bruker mye tid på 9-11. Dette er Baus.

0: Addicted to your love heter den, og du fikk den i Petremorgen.
1: Jeg har fått en russelåt på hjernen. Det er helt forferdelig. Jeg oppdaget den på TikTok, som man gjør med musikk nå. Og først når jeg hørte den, så var jeg sånn, så fniser jeg litt for meg selv. For jeg var sånn, ja, dette er morsomt, men ikke noe mer enn det. Og så bladde vi videre, og så hører jeg litt bortanfra i sofaen at samboeren min setter og scroller. Samme låt dukker opp på hennes telefon. Og så er det et eller annet som skjer, for plutselig begynner vi nesten i sånn, hva heter det når man synger i sånn kanon? Mm. Ja. Nesten sånn det blir at vi er bare litt bak hverandre, og fordi hver gang vi scroller så dukker denne låta opp om og om igjen. Og nå har jeg fått den fullstendig på hjernen.
2: Ja, vel.
1: Den er altså så vanvittig dust, men så jeg blir fnisete. Jeg føler jeg 15 hører denne låta. Og den begynner egentlig, den begynner særdeles rolig. Det er ikke noe hokus pokus her, og den begynner, og du tenker sånn, ok, kanskje dette er en litt sånn smart russelåt. Kanskje det er en russelåt som gjør noe nytt, men så innser du jo da selvfølgelig at, ja, nei, dette, det er russelåt, ja.

0: Randoline sin late bloomer på NRK P3. Vi har snakket litt om låter man har på hjernen om dagen. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med til min For You-page akkurat nå, som altså full av KI-genererte bangers. Har dere fått med dere en I shit my pants in the middle of Aldi?
1: Nei,
0: ok.
2: Ikke når du sier det,
0: men... I shit my pants in the middle of Aldi. Nei. Et eller annet. Nei, ok. Alt for mange ganger har jeg fått denne her, og det tydeligvis en konto da, som bare spammer ned KI-genererte låter, og det verste at jeg begynte å like dem. Og det er helt tullete, for de lager da låter av på en måte ordspill, som for eksempel da en seahorse seeing a horse see, altså en sjø av hester.

0: Ikke sant? Det er helt tullete. Og den har fått sånn en million likes nå, bare på et par timer, føles det som. Så det sprer seg som ild i tørt hav. De har flere bangers, for eksempel Baby C-B-B. Eller hva med den kanskje beste? Ship, shipping, ships.
1: Du er sånn når du sier et ord om og om igjen, og så blir det rart til slutt.
2: Det mister betydning.
1: Det blir litt sånn som dette her.
0: Og blir det?
1: Ja.
0: Men du skjønner ikke at det er skip som skipper, shipping, ship?
1: Ja. Er det her 2026-versjonen av How much would woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood?
0: Ja!
2: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Unnskyld meg, overraskende bra.
2: Ja, det var ganske bra.
0: En gang til.
1: Av meg?
0: Ja.
1: Åja. Oh, how much would a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood?
0: Det var ikke så bra.
2: Det var bedre i sted.
1: How much would a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood?
2: Ja, det, noe var bedre, men du er best når vi ikke følger helt med.
0: Ok, la oss bare ha en liten samtale her nå.
1: Okay. Så how much would a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood?
2: Sant, den er... Jo, vent, hvis jeg snur meg baklengs nå.
3: Okay, hvis jeg ser andre veien.
1: How much would woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood?
0: Det hjelper ikke, vi må se litt på henne.
1: Okay.
2: Any house. Ja, det er imponerende.
0: And any horse.
2: Any horse.

0: It's a tricky one.
1: It's a tricky, it's a tricky one. Det er en artist som sklir.
0: I dusjen.
1: I dusjen.
2: Det er radioteater da.
0: Ja, det er, ja.
1: Det er ikke et ekte opptak.
0: Det er fullstendig ekte. Det er helt ekte. Jeg har vært inne i dusjen til denne artisten, plasserte et såpestykke og fått det til å tråkke på det. Vlup! Kakke hodet i
1: daily.
2: Ja, så er det en oppgave her da. Det er det vi prøver å si. Du som hører på, du skal prøve å finne ut av hvilken artist dette er, eller hvilken sang.
0: Ja, vi går til begge deler, og du kan vinne Petremorne-koppen hvis du kjenner

den igjen. Her den en gang til, lydraskt. Kjenner du det igjen, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Peter Morgens daglige radioteater, hvor din oppgave er å finne ut av hvilken artist som blir utsatt for en slags ulykke. I dag er den veldig vanskelig. Det er kjempetricky. Det er foreløpig ingen som har klart den. Vi spiller den en gang til, og så går det 30 sekunder fra det. Så du kan forte deg inn i appen NRK Radio og slenge inn svaret ditt. Her er oppgaven en gang til, og den kommer ganske brått på når jeg sklir i dusjen. Hva kan vi si om denne stjerna?
1: Det vi kan si, for å gi et lite hint, er at denne stjerna har spilt i Norge for cirka et år siden, i fjor. I fjor en lang gang.
0: Er amerikansk.
2: Og er en artist.
0: Og er Jonas Drivan, dame.
2: Ja, ok, ja, for Jonas Drivan og Mima nå, enorme tits.
0: Nei, det gjorde ikke.
2: Det orker jeg ikke å ta stilling.
0: Det gjorde jeg på ingen som helst måte.
2: Nå er det kun få sekunder igjen på å gjette seg frem til hvem det var som slo seg.
0: Ray, ikke Tate McRae.
2: Nei, ikke One Direction, men jeg hyllet forslaget Nikolai.
0: Ikke Katy Perry.
2: Nei, da, det ikke. Nei, det verker ikke som om noen endte opp med å klare det.
0: Jo da.
2: Å ja?
0: Ja.
2: Vi har noen. Ja. Hva var fasiten?
0: Fasiten er... Chaperone sin Good Luck Babe. En av de som tok den, vet du. Elisabeth.
1: Lazy.
2: På hengende håret.
0: Hi, Lazy.
2: Hi.
0: You got a American lady. Chaperone. Det betyr at du får en Petrimon-kopp til sendt i posten.
2: Vi sender i postkassa. Du åpner postkassa, tar i bruk koppen, og så er du fornøyd.
0: Det er ikke sant, det er kravet.
1: Det bestemmer, Henning. Ja. Det bestemmer. Den er veldig fin av den koppen.
0: Ja. Den er det, og god å drikke. Den holder drikken varm i inntil 10 minutter.
2: Gratulerer så meget.
0: Gratulerer.

0: fritt å jobbe med på hun-henne-fronten, men får ukas låt for det har satt for mine harket på NRK P3.
1: Dere har hørt om Met-gala. Men har dere hørt om Pet-gala?
2: Pet-gala, er det en ekte greie?
1: Ja. Det en ekte greie som gikk av stabelen i New York 18. mai. Det faktisk ja, 2 dager siden.
2: Hvordan funker det å ta med alle kjendisene med dyrene sine?
1: Nei, jeg tror ikke det kjendisene sine dyr, men jeg tror det holdt på å si kjendisdyr. Det dyr som, kanskje de kjente, jeg vet ikke. Jeg har ikke gravd så mye i det, men det altså hunder som kler seg ut som menneskene Nei. På Met-galaen. For eksempel så har vi en hund her som har på seg antrekket til A$AP Rocky, kalles A$AP Doggy. Vi har en hund som har kledd seg ut som Chihuahua Kimba her, forsøkte å se ut som Beyoncé, har på seg egentlig ganske nøyaktig samme kjole som Beyoncé.
0: Bidogsy, da, eller?
1: Bidogsy. Vi har Malteseren Chanel, som har på seg en kjole inspirert av Nicole Kidman. Vi har Sam Smith, Kylie Jenner. Altså, det masse, masse dyr som har på seg egentlig nøyaktig det samme som kjendisene, bare i hundeversjoner, da.
2: Naturligvis.
1: Naturligvis. Denne Pet-galaen, det jo veldig søtt, da. Veldig søte hunder som har på seg menneskeklær, liksom. Jeg tror du vet hvor jeg skal. Ja. For blir dette litt dyreplageri?
0: Jeg trodde det beste hunder visste var å ha på seg rare kostymer som eierne har kjøpt, ja.
2: Ikke bikkja vår hjemme i Kjongsfjord. Det tror jeg snakket om før, men når vi kler på nisse kostymer, så går det og gjemmer seg bak gardinen.
1: Ja, men det fordi dere ler og håver.
2: Så stikker hun bare trynet ut med hundebitt og hele pakka.
1: Det hadde jeg også gjort hvis dere pekte og lo av meg.
2: Hvis vi pøtter på det hundekostymen. Nisse kostymen. Ja. Nei, jeg tror ikke. Ja, men koser de hundene. Ser det ut som de koser seg hundene? Logger de?
1: Altså, det jo ikke noe video, det bare bilder. Nei, det ikke det. Men det noen som står, de poserer, altså. Det må jeg si.
0: Det jo umulig å se egentlig om en hund glad, for de går alltid sånn med resting bitch face, bokstavlig talt.
2: Bokstavlig talt, ja. For noen av dem.
0: Ja. Nei, jeg lurer på om jeg kanskje ikke heier så veldig på dette, altså.
1: Nei. Så langt så det ingen dyrevenner, holdt opp å si, eller noen sånn...
2: Som har fått tak i det.
1: Ja.
2: Men jeg vil gjerne at vi skal begynne med det her i Norge, for jeg kunne gjerne tenkt meg til å liksom se Herman Flesvig som hund.
0: Oi!
2: Eller...
1: Ja!
0: Vent, altså, dette blir innviklet. Vi starter med da Met-galaen, og så skal vi ha hunder som kler seg ut som de, og så skal vi ha Herman Flesvig som kler seg ut som de igjen, det du mener?
2: Nei, jeg tenkte egentlig, jo, men det er kanskje jeg gjør. Jeg tenkte en hund som var som Herman Flesvig.
0: Åja, jeg tror du mente at Herman Flesvig skulle være hund. Ja.
2: Nei, da gjorde vi misforstått.
0: Det går bra.
1: Ja, men da lander vi på at det ikke er dyreplageri, da vi vil ha det i Norge også.
2: Nei, det er dyreplageri, men jeg vil ha det i Norge.
0: Mattilsynet, can you hear me?

0: Bicycle. Dua Lipa på NRK P3. Går det bra, Arin?
1: Hæ?
0: Går det fint?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Anna, går det bra?
2: Ja,
0: ja. Karsten, da med deg.
2: Jeg tror du hypnotiserte med den der lyden du har hørt på. Ja, det var, ble helt satt ut. Ja.
0: Du, det bra at Jonasen her kan hypnotisere med litt fifi. Det det jeg der for å gjøre. Fifi, fifi, fifi.
1: Du litt sånn silly goofy-mood nå?
0: Vi litt i silly goofy-mood nå. Litt som Mario Kart-humør! Det går bra, Henning!
3: Det går bra!
1: Ok, drømmelaget, dere, hva skal dere servere oss I dag? Vær så snill, hvem drømmer?
2: Det veldig kjent, Jonas. Det bra at du tar ansvar, Arin. I dag så skal vi også, vi hadde jo Ingvild I går. Det en ny Ingvild I dag.
3: Å, herregud.
2: Som drømmer om noe helt annet.
3: Hva da?
2: Ingvild har veldig lyst, altså Ingvild fra Flekkefjord, bor der med sine to sønner, så vidt jeg har skjønt hvertfall. Og drømmer om å ta med de på kanotur I Nordmarka, her I Oslo.
1: Jeg skulle gjerne kommet med noen tips her, men jeg ikke en kanoer.
3: Jeg vet ikke hvor man skulle begynt. Kano jeg padlet I et par ganger, men da det alltid noen andre som har fasilitert for kanoen, skjønner
4: du? Ja, men det akkurat det. Kano bare der.
3: Det ikke en person som noen har kjøpt en kano.
0: Det finnes ikke.
4: Det er kajak
1: på en måte. Kano,
4: nei,
1: men det var tror, forskjell på kano og kajak.
3: Jeg tror kano sånn som lighter, de bare eksisterer, og så går de sånn fra person til person.
1: Kano jo den man sitter, hvor det flere oppe, ikke sant? Ja, ja. Ja. Nei, men det, sånn, det har jeg sett kajakens masse av I Lørskog. Folk gjør det,
2: Han padlet kano I Østmarka.
3: Oi. Men nei, nå skulle vi I Nordmarka.
0: Vi skal gå
3: I
0: Nordmarka.
2: Det er kanskje den starten. Eller ha Østmarka og Nordmarka beef.
0: Det tror jeg nok, ja.
4: Jeg tror det beef, ja.
3: Vet du hva det finnes?
1: Ja, jeg ble Østmarksbunad, ass.
2: Det da. Det kapp. Cargo shorts og en...
1: Er det noen som vil...
2: Brynje... det Brynje heter?
1: Å, fy faen, det her ble cracket. Det her ble cracket.
2: Det jeg tror... Må du gjøre med å legge det, eller?
3: Jeg vet ikke faen hva som har skjedd med Jonas.
1: Irish?
4: Du sitter også motsatt vei på stolen, det gjør jeg også.
1: Har du Irish?
0: Ja, jeg har det, ja, sorry.
3: Nå han har puttet ecstasy I kaffen til Jonas.
0: Ja, det
2: Produsenten rister på hodet.
1: Nei, det
3: Dette ordentlig dårlig radio.
0: Ja, beklager. Jeg
2: tror du blir hyret for det her.
0: Kjære alle sammen, eller bare beklager. Sånn det på tampen her, fikk en slags liten sånn brain fart.
2: Han har hentet vin fra konkurrenten I PFM Hits, fordi han var en av de mest radiofaglig sterke vi hadde på markedet.
0: Jeg har til gode å bevise det I NRK P3, og det beklager jeg på det aller dypeste og aller sterkeste. Jeg lover å komme sterkere tilbake, I løpet av neste uke gang I hvert fall.
3: Har du en låt?
0: Jeg har det. Rihanna med Shine Bright Like a Diamond. Den elegant, vet du. Shine Bright Like a Diamond.

0: Rihanna på P3. Hjernen min kortslutta, så jeg husker ikke helt hva drømmen var i dag. Det var enten noe med Irish og bunad, eller så var det noe helt annet. Det kan vi finne ut av sammen i drømmelaget, som du får om noen få straks og linjer, men aller først til NRK Nyheter. De får da Rasmus rett før 9.
1: Ja, vi starter med forholdet mellom Cuba og USA. Situasjonen på Cuba blir bare verre og verre. Siden januar så har USA blokkert all oljeleveranse til den karibiske øya, og forrige uke gikk energiministeren der ut og sa at det var tomt. Han sa også at innbyggerne måtte klare seg med strøm i 1,5 timer hver dag. Altaf Musani i WHO, han sier at de nå er bekymret for hvordan dette vil gå utover sykehusdriften.
2: More than 100,000 patients, including over 11,000 children, are waiting for surgeries that have been delayed due to power outages or supply shortages.
1: Han sier også at mange sykehus har måttet prioritere bort visse ting.
2: Power outages are forcing health facilities to reduce vital services, prioritize urgent care, limit diagnostic and surgical operations. Fuel shortages are also limiting ambulatory services, referral capacity, and further restricting access to care.
1: Det er vanskelig å stanse Ebola-utbruddet i Kongo fordi området er preget av konflikt og mennesker på flukt. Det gjør det og blant annet vanskelig å spore smitten, det sier Verdens helseorganisasjon, melder NTB. Over 130 personer har så langt dødd som følge av virusutbruddet. Og Lindis Hurum i Leger uten grenser sier utbruddet er svært, svært alvorlig. Denne Ebola-varianten har nemlig høy dødelighet, og det finnes ikke noen vaksine eller kur mot viruset enn så lenge. Nå kan det hende det blir mulig å kjøpe vin og øl i Sverige på søndager, det melder svenske SVT. For hvis Sverigedemokraterne får det som de vil, så skal Systembolaget ha søndagsåpent. Systembolaget er Sveriges svar på Vinmonopolet. Partileder i Sverigedemokraterne Jimmy Åkesson vil også at Systembolaget skal kunne selge kald øl. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
3: Karsten og meg, Anna, vi er på plass. Markerer at vi er halvveis i uka med en ny drøm, så klart.
5: It's Wednesday, my dudes.
3: Og nå skal vi høre musikk fra Sigrid.

0: Karsten. Ja, hvis det skulle være noe som helst tvil om hvem som befinner seg i lagledelsen, så er det altså oss.
1: Anna og Karsten.
0: Så godt når det et navn fra oven som roper ut med autoritet.
2: Ja, hvem det egentlig?
0: Jeg vet hvem det men det litt gøy om vi lar det være et mysterie.
2: Oi, det liksom, altså det liksom, altså det Solbakken, altså treneren landslaget?
0: Jeg vet ikke.
2: Oi.
0: Å, det hadde vært sykt gøy om vi hyret inn en sånn
2: megakjendis.
0: ingen fornærmelse til vedkommende som har lest inn denne Anna og Karsten spilt inn bak en mikrofon, men det ikke en megakjendis, det det ikke.
2: Ja.
0: Nei, det vår gode kollega Helge.
2: Og det Helge?
0: Det Helge.
2: Herregud, det
0: Helge Bullingstad, som har lest inn, eller ja, recordet sin fantastiske røst.
2: Det han som sier det på alle sine sånne intro-greier.
0: Så det noen ting som jeg tror en annen fyr. Jeg ikke sikker. Dette her jo ikke så viktig i det store bildet.
2: Men det litt gøy å vite.
0: Litt behind the scenes for deg som hører på, om hvordan vi har bygd opp dette programmet som heter Drømmelaget. Har jo holdt på i snart 4 måneder.
2: 4 måneder, ja. Ja, litt av 4 måneder.
0: 3,5 måneder har vi...
2: Nei, vi begynte i februar, vi begynte i andre.
0: Ja, så 3,5 måneder har vi holdt på nå.
2: Ja, fy faen, der er du jævla god. Ja, jeg kjempedum.
0: Endelig kunne jeg også regne litt. Og det betyr at det kan jo hende at det noen som ramler inn her underveis, og kanskje ikke har hengt med fra start. Skal vi ta en liten runde på hva Drømmelaget egentlig for noe, Karsten?
2: Drømmelaget rett og slett et program hvor meg og deg, Anna og Karsten, sitter her i studio, og så ringer vi rundt og prøver å oppfylle din drøm. Altså at du som hører på sender inn drømmer til oss i inboxen, og så gjør vi så mye vi bare kan i løpet av de 2 timene vi har disponert til å spørre om hjelp, spørre om tips, hvem skal man ringe, og så tar man de telefonsamtalene. Folk får masse telefonangst nå om dagen. Vi har ikke det.
0: Nei, overhovedet ikke. Og folk tar faktisk telefonen overraskende ofte, og aldri når vi faktisk virkelig trenger det. Dette programmet handler jo om at, hvertfall for min del, så handler det om at jeg helt overbevist om at absolutt alle går og drømmer om et eller annet. Og så tror jeg ofte vi kan tenke sånn, men hvorfor skal jeg få drømmen oppfylt? Hvorfor skal jeg? Enten hvorfor meg, eller hvor skal jeg begynne med å få den oppfylt? Det liksom de to vi ofte lander på. Begge de spørsmålene kan du bare slippe, og så sender du drømmen din inn til oss på en melding i appen NRK Radio. Den fungerer sånn, du laster ned appen på telefonen din, lager deg en bruker, logger inn, og så søker du opp drømmelaget og trykker på send inn en sånn liten knapp oppe i høyre hjørne, tror jeg at det er. Burde du kanskje brukt den litt oftere til å sende meldinger selv, merker
2: jeg. Ja, jeg har sendt litt meldinger, jeg. Ja. Jeg koser meg med det, så det oppe i høyre hjørne, det akkurat det. Der trykker du send inn. Det også der du bidrar til å oppfylle andre sin drøm. For dette jo også med drømmelaget. Det ikke bare meg og deg, Anna, som her i studio som drømmelaget. Det alle som hører på.
0: Absolutt.
2: Så det en kollektiv, nydelig, positiv dugnad sånn.
0: Ja, virkelig. Ja. Dette dugnaden vi alle gleder oss til å delta på, og vi får se da om ikke du føler et kall i dag når det Ingvild sin drøm som skal til pers. Vi skal høre med henne hva den for noe. Bli litt bedre kjent med henne etter litt musikk fra Nelly Moir. Dette Better Without Me.

0: Nelly Moir, Better Without Me. Ingvild, hva din drøm?
1: Jeg drømmer om en kanotur I Nordmarka med aller helst begge sønner, men kanskje bare realistisk med en, siden han eldste 21.
2: Okay. Nå ble jeg allerede sånn, litt sånn melankolsk inni meg.
0: Nei, fader, vi må få begge to opp I denne smale båten, om vi får drømmen til å gå I oppfyllelse.
1: Men Ingvild, det hadde vært fantastisk.
0: Ja, det hadde jo det. Kan du fortelle oss litt om hvem du er?
1: Nei, jeg Ingvild, 45 fra Flekkefjord, har en sønn på snart 6, en på snart 21, 15 års mellomrom, og har bodd I Oslo, nærme Nordmarka, og liker den veldig godt, og gjerne tenker meg en tur der.
3: Ja, så fordi du bor I Flekkefjord, men du drømmer om kanotur I Nordmarka?
1: Yes, for jeg bodde I Oslo I nærheten av Nordmarka I 13 år med min eldste sønn, men jeg fikk jo aldri, jeg har jo ingen... Jeg hadde sikkert gått med vild, altså langt ifra Sognsvann.
0: Og så handler det litt om et sånt nostalgisk minne fra en tid som har vært.
1: Ja.
0: Ja.
1: Min eldste sønn var på en sånn tur med sånn fiskeforening, jakt I Oslo, da han var 10 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og da regnet det så mye at masse av de barna meldte avbud og ble søkvåt og dro hjem. Og da fikk jeg lov å møte de på siste rest av veien og ta en liten kanotur og se litt av Nordmarka da, og det var helt fantastisk.
3: Hva er det med kanotur så du liker så godt da?
1: Nei, det jo litt det å komme seg ut, og så har jeg to akillesrupturer, en operasjon, så antageligvis I juli så kan jeg gå ganske mye, men ikke så mye, men da kan jeg komme meg ut I naturen med min sønnen mine og ja, padla og nyda skogens ro.
0: Ja, hva situasjonen der, eller hva liksom status nå på disse akillesene?
1: Nei, altså, jeg røygan jo akillesen I september 2024, så jeg har egentlig halta og vagga og ikke gjort noen ting aktivt siden da. Og så hadde jeg nettopp en operasjon, så antageligvis jeg fit for fight og klar til å ta naturen fatt I juli.
0: Ja, for akkurat nå går du på krykker og litt sånn, eller?
1: Det gjør jeg. Og så før krykket så har jeg bare vagget rundt og kan ikke gå opp, nesten ikke gå opp I trapp, men nå det på bedringens vei.
0: Nesten to år da, med litt sånn nedsatt funksjon I beina der.
1: Ja, så jeg sa til min yngste sønn, det her bare for et par dager siden, så sa jeg, vet du at jeg egentlig en sånn mamma som har energi og går rundt og Ja, men han husker jo ikke meg som den. Det jo vært så lenge.
0: Og så dette liksom en mulighet til å på en måte ta tilbake litt den mamma og den personen du egentlig også, da?
1: Ja. Altså, jeg jo ikke Lars Monsen, men jeg litt aktiv. Ja.
0: Men en liten mini Lars Monsen, det finner vi jo alle I oss, og det vet jo du at bor inne der.
1: Absolutt.
0: Ja. Åh, nei, dette her så utrolig fint, Ingvild, og hvis vi får drømmen til å gå I oppfyllelse I dag, så nesten jeg må ta en telefon personlig til han eldste sønnen din og si at,
1: ja, det må du.
0: Har du litt vett, så blir det med mora I den kanonen.
1: Ja, det synes jeg, takk.
0: Men kanotur I Nordmarka, har du gjort noe allerede for å liksom, få det til dette her, eller hvor det på en måte har stoppet siden du har sendt inn drømmen til drømmelaget?
1: Altså, jeg hadde jo sikkert gått med vill før. Jeg hadde jo trengt noen som kunne guide meg til en kano og gitt meg et dytt ut på vannet og sagt pekt på retninger man skulle gå. Så jeg trenger veiledning og kanskje ja, låne litt utstyr. Og
3: ja, for ser du, altså, det sånn at du ser for deg liksom, en kano, og så skal du gå bare gjennom hele Nordmark og padle alle vannene, eller det å finne et stort vann og padle rundt og kose dere?
1: Et stort vann og padle rundt og kose dere, med en plass å overnatte. Det
0: hadde
1: vært
3: helt. Ja.
0: Ja, men det jo helt nye. Så det vi trenger en person som kjenner Nordmarka, og en kano eller to. Det liksom, til syvende og sist det drømmen handler om.
1: Yes, og en presenning til å sove under.
0: En presenning, det skal vi også få tak. Den kan, altså, om jeg så må kjøpe selv, så skal vi få tak den. Åh, Ingvild, det noe mer du tenker at vi bør ha info før vi setter I gang her, eller?
1: Nei, det skulle være alt. Så kan du få telefonnummer til sønnen min etterpå.
0: Du, hva heter sønnen dine?
1: Theodor og Elias.
0: Theodor og Elias, ikke sant? Og det Elias som eldst, eller?
1: Nei, han yngst.
0: Han yngst, ja. Det Theodor som eldst. Ja, Theodor, du hører fra meg.
1: Det bra.
0: Jeg kan flyve litt livsvisdom fra en som setter veldig pris på mora sin selv og anbefaler alle å gjøre det samme. Nå skal vi i hvert fall midlertidig rock the boat.

0: The Hughes Corporation, Rock the Boat, måtte vi jo bare høre når vi I dag skal prøve å oppfylle drømmen til Ingvild om å få med seg hennes to sønner på en kanotur I Nordmarka.
1: Det så drømmesomt. Det rett og slett bare å sette seg opp I en kano I Nordmarka på et av vannene og padle rundt. Hun har ødlet Achillesen for 2 år siden.
0: Mm.
1: Har ikke klart å liksom være noe særlig aktivt etter det. Fordi altså, Achillesen bruker du til absolutt alt.
0: Ja, som du sier. Hun sa, jeg har bare vagget rundt, ja. Og nå har hun endelig operert.
1: Ja.
0: Nok fit for fight igjen til sommeren. Og som du sier, min sønn har jo, husker jo ikke meg som noen aktiv mor, min yngste sønn på 6 år. Det vil Ingvild veldig gjerne kunne vise han at hun har da hatt en drøm om Nordmarka lenge, helt siden hun bodde I Oslo for mange år siden, hvor hun bodde I nærheten av Nordmarka. Vil tilbake dit og padle I kano. Det man sier, man padler en kano, gjør man ikke?
1: Padler en kano, ja.
0: Det var jo årer. Ja, ok. Dette kan jeg finne ut av senere.
1: Det vel ikke årer, det jo en sånn du bare...
0: Nei, du har vel hver din 3 år på hver din side, det ikke det som kano? Dette må vi prate med noen som kan det. om, må vi ikke det?
1: Hva du mener? Altså, at du har 2 årer? Du har jo ikke 2 årer.
0: Du har Eller har du en som tar på hver sin side?
1: En som du tar på hver sin side, ja.
0: Ja, da det padling. Da padler vi I kanon.
1: Jeg tror ikke.
0: Jeg jo helt ute å sykle. Jeg har til og med vært på Farris naturskole I Larvik og padlet masse kano. Ja.
1: Ja.
0: Dette her da en drøm som vi kollektivt må prøve å få til å gå I oppfyllelse. Så hvis liksom tur, kano, frisk luft, friluftsliv snakker til deg på et eller annet vis og du har en tanke eller et spor så må du åpne appen NRK Radio og sende oss en melding, altså en til drømmelaget
1: Ja, du søker opp drømmelaget og så trykker du på send inn der for der trenger vi noen tips hvem skal vi ringe I Nordmarka? Hvem har kano? Det jo litt det, sånn, altså alle gangene jeg har vært I en kano så har bare kanoen vært der
0: Ja, ja, den bare ligger der og så bare hopper du opp I den liksom
1: Den liksom bare tilgjengelig med en sånn paddel og så bare går du ut der
0: ja.
1: Så hvor får vi tak I det? Og hvem kan liksom hvem har kunnskapene om Nordmarka til å si sånn, ok, men da møter dere opp her
0: ja.
1: Det lett å komme seg til og så paller dere den veien og her det trygt, det går ja. Bra på en måte og så der borte det veldig fint sted å sove under en presenning
0: ja.
1: Nordmarka,
0: en kyndig person en kano og en presenning det det vi på utkikk etter alt annet det ordner Ingvild selv og hun sier da at hun helst vil få til dette I løpet av de 3 siste ukene I juli der da hun har ferie og kan dra på tur helst med begge sine sønner det Theodor på 21 og Elias på 6 hun aner kanskje at det bare yngstemann som blir med men jeg skal få numre
1: ja.
0: Til Theodor
1: skal jeg ta
0: en liten alvorsprat
1: Anna Mor Sørensen skal komme ut her og så skal hun gi en liten sånn stern talking to
0: en dag, det kommer en dag Theodor hvor du kommer til å angre på alle stunder du ikke tilbrakte med mora di ja, hører du, jeg har begynt å øve
1: nå skal ringe mamma rett etterpå
0: ja, ikke sant her så det bare å slenge seg på uansett hvor I landet du befinner deg uansett hva slags tanker du har for plutselig så det sånn friluftslivsmiljø det tror jeg egentlig kan kjenne folk på tvers som jeg hadde fått tak I noen fra Farris naturskole I Larvik som jeg har tilbrakt mye tid på som ung så tror jeg plutselig det kan lede oss til et sted I Oslo, ikke sant?
1: Ja.
0: Så her det bare å slenge på sin første tanke på en melding I appen NRK Radio det noe mer vi trenger å orientere om da, Karsten?
1: Nei, vi trenger bare tips. Hvem skal vi ringe? Hvor skal vi få tak I en kano I Nordmarka?
0: Så enkelt, men kanskje også så vanskelig. Vi viser seg frem til klokka 11. Nå skal vi høre Miles Smith.

0: drømmer om en kanotur i Nordmarka med aller helst begge sønnen.
1: Det er altså drømmen til Ingvild i dag. Aller helst begge sønnene sine. Theodor på 21 og Elias på 6. Men realistisk sett kanskje bare han yngste.
2: Men jeg skal ta en streng samtale med Theodor.
1: En strenge prat, altså.
2: Ja. Skal være med mori.
1: Her har vi en mamma som har lyst til å reise hele veien fra Flekkefjord tilbake til Oslo, der hun pleide å bo før. Tilbake til Nordmarka og få padla kano. Da, Theodor, da blir du med.
2: Ja, det er akkurat det du gjør. Og vi har jo da bedt om tips. Hvor er det man får tak i en kano? Fordi altså, forholdet mitt til kano er den bare står i vannkanten.
1: Ja.
2: Og så bare ligger året der, eller paddelen ligger der, og så bare setter du deg oppi, og så bare begynner du å padle.
1: For du bare, når du går en tur i marka, et eller annet sted der du bor, og dette er kollektiv for hele Norge, nå snakker jeg ikke bare om Oslo, så bare, enten det bare ligger de der, eller så kjenner du noen. Sist jeg var og padlet kano, det var i Østmarka i Oslo, og da var jeg på Vangen skistue, sammen med venninne som hadde bodd der en stund, hadde bodd der et år og hjulpet til på gården. Så hun kjente jo de som dreide og visste jo hvor alt var, ikke? Altså, hun bare mekka. Mathilde er for øvrig lærer, så jeg kunne jo hadde gått an å prøve å kontakte henne, men hun er nok på jobb akkurat nå, og så er jo Østmarka, ikke Nordmarka. Men det er i hvert fall om en kano.
2: Ja, men det er jo en godt tips det også, er liksom disse hyttene. For det er jo masse hytter rundt omkring i markene, i Nordmarka og i Østmarka, som da har ofte litt utstyr og greier, som er åpent på vinteren og på sommeren. Men vi har jo også bedt om tips i innboksen, og dere har vært gode så langt. Vi har fått inn veldig, veldig fine tips. Sånn så for eksempel Josef, så skriver bua.no, låner ut gratis turutstyr, kanoer, redningsvester og så videre, blant annet i Lillestrøm.
1: Jaha, dette er veldig, bua er sykt bra opplegg.
2: Det er dritbra. Du kan få tak i, altså, for det koster veldig mye å være turperson, overraskende nok.
1: Ja, det altså. Vet du, for du sitter jo inne på fjellsport.no når du ikke jobber.
2: Fy faen, jeg elsker fjellsport.no. Det er dyrt, det er så dyrt!
1: Ja.
2: Det er så gøy med utstyr. Men ja, bua.no, helt prima det, hvis du, altså,

0: Det koster veldig mye å komme seg I gang, så det jo et kjempetips. Vi har også fått tips av Victoria, som skriver «Jeg anbefaler å ta kontakt med Bjørnholt Bruk, som ligger ved Bjørnsjøen. De har utleie av kano, og hvis akillesen ikke holder, så det mulig å kjøre hele veien bort der. Bjørnsjøen forresten et helt nydelig vann å padle I, fine øyer å kampe på det også.»
1: Åh, dette her var jo et helt fantastisk godt tips, Victoria. Jeg fikk lyst til å, ringe Victoria litt og bare høre hun beskrive fra hennes egne opplevelser. Ja. Der, eller, det kunne vi jo veldig gjerne. Vi har også fått flere tips som Lars Monsen.
0: Ja.
1: og ikke minst Anne Lindmo, som kanskje NRKs store turpersonligheter.
0: Ja, det de virkelig. Og det mitt, mitt store mål, å være, komme opp blant de som turpersonligheter.
1: Mitt store mål å få tak I en av de I dag og så bare åpne med å si Nordmarka og så bare satse på at de tar over og bare forteller
0: jeg vet ikke at Lars Monsen favorittmarka hans Nordmarka
1: det det?
0: Han elsker Nordmarka
1: hallo
0: ja, ja. Så vi burde prøve å få tak I Lars Monsen. Jeg har søkt den opp, vi har jo en sånn ansatt portal her inne på NRK hvor du kan liksom søke opp de ansatte og så finner du nummeret deres det ikke hans nummer som ligger på hans profil Det null sjanse.
1: Har vi blitt lurt?
0: Ja, nei, jeg tror Lars Monsen sa, ja, det nummeret mitt, prøv å ringe meg da.
1: Da må vi, men da gjør vi jo det.
0: jo, okay. men jeg tror ikke det hans nummer.
1: Men uansett, og... veldig hyggelig å se, unnskyld.
0: Ja, men
1: jeg blir så ivrig.
0: Vi fikk også et dritbra tips av Philip Leonard, som skriver, jeg har selv vært speider en gang I tida, vi var på besøk I Oslo til Frelsesar med en speidergruppe og I Oslo. Jeg helt overbevist om at de har tilgang til Kano I Nordmarka, og så gir han oss kontaktperson Solrun og nummeret.
1: Philip Leonard, vet du, fra Østfold. Han ja. Vet, ja da, han har bidratt før han Han gjør Kongen. Igjen han gutten vår
0: ja. Så nå med gode tips
1: Og når jeg leser Frelsesarmeen og Speider ja. Da tenker jeg, der finnes det god vilje
0: det
1: det veldig hyggelig å se hvor mange som kaster seg på her nå Dette skal vi få til sammen

0: Vetchem. Nummen heter låta du hører på P3 i det klokka har blitt straks 10:30.
1: Jeg drømmer om en kanotur I Nordmarka med aller helst begge sønnen.
0: Det altså drømmen til Ingvild. Det kommer inn veldig mange gode tips I appen NRK Radio, der du når drømmelag I dag på en melding til hvordan I alle dager vi skal få denne drømmen til å gå I oppfyllelse.
2: Ja, og det jo sånn at vi plinger med ringer rundt ja. Omkring. Vi har prøvd å få tak I Frelsa med en speidergruppe, men de hadde ikke muligheten til å snakke på telefonen akkurat nå.
0: Nei.
2: Dessverre.
0: Nei.
2: Jeg har funnet Victoria tipset oss om Bjørnholt Bruk, som ligger ved Bjørnsjøen. Der ja. Har de jo kano og alt dette her. De har jo stengt I dag. Men
0: åpner klokka 11 I morgen, det hjelper jo ikke en dritt for oss.
2: Ja, det hjelper ikke oss veldig mye. Men på nettsidene så står det hvem som bestyreren på ja. Denne hytta. Det har jeg funnet ut hvem det Grete. Og jeg har funnet Grete på 1881. Så vi har nummeret til Grete, så vi prøver å ringe hun nå etterpå. Men så har vi jo fått tak I nummer til Lars Monsen.
0: Vår produsent I dag, Amalie, hun vikar for puddingkongen. Så nå det puddingdronninga som bak produsentpulten. Yeah. Amalie jobber jo også litt I en del I ni-teamen. Og det jo der alle og enhver gjester, inkludert Lars Monsen. Altså det jo flere, Nils skriver der nå, gå rett til høvdingen, ring Lars Monsen. Ja. Emil skriver også på en melding her, og hvor har den blitt da? Hadde vært litt tøft om dere fikk tips fra Lars Monsen om Nordmarka, han må være rett mann. Altså det flere som syns at det dit vi må gå. Så nå vet vi at Amalie I hvert fall prøver å få tak I denne mannen. Litt, hun sitter og skriver på telefonen sin.
2: En lang og fin melding til han. Sånn,
0: hei. Ja, ja. Tørke svetten fra panna her. Så vit at å gå rett til høvdingen, vi absolutt inne på tanken her I drømmelaget. Så følger vi jo absolutt alle spor.
2: Og så jo spørsmålet om dere har noen andre spor da. Altså du som hører på akkurat nå, det noe du kommer på? Nå prøver vi Lars Monsen. Vi tenker Anna Lindmo ligger også I baklommet her.
0: Ja.
2: Men det noen andre hytter eller steder I Nordmarka som dere vet der en kano? Eller dere kjenner noen med kano som bor I nærheten av Nordmarka som kan bare hjelpe Ingvild med å frakte den inn og peke den I en trygg retning?
0: Emil skriver også for øvrig bruker lokale jeger- og fiskeforeninger og har båter og kanoer til utlån til sine medlemmer, men problemet her at Ingvild, så vidt oss bekjent, ikke hverken medlem av noen jeger- eller fiskeforening.
2: Nei, sikkert I hvert fall ikke I Nordmarka på en måte.
0: Nei, ikke når du bor I Flekkefjord.
2: Nei, det var litt det.
0: Det noe med det. Ok, men nå dere gode. Dette her, nå du som hører på fryktelig god, og vi vil ha mer.

0: Jeg drømmer om en kanotur i Nordmarka med aller helst begge sønner.
1: Det er drømmen til Ingvild her I drømmelaget hvor du nettopp fikk musikk fra Olivia Dean Nice to each other og det det hele drømmelaget handler om å være greie med hverandre og jeg synes også Karsten at vi skal være litt greie med Madeleine som nettopp sendte oss en melding I appen NRK Radio og forteller at jeg henger litt etter her så jeg har ikke hørt alt og det kan nok hende at det flere med Madeleine som nettopp skrudde på P3 og ikke vet helt hva vi driver med I dag skal vi ta en liten recap på drømmen
2: Ja, altså drømmen Men jo Ingvild sin. Hun bor I Flekkefjord og har to sønner. En Theodor på 21 og Elias på 6. Og hun har lyst til å ta de med ut på en kanotur I Nordmarka. Fordi hun bodde I Oslo I mange år. Elsker Nordmarka og synes det helt nydelig der oppe. Og vil da ta med seg begge disse sønnene, hvis hun kan få med seg begge to, ut og padle. For hun har jo da revnet Achillesen sin for 2 år siden og har, som hun sa, vadlet rundt I 2 år, og hennes sønn på 6 år, som altså,
1: så den, så må jeg faktisk, du har faktisk hold den tanken litt rann her, mens jeg bare får, et litt mer, får litt mer passende musikk mens du prater om dette
2: ja, for jeg sier til sønnen sin da han 6 år, liksom han husker altså, hun sagt til han at jeg egentlig ikke en sånn mamma som lat. Jeg en sånn mamma som egentlig liker å være aktiv, men han husker jo ikke det.
1: For det 2 år siden hun skadet seg. Da var han 4 år.
2: En tredjedel av livet hans. Altså, så har hun liksom ikke kunnet bevege seg på grunn av denne akillesen. Nå skal han opereres. Og hun har veldig lyst til I juli. Da tror jeg at hun liksom frisk nok til å kunne sette seg opp I den karoen. Padlet rundt sammen med sønnen sin, skapet disse nydelige gode minnene, sovet ute I Nordmarka, under en presenning.
1: Jeg kjenner meg egentlig litt igjen I denne tanken om at det noe, og det dette drømmelaget handler om, at vi kan ha en tanke om noe vi har lyst til å gjøre, men hvor starter jeg med å få det til å skje, for jeg kjenner ikke de rette personene, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. For noen år siden så skulle jeg til Lofoten, helt alene, og det var jo kun takket være greie folk jeg enten kjente der fra før, eller møtte på veien, at det ble den turen det ble, at jeg fikk låne en bil av Sondre Justad til å kjøre for å gå en tur, eller at jeg fikk låne riktige tursko av en venninne, fordi jeg ikke hadde egne. Altså, man ser jo enten at man har drømt om det eller gjort det en gang da man var liten eller man ser på Instagram, alle som driver med alle disse superspektakulære turtingene og så tenker man, åh, men jeg kjenner ikke de folka som driver med det samme eller har ikke det rette utstyret det så dyrt, altså det kan virke helt sånn overveldende som en sånn umulig fjell å bestige bare komme seg ut på den turen det jo litt det kanskje handler om for Ingevild I dag og det tror jeg flere kan kjenne seg igjen I men så vet jeg altså at turfolk og friluftsfolk jo verdens skjønneste mennesker tror jeg I hvert fall, ja, som vil at flere skal dele den gleden.
2: Selvfølgelig, de vil jo dele med naturen, så lenge man ute der, og man plukker opp etter seg, og tar vare på naturen man rundt, så vil jo alle, at alle andre skal ha de nydelige naturopplevelsene som man kan få rundt omkring I Norge. Og da, altså, Nordmarka helt prima.
1: Og tenk deg at forrige gang Ingvild padlet kano I Nordmarka, det var etter at da eldstesønn Theodor hadde vært på skoletur da han var 6 år gammel eller noe. Det plasket ned, og folk dro hjem fordi de ikke gadd å være med. Mens da fikk jo da Ingvild muligheten til å bli inn på siste del av turen I pøsregn I kano I Nordmarka. Det var så magisk at hun har lyst til å reise tilbake.
2: Ja, dette må vi få til. Så hvem skal man ringe? Hva sted det som har en kano lett tilgjengelig for hun, som også kan liksom være, altså det trenger ikke være guide å være med ut, men bare si sånn,
1: møt opp her, her kanon, snakkes.
2: Snakkes, padla den vei, her
1: og kom tilbake hit.
2: Ja, her redningsvester liksom.
1: Ja. Mer enn det baby kom, jeg synes ikke det så mye. Ja.
2: Nei, ikke heller.
1: Vi har en time og 10 minutter igjen da på å fikse det, så jeg har vel godt mot enda, men drømmen ikke nærheten å oppfylle seg, bare å få det på en melding I appen NRK Radio. Ta telefonen og vi ringer!

0: i et spin. Godt med litt dansk musik på norsk radio på en onsdag hvor vi har fått tak I Grete fra Bjørnholt Bruk som Victoria jo tipset oss om I appen NRK Radio. Grete, kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
1: Jeg bor på et småbruk I Nordmarka, det jo på veien inn mot Kirkut fra Hammaren. Og driver litt turistservering der, og kanutleie og enkel overnatting I hytter.
2: Altså, du en av de som har liksom, en av disse, disse fantastiske hyttene som man kommer innom når man sliten, gått gjennom mat og, får seg en kopp kaffe.
1: Det ikke hytte, det et småbruk, det nok 80 mål, men litt av det bruker liksom til det formålet du kommer med der.
0: Ja, oh, ja jeg venter nemlig mann her, ja. Grete. Hvor lenge har du drevet med dette?
1: Jeg herifra, og jeg åttende generasjon I Nordmarka, og jeg har kjøpt dette I 87, så jeg har vært her I 35 år.
0: Oi! Osh, hva det beste med å drive med det du driver med?
1: Drive for seg selv veldig, det friere, altså frihet under ansvar. Ja. Og sånt. Og jeg har en veldig liten drift, så jeg har hatt jobb I tillegg til å drive hjemme. Ja. Men det ikke økonomisk så veldig stor budsjett å gå på, men det fritt og fint og kan bestemme en del selv om bevegelsesfrihet og litt sånt da.
2: Altså, vi har jo da Ingvild som drømmer veldig. Hun bor I Flekkefjord, men hun elsker Nordmarka og har veldig gode minner derfra. Altså, hva det som gjør Nordmarka så spesielt, tenker du?
1: Det et veldig, veldig fint turterreng, og det et padle-eldorado, for det mange småvann med forskjellige øyer I det enkelte vannet. I Bjørnsjøen nærmest her så det mange øyer å gå I land på. Moro får barn og våkne opp en øy som de har kontroll over og blir friere, og de leker på en annen måte og sånn, for det ikke noe, det ikke noe skummelt, og det fersk vann, og det lett å kontrollere. Moro driver, liksom, og foreldre ser jo da barna sine hele tiden, og sånne ting. Masse fine turveier, og Nordmarka har jo vært et friluftsområde for Oslo, I alle generationer.
0: Du høres... Jeg har ikke vanskelig for å forstå hvorfor Ingvild, etter mange år, hvor du ikke har bodd I nærheten av Nordmarka, fortsatt drømmer om dette stedet, og har gode minner fra det, selv I øs-pøs regnvær. Det som greia da, Grete, at Ingvild, hun skadet akillesene sine for et par år siden, så hun har vært litt sånn, lite mobil de siste årene, men nå har hun operert, satse på å være I grei nok form til å kunne reise på tur igjen innen sommerferien, altså I juli. Ja. Hvordan å komme seg fram til småbruket ditt?
1: Det jo skogsbilveier som alle ferdes på, enten å gå eller sykle, eller sånn at det går an å kjøre da til Mardalen og parkere ved Hammaren, og så ta sykkel eller gå på beina opp, og det 8 kilometer.
0: Ja, ikke sant. Det litt greit å vite da, at det et lite stykke man faktisk må bevege seg litt med egen kropp for å komme helt fram.
1: Ja, sette opp litt god tid og ta en stopp, jeg vet ikke hvor gamle eventuelt de barna men å ta en stopp og ta det som en, altså turen begynner når du pakker hjemmefra også. Sette av tid og ta det som en tur alt sammen.
0: Det så sant som det sagt at turen starter hjemme.
2: Men det sånn at du har kano hos deg da?
1: Ja, har det.
2: Ja.
0: Hvor mange det plass oppi der da?
1: Det plass til 3 hver kano, 3 setere, og så da må du ha vest og padler, og så det lånen trallonert til vannet også. Oi. Padler ut.
0: Det høres jo helt magisk ut, ja. Grete.
2: Dette liksom noe som eventuelt kanskje kunne liksom vært disponibelt for Ingvild?
1: Ja.
0: Herregud, ok. Hold den tanken, Grete, for nå begynner klokka å nærme seg 10, og vi nødt til å ta litt nyheter. Tror kanskje det høres ut som vi nødt til å ringe deg opp igjen veldig straks.
1: Hjertelig velkommen til deg.
0: Og Grete, du helt fantastisk. Må jeg bare si, altså. Mens vi tar litt musikk fra Bendik. Du

0: at den låta stemmer for dagen I dag også. Jeg har jo vært litt nede og duppa, Karsten.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje vi på vei opp igjen.
1: Åh, det deilig.
0: Ja, det all grunn til å følge med på drømmelaget videre fram til klokka 11. Klokka har blitt 10, og det betyr at du skal få nyhetene av Rasmus.
2: Ja, og vi starter I Litauen. Folk I Vilnius blir bedt om å søke tilflukt umiddelbart nå. Det melder den litauiske kringkasteren LRT. De nemlig redde for at det skal komme droner inn I deres luftrom etter at en radar gjorde en droneobservasjon ved grensen deres til Russland. Flere ganger har ukrainske droner kommet inn I luftrommet til landene som grenser til Russland, og Ukraina sier dette fordi russerne jammer dronene og endrer kursen deres. Verdens helseorganisasjon bekymret over situasjonen på Kuba. Siden januar så har USA blokkert all oljeleveranse til den karibiske øyen, og nå det tomt. Folk har derfor fått beskjed om at dette gjør at de må klare seg med bare å ha strøm I 1,5 timer daglig. I tillegg har sykehus måttet stoppe visse behandlinger fordi de ikke har nok strøm. Altaf Musani I WHO, han sier at dette også strekker seg lengre enn til helsetjenestene.
3: Disruption to electricity and fuel supplies are affecting safe water, food production, disruption to the cold chain, which all require fuel to function.
2: Det kan bli dyrere kjøtt og egg fremover, det sier Nortura. Nasjonen skriver at Nortura har bestemt seg for å heve prisen på storfe med 3,8% det neste halvåret. Samtidig skal prisene på lam og gris økes med rundt 2%, mens egg det blir 1% dyrere. Nortura sier at de gjør dette fordi det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt I det siste, og at det har vært god etterspørsel. Og så skal det handle om dette fjellet her.
4: Mount Everest ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world.
2: Ja, for Mount Everest har ingenting på Magnus Rørebakken fra Arna I Bergen. 23-åringen ble nemlig I morges den yngste nordmannen som har nådd toppen av verdens høyeste fjell, det skriver Bergens Tidene. Han nådde den 8848 meter høye toppen like før klokken 6 I dag tidlig. Moren til Magnus sier til Bete at hun kjempestolt, og at hun håper alt går bra nedover igjen også. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus. Du leverer nyheter med stil, altså.
2: Ja, takk for det.
0: Jeg ingen produsent. Hvor lo godt her I stolen sin.
2: Det bra.
0: Vi takker deg for det.
2: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Hvor vi har leitet etter en kano, et overnattingssted I Nordmarka til Ingvild.
1: Ja, og med, jeg tror vi nærmer oss.
0: Du så lur.

0: Jeg drømmer om en kanotur i Nordmarka med aller helst begge sønner.
1: Ja, det drømmen din, det Ingvild. Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jeg har det veldig bra, litt spent.
3: Altså, har du hørt på i dag?
2: Det har jeg.
3: Du har så, det, ja.
2: Det virker lovende.
1: Ja, ja, det gjør det før vi går til å holde på å si rosin i pølsa her. Mm-hmm. Rosin i grillpølsa på bålet i Nordmarka. Så tenker jeg at du, det er kanskje ikke lov å tenne bål. Drit i meg, Karsten, kan ikke du ta oss litt gjennom hvordan vi har jobbet i dag?
3: Nei, altså i dag så har vi jo da bare puttet det ut der, sånn som vi alltid gjør, til hele gjengen som hører på. Hvem skal vi ringe? Hvor skal vi ta kontakt for å få Ingvild sin drøm til å gå i oppfyllelse? Og vi ble jo først og fremst tipset veldig mye om å ringe Lars Monsen. Ring Lars Monsen, kongen av Nordmarka, ring Lars Monsen. Han tok dessverre ikke telefonen. Så ble vi tipset Philip Leonard om å ta kontakt med Frelsesarmeen, en speidergruppe i Oslo. De hadde uheldigvis ikke mulighet til å ta telefonen. Men så kom Victoria inn med tips om Bjørnholt bruk. De var stengt i dag, ifølge Google. Men heldigvis hadde jeg en nettside, hvor det da sto hvem som var bestyreren. Og da fikk vi tak i Grete.
1: Og Grete, kan ikke du fortelle igjen hvem du er og hva du driver med?
4: Ja, jeg har et småbruk i Nordmarka som jeg har hatt siden 87, så jeg har vært her da i 35 år og er da 8. generasjon i Nordmarka.
1: Og på Bjørnholt, der er det også mulig å få padlekano, er det ikke det?
4: Her er det et padle-eldorado i Bjørnsjøen, og det er veldig mange som benytter seg av det. Bjørnsjøen har flere øyer og er et veldig fint vann å padle i.
1: Og hvordan er det man kommer seg fram til, til Bjørnholt?
4: Det er vanlig kjøretesong, men det nærmeste er da å kjøre inn og i Mardalen og til Hammaren og parkere bilen der, og så ta seg på beina eller med sykkel opp til Bjørnholt. Det er 8 kilometer.
1: Ikke sant. Og hvis, hvis vi får deg, Ingvild, inn der, til tross for nyoperert Achilles, kan Ingvild få komme og overnatte og få padle sammen med helst sine 2 sønner, Grete?
4: Ja, hvor gamle er de gutt, eller sønna? Gutt er en, men gutt.
1: Ingvild, du kan
2: svare. 21 og 6.
4: 21 og 6, ja.
1: 21 og 6.
4: 21 og 6, ja. Ja, nei, da er jo... Da er det jo, høres det ut som det kan være greit å klare den der veien med 8 kilometer på også.
1: Ikke sant?
4: Så, ja. I skogsveien da også. Og her kan du låne kano eventuelt overnatte hytte. Ja.
1: Hva tenker du om det, Ingvild?
2: Det er helt fantastisk. Og sykler går fint. Det, det kan jeg. Ja. Så det her er, det er noe slår hjertet, så det er helt supert.
1: Så, ja. så vi kan si at drømmen er oppfylt?
2: Drømmen er virkelig oppfylt.
1: Åh, du sier at hjertet hamrer litt ekstra fort, Ingvild. Kan du beskrive hvordan du har det akkurat nå?
2: Det føles, altså jeg smiler strålet fra øre til øre. Det føler jeg vunnet i første premien. Altså det er helt kjempegøy, ja.
1: Åh, hva tenker du da, Grete, når du hører dette?
4: Ja, veldig hyggelig. Det er mange som kommer langveisfra som kommer hit også. Så det er veldig, jeg synes det er veldig hyggelig.
3: Hva er det Ingvild kan glede seg til når hun skal padle rundt på Bjørnsjøen da?
4: Det er liksom å padle og så padle så langt innom noen øyer og se hvor du trives henne. Og så kanskje ta med telt og overnatte der. Hvis ikke så går han og gjør en padletur og eventuelt overnatte på hytte her.
1: Det finnes jo uendelig med muligheter. Du kan velge å vrake litt når du først kommer dit, vet du, Ingvild.
2: Helt perfekt.
1: Oh, har du hørt noe fra Theodor, eller virker han positivt å bli med mutteren og brytteren på tur?
2: Han virker ikke. Jeg sendte linken til radioen og sa, hør nå. Så han ba, ja, hør jeg senere. Jeg tror ikke helt han vet hva jeg har signet opp for.
3: Nei.
1: Men jeg kan fortelle Theodor at han skal bli med mamma og brutteren på kanotur i sommer. Det blir ikke snakk om annet, ikke sant, Grete?
4: Jo. Velkommen alle sammen.
1: Ja. Ja. Nei, dette her var jo bare helt nydelig. Tusen takk til Victoria som tipset oss om fantastiske Bjørnholt. Takk for at du tok telefonen I dag, Grete. Og vi gleder oss på dine vegne, Ingvild, til du skal få oppleve dette I sommer. Og så må du holde tråden litt, Ingvild, for vi har en liten bonusoverraskelse til deg, som du skal få, som vi skal overrekke deg, etter litt musikk fra Aurora. Vi feirer med Daydreamer.

0: Det synger Aurora I Daydreamer, som man jo kan kalle deg for, Ingevild, en dagdrømmer som har sagt drømmen din høyt til oss I drømmelaget. Nå har den gått I oppfyllelse, du skal få reise til Nordmarka og padle kano med forhåpentligvis begge sønnene dine. Hvordan føles det nå som oppfylt drøm har landet litt?
1: Det føles helt supert. Det blir så bra. Og ja, jeg skikkelig glad.
0: Det vi også, og enda gladere vi nå som vi har med oss en person til på telefon her, en naturens kvinne, et navn som har gått igjen på tips I innboksen vår I dag, en som kjenner Nordmarka godt, hvis jeg har forstått rett. Hallo, Anne Lindmo!
2: Hallo, så koselig!
0: Nei, hei!
2: Når noen vil på tur...
0: Det var det vi tenkte at du kom til å bli. Og du kjenner Nordmarka godt, gjør du ikke det, Anne?
2: Ja, jeg kjenner Nordmarka godt. Jeg kjenner jo Østmarka enda mer, men jeg kan akseptere at noen også drar til Nordmarka. Og ikke minst det veldig fint å padle. Det kjempekoselig å dra på padletur fra Bjørnholt. Det nydelig. Så det ja, det starten på et veldig fint eventyr.
3: Har du da noen tips til Ingevild om hva hun bør ta med seg? Hvordan bør de liksom, hva bør de finne på mens de ute og padler I Bjørnsjøen?
2: Ja, men hvor gamle barna?
1: 6 og 21.
2: 6? Åh, perfekt! Altså, det helt perfekt. For da har du jo en som stor og sterk, og så en som litt mindre og ikke så sterk, men som kommer til å være helt sånn dirrende, tindrende glad. ja. Jeg vil jo si at du skal overlaste.
1: Ja.
2: Og, altså, du må, ja, jeg vil sagt enkelt, kom deg inn I marka en ganske tidlig morgen til Bjørnholt. Der vil jeg, kan dere sykle, så det helt nydelig. Og så ta med noe enkelt å sove på og I og under. Kan bare være presenning og noen soveposer hvis du velger en dag hvor det fint vær. Og det blir, nå blir det jo dritfint I helgen!
0: Dette I juli da, Anne, for de kommer og reiser fra Flekkefjord for å få det til.
2: Åh, herregud. Ok.
1: Men det blir fint I juli også.
2: Ja, det blir veldig fint. Og så det jo da mulig å legge ut på Bjørnsjøen, som en... altså det vannet som du på en måte kommer til når du da får leid disse kanonene, låner kanonene på Bjørnholt. Og så... det jo helt rått, fordi hvis du 6 år gammel, så Bjørnsjøen, det jo et, altså det kjempestort, det liksom nesten et hav. Så man kan jo ha en hel dag hvor man koser seg rundt. Og da kan du gå I land på Storøya, og det flere små øyer også på Bjørnsjøen. Og så kan dere dra til kikkutstua og overnatte. Det jo en markastue som har veldig høy standard, altså det vi snuser på hotellstandard. Og der det god mat og voldsomt og gode senger og dekt og tru det kan man gjøre eventuelt på det øppe gamet ditt og dra på en liten safari hvor du også drar kanon litt grann på tralle opp I hakloa som også det neste vannet da vi over på safari, dritspennende og sånne trallehjul får du låne av hun som du leier kanon fra og så kan du også da liksom gå fra Bjørnsjøen og så nordover og komme over på det neste vannet. Det bare en liten bit å dra båten på veien. Og så kommer du opp på Hakloa. Og hvis du da helt I støtet, så tar du en
0: ja.
2: til Kattmosdammen, og der en DNT-hytte. Og der kan ja. Du sove for noen hundrelapper. Og da får du tak over hodet og tilgang på kjøkken. Kattenhosa kjempefin DNT-hytte som superkoselig. Tikk-tikk, gå inn og bare bukke 3 senger der. Og så... oi, nå vi oppe I 2 netter. Eventuelt, hvor kan du sove første natten på luksusen på sykehus. Og så, bare neste dag, boom, boom, da har du fått teken på padlinga. Opp der, hakloa, og så kattenhosdammen, natt 2. Dette jeg ferdig med å bli helt ellevilt. Og så krysser du ned igjen. Kan du ta en litt annen vei ned igjen, så du får variert turen eventuelt. Ja. Høyde for at det kommer litt an på altså, mye hvile på 21-åringen hvis du skal ha sånne overflyttinger. Ja. men det dritgøy. Det kjempekoselig. Og jeg har sovet på også den ene lille øya på Hakloa. Litt mindre folk på Hakloa. Der det så koselig å sove over. Trenger du bare en presenning over og en soppose og masse gøtteri og digg mat og en liten propanbrenner, og så du helt klar.
0: Ja. Det her
2: super.
0: Det noe vanskelig, det kjempegøy. Ja! Altså her har vi fått, du har blitt en slags for tur til Ingevild, du, ja, Anne-Linn, ja, og det setter ja, vi veldig pris på.
2: Ja, for tur til Ingevild. Ingevild kan sende meg melding på Instagram, skal jeg legge opp hele ruta
0: på henne. Hører du det, Ingevild?
2: Mat, ja. Husk på å ha med kropps eller klikkrakker som padler, mye bedre med padler i sko. Ikke tenk på så mye utstyr, det ordner seg det beste. Og dette jo ikke villmarka, det jo veldig kort til et sted hvor man kan få litt, man kan søke liv hvis det, liksom, det blir litt komplisert på en eller annen måte. Så, men det finnes jo helt nydelige overnattingsmuligheter, så ja.
0: Hvordan føles det å få alle disse gode tipsene av naturdronningen Anne Lindmo og Ingevild?
1: Helt supert. Jeg har tatt notater underveis, jeg har skrevet ned, og jeg føler jeg er ganske klar, ja.
3: Det er fantastisk.
2: Og så må du bare SVG med år for år, og til slutt, gutta 26 og 12-13, da tar dere Nordmarka Classic, da kører du helt til Tversjøsdalen, padler tilbake til Oslo.
1: Det skal vi gjøre.
0: Det bare å avansere og avansere. Tusen hjertelig takk, Anne, for alle disse gode tipsene. Jeg har stått og tatt notater selv, så det her, din drømming vil ha jo regnet på flere av oss. Det jo helt nydelig.
1: Ja, det virkelig fint.
0: Så tusen takk for at du sa drømmen din høyt. Takk for at du tok telefonen i dag, Anne Lindmo. Jeg sier hele navnet ditt, bare for å brife litt med at vi har pratet med deg i drømmerdagen.
1: Ja, kan jeg si en ting til?
0: Ja, du kan si en ting til, Ingevild.
1: Jeg har jo litt problemer kanskje med å få med han som 21 på familieutflukt. Kan du si at Anne Lindmo sier at Theodor må være med mamma og bror på tur?
2: Ja, men Theodor skjønner jo det, at han skal være med på dette, for det kommer til å bli et sånt minne som dere bare kommer til å lagre liksom, innerst i den skattekista deres. Fordi det som skjer når man på tur sammen er at man kommer nærmere hverandre på en på en måte som helt fantastisk, og det så koselig, for at dere i tre aldre på tre steder i livet, men når det kommer opp i den kanon, så det sammen. Og det ingenting annet som riktig. Og alt annet bare blir liksom helt uvestlig, og så man bare dødsoppsatt av å finne rytmen på paddelåret, og bestemme hvor man skal legge til, og fyrte opp tingus, og alt. Det bare på en måte veldig enkelt, og nært. Og det skjønner han at han skal være med på,
0: det
2: tenkte du
0: å lure på. Det her bare å klikke ut og sende en liten lydmelding til Theodor, så tenker jeg at det her blir grei på. Tusen.
2: Ja, ja. Theodor min mann, jeg kjenner det på meg.
1: Ja, enig.
2: Flott.
0: Tusen takk, Anne, for at du tok telefonen og ga så mange gode tips. Tusen, tusen takk, Ingevild, for at du sa drømmen din høyt. Det har vært en glede å sette i gang med å oppfylle den her. Vi feirer videre, vi. Med litt god musikk fra Dominic Fike. Dette White.

0: Love Island I Norge skal få en helt ny programleder.
1: Og den personen kommer på besøk til oss I morgen klokka 8.
2: A new programleder has entered the villa.
0: Bombshell!
3: Petremorgen!
4: Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
4: På P3.

0: Det sang Damiano David, Tyler og Nile Rodgers her I drømmelaget, hvor dette har vært dagens drøm.
1: Jeg drømmer om en kanotur I Nordmarka med aller helst begge sønner.
0: Ja, og den fikk vi altså oppfylt for Ingvild, takket være Grete på Bjørnholt Småbruk oppe I Nordmarka.
2: Ja, og en stor del av denne historien har jo vært at hun vil ha med seg begge sønnene sine,
0: ja.
2: Fordi en av de, altså Elias, han 6 år gammel.
0: Så ja, han må være med, han mamma som bestemmer.
2: Sånn det bare, mamma bestemmer. Ja. Men Theodor, han 21, og det har vært litt sånn mer uklart om hun klarer å få med seg Theodor på denne turen. Anne Lindmo har også sagt, han må jo være med.
0: Ja.
2: Sånn det bare.
0: Og når Anne Lindmo sier at du må være med, Theodor, hva tenker du da?
3: Da tenker jeg at jeg må være med.
2: Ja!
4: That's my boy!
2: Ja da!
4: That's a mama's boy!
2: Det bra, Theodor.
0: Theodor,
3: yes.
0: Har du fått med deg hva vi har drivet med her I dag?
3: Ja, litt.
0: Ja, hva tenker du om det? Ja?
3: Nei, jeg tenker det... Det blir en nydelig tur med familien.
0: Ja! Ja. Men Theodor, kan du ikke, husker du denne turen som Ingevild, altså mammaen din, har fortalt om fra Nordmarka? Da det plasket ned da du var ganske liten?
3: Ja, ringer noen bjeller fra den.
0: Ja, gode minner eller dårlige minner?
3: For det meste gode.
0: Ja.
2: Ja, fordi nå skal det jo denne turen skje I juli I Nordmarka, så det kommer til å være helt fantastisk nydelig vær. Padler rundt I Bjørnsjøen der, kanskje til og med du, altså som Anne sa, du har jo en 21-åring med deg, han sterk, han kan hjelpe til med noe løft, og så kan du til og med ta noen ekstra vann. Hva tenker du om det?
3: Ja, ja, ja. Ja, det ta noen ekstra vann.
0: Men har du lagt noen planer for sommeren allerede, eller?
3: Nei.
0: Nei, så ja, kalenderen åpen?
3: Så den åpen, ja.
2: Ja. Ah, så bra.
0: Ja, da det bare å putte kanotur inn I kalenderen I en av de 3 siste ukene I jul der. Nå har jo, mammaen din har jo, sendt inn denne drømmen til oss her I drømmelaget. Hva det som gjør at mammaen din fortjener å få drømmene sine oppfylt?
3: Nei, hun jobber jo på med meg og lillebror hver dag. Så ja. Nå fortjener hun en liten pause og får gjort noe hun ønsker.
0: Ja. Og da blir Theodor med. Ja,
2: da får du stå for yes. Mesteparten av paddlingen, og så får du stå for liksom, alle de tunge løftene og mekkingen, og så kan hun få slappe av og bare nyte opplevelsen sammen med sine sønner.
0: Theodor.
3: Ja, jeg skal padle litt.

0: Smitten til Swedish Jam Factory Forgive Me a Friend. Og hvis du som hører på drømmelaget denne deilige onsdags formiddagen kunne tenke deg litt merch fra vårt merch-lager, vi har kapser, vi har laget drakter, så må du stjernemarkere oss i appen NRK Radio.
1: Ja, det akkurat det du gjør. Du må bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, og så trykker du på stjerner som du ser ved siden av programnavnet.
0: Ja.
1: Og når du gjør det, og så sender du oss en melding, trykker opp i høyre hjørne, så skriver du bare stjernemarkert,
0: ja.
1: Så du med i trekningen av da, enten en drømmelagedrakt, eller en drømmelagecaps. Og nå det jo snart VM.
0: Oi, løter ja, det det tiden visning. For å representere laget sitt nå.
1: Ja, nå skal man rappe drømmelaget. Det ja. Akkurat det man skal gjøre. Så det bare å komme seg inn i inboxen, altså stjernemarker i appen, skriv i inboxen, jeg har stjernemarkert, og så du med i trekningen av da, det du skulle velge. Om du vil ha trakt eller caps, det bestemmer du.
0: Dette jo ekstremt lavterskel. Low risk, possibly high reward.
1: Oh, yes.
0: Og så tenker du kanskje om hvorfor skal jeg stjernemarkere et radioprogram i denne appen? Jo, men det ikke alltid man får hørt på fra start. Da det jo kjekt å få beskjed når denne sendingen som du hører på akkurat nå kommer ut i sin helhet etterpå og kan trykke på play fra vi starter i gang. Altså Madeleine i dag for eksempel sendte melding, hei jeg henger litt bak. Eller i går så fikk vi melding av, hadde vi denne bokdrømmen, og da så vi hadde fått en melding klokka, når var det da? Klokka 16:45 på ettermiddagen sendte Nils Tore inn en melding, så han sikkert hørt på. Ja. Gårsdagens sending i reprise. Og det forer jo også litt algoritmene dine i appen NRK Radio. Hvis du liker drømmelaget, da vil du få mer av innhold som dette. Bare rett i øra.
1: Ja, det akkurat det du kan. Så det bare å komme seg inn, stjernemarkere, send oss en melding, og så du med i trekningen. Og så, sånn som Marianne skriver, stjernemarkert for lenge siden, men du enda med i trekningen.
0: Ja. Gjorde du det første uka vi satte i gang, så du fortsatt med i trekningen her, og vi har ganske grei koll på hvem som har fått premier og ikke. Disse premiene, skal vi ta en runde på hvordan de ser ut?
1: Vi har jo da capsen. Det to forskjellige farger, det blå og det beige. Den har da, begge kapsene har da brodert en engjørning på seg som står og steiler. Det ser jævlig rått ut. En veldig kule kaps, anbefales på det sterkeste. Og så har vi også da drømmelagedraktene som lilla, de litt sånn lyseblå, og så har de flammer på seg.
0: Det lyselilla, med gule flammer, men det sånn tynn blå kant rundt ja. Flammene, og så står det drømmelaget bak på... Nei, det står foran står det drømmelaget ja, på brystet.
1: Ja, står det P3 på ryggen.
0: Jeg synes den er kul, den der.
1: Det en kul drakt. Det en sabla kul drakt. Så det bare å komme seg inn i inboxen med en eneste gang, så jeg har dere rett under 7 minutter på å gjøre det. Og så trekker vi en vinner før vi sier takk for i dag.
0: Så det bare å peise på. Kan ikke være mer lavterskel for å vinne en premie på en helt vanlig onsdag. Det deilig å drive, hva blir det for noe? En slags bazar her i drømmelaget. I dag, hvor vi ser at meldingene renner inn, så her det bare å få det på. Litt musikk skal du også få. Broiler og Beethoven. Dette når du slår ut håret, blir jeg slått ut.

0: Gunnil og Musti. Hører du I drømmelaget det klokka begynner å nærme seg kvart på 11. Det betyr at vi har et lite kvarter igjen med vår lavterskel konkurranse her, hvor du som hører på kan vinne merch fra drømmelaget hvis du stjernemarkerer oss I appen NRK Radio.
1: Det eneste du må gjøre rett og slett å søke opp drømmelaget I appen NRK Radio, trykke på stjerner og så trykke på send inn og skrive «Jeg har stjernemarkert». Eller hva som helst annet du har lyst til å skrive, så du med I trekningen av enten caps eller drømmelaget drakt. Det bestemmer du om du vinner. Men da må du inn, så må du stjernemarkere, og så må du sende meldingen. Det virkelig så enkelt som det.
0: Annette for eksempel, hun har bare skrevet 3 stjerner. Mens Camilla har skrevet «Jeg har stjernemarkert med stjerner I øya».
1: Nydelig! Vi har det også noen som har skrevet, Annette har skrevet «stjernemarkert», men også «vinke-emoji».
0: Ja! Hei hei.
1: Oh, cute. Hei hei.
0: Hei hei.
1: Hei,
0: hei. og så det Espen som også har stjernemarkert. Mens Henrik, han vant jo en av disse trekningene vi hadde for ganske lenge siden.
1: Ja.
0: Og da sender jo vi en melding. Vi da sier hei, kan du sende telefonnummer og adresse og sånt så vi får sendt deg en premie. En måned senere kommer nummeret til Henrik nå. Og så en ny melding fra Henrik. Det noen måte å få varsle på meldinger fra dere? det kan jo være litt kjekt å få.
1: Ja, jeg kan si det, Henrik, at den konvolutten med den kapsen som du vant, den har låget på min pult siden den dagen jeg innså at jeg trenger telefonnummeret ditt også, og sendte den meldingen. Så nå endelig kan jeg forseile den pakken og sende den din vei.
0: Kanskje vi skal skrive en liten beskjed inn I der også?
1: Kanskje det. Jeg har skrevet masse beskjed, og så glemmer jeg å legge det oppi.
0: For det synes jeg litt koselig å skrive beskjed.
1: Ja.
0: Bare noe litt sånn... Men hvordan du skru på varsler på meldinger? Ja, nei, men ikke helt sikker, for når jeg går inn I appen og prøver å gjøre det samme, så kan du bare skru på varsler på nye episoder, og det jo det vi håper at du har lyst til å gjøre med oss, da. Men så trykker jeg på send inn her. Kan jeg, sjekk nå, Karsten. Ja, nå sender jeg en melding til drømmelaget. Hei, hei. Og så kan du svare meg.
1: Ja, skal vi se. Ok, der kommer en melding fra en Anna.
0: Ja.
1: Hei, jo.
0: Nå legger jeg frem telefonen min.
1: Ok, nå sendte jeg deg et svar.
0: Hør, spennende.
1: Åh, Henrik også skriver. Uff, jeg beklager så mye. Hører på deg hver eneste dag. Jo, men Henrik,
0: du
1: skal ikke beklage noe. Men jeg har suttet drit lenge med den konvolutten min. Endelig skal han komme din vei da. Endelig så får du caps.
0: Men jeg fikk nå beskjed. Du har fått svar fra drømmelaget. Nå vet ikke jeg om du har Android eller iPhone, Henrik, men det mulig dette noe du må fikse I innstillingene på selve telefonen din. Ja. Kan det virke som da?
1: Og slett, vi har også fått melding av Bjørn, som også har meldt seg på stjernemarkeringskjøret, og skriver, jeg vil gjerne vinne noe drømmelaget stash fra dere. Jeg fortjener det fordi jeg digger dere. Enkelt og greit. Sist gang jeg vant noe fra P3, var I 2001, tror jeg det var. Da vant jeg billett til Øyafestivalen. Så jeg har stjernemarkert, takk. Much love.
0: Fra vi hadde første sending, altså. Men så ser jeg, Bjørn, stemmer det at dette aller første melding du sender til oss? Det vi veldig takknemlige for. Og så det veldig hyggelig at du har hengt med fra start.

0: Thomas. Og Benny Blank kommer sensen på vårt litt bakgrunnsinfo. Vi synes det litt kleint at de noe av det de synger om denne låta.
1: Jeg synes det litt mye. Give it, push it, push it. How I love your big heart. Jeg bare synes det vondt. Jeg synes det kleint.
0: Så sier Karsten, jeg en moderne mann, men dette blir for mye.
1: Ja, det for mye. Det for mye å si en sang. Sorry, altså. Det tydelig. Det for klokka 11.
0: Ja, men nei, jeg tror egentlig bare det en sånn låt som bare sklir inn i hverdagen og alt annet man driver med når klokka begynner å nærme seg 11 på en helt vanlig onsdag. Hvor siste påminnelse om at du kan stikke av med merch fra Drømmelaget hvis du stjernemarkerer oss i app. NRK Radio. Det renner inn med beskjed om at det gjort, men vi har plass til flere påmeldinger.
2: Ja, så det bare komme seg inn i appen NRK Radio, søk opp Drømmelaget, trykk på stjerna, og så trykk på send inn, og send oss en melding, og bare informer oss om at du har stjernemarkert, så du med da i trekningen, enten av en Drømmelaget caps i blå eller brun, eller en drømmelaget drakt, om du velger å gå for det. Det helt opp til deg.
0: Dette har blant annet Andreas gjort, som skriver at jeg har stjernemarkert på grunn av Karsten i monitor. Han fjerde etasje-fan.
2: Hei, fjerde etasje represent.
0: Ja, dette jo kjempehyggelig å se. Jeg venter fortsatt på at noen skriver jeg har stjernemarkert på grunn av Anna i monitor. P3-ligan-fan, for eksempel. mitt første program på P3, som var utrolig populært og veldig kult.
2: Det var et knallbra program, det var akkurat det var. Så der, altså, stjernemarkert for favorittduoen.
0: Oi. Ja, jeg også elsker jo fjerde etasje. Jeg digger. Ja. Ja, men Aili skriver... Unnskyld, hæ?
2: Ja, du ikke så glad i fjerde etasje.
0: Jo! Den der videoen hvor dere prøvde å komme på Berga. Nei, men jeg bare likte den da.
2: Ja, ja.
0: Olivia skriver, jeg trenger merch og caps da jeg alltid blir solbrent i bakhodet og alltid glemmer å kjøpe caps. Har stjernemarkert. Johanne skriver, jeg har stjernemarkert fordi Anna i monitor en legende!
1: Yeah, ja!
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: That's my girl! That's my girl!
1: She's right
0: there! Ja, ja. Team opp bak meg, alle sammen. Dette råbra. Ok, nå siste mulighet nå til å stjernemarkere og gi oss beskjed om det på en melding i appen NRK Radio, så deler vi ut merch om cirka blir tre minutter for lenge, eller?
2: Nei da, tre minutter.
0: Nei, men jeg tror det blir for... Jeg tror vi har bare to minutter. Okay, da blir det musikk fra LC Bay. Don't think I'm dying, but...

0: Det synger LCB. Her I drømmelaget på P3, hvor klokka har blitt 11:03. Det betyr at vi skal trekke en, kanskje vi skal trekke to, og heldige vinnere blant alle som har stjernemarkert oss I appen NRK Radio, og gitt oss beskjed om det på en melding.
1: Ja, og vi kan vel bare gå for absolutt første trekning.
0: Ja.
1: Er du klar for det? Ok, 1, 2, 3. Eili, du vinner da en caps eller en drakt. Det helt opp til deg. Meldingen som Eili vant med. Nå skal vi stjernemarkert, og så da stjerne-emoji. Nå skal vi favorittduoen ha på øra, mens man går mellom sauene og tar imot de nye lammene som kommer.
0: Lammingen!
1: Ja, og fortjene en premie, siden jeg har så lyst å kunne hjelpe og bidra til å oppfylle en drøm. Men dere så sjeldent har drømmer oppe for folk oppe I nord.
0: Og dette har vi prøvd å si fram før. Nordlendinger. Hva er det dere driver med?
1: Drøm da.
0: Send inn hva dere, nordlendinger, finnmarkinger, stort og smått oppi der.
1: Men altså, Eili, nå har du fått en caps eller en drakt, men du kan jo drømme en innboksen du også.
0: Hvis du har en drøm, så det bare å sende det inn på en melding på NRK Radio. Du vet jo hvordan du gjør det.
1: Jeg vet ikke, jeg
0: drømmer. Hva da?
1: At man trekker en til det nå.
0: Jeg synes vi skal gjøre det.
1: Ja.
0: Ok, du klar?
1: Ja.
0: Ok, vent litt. Sånn. Okay.
1: Thea! Thea, hun har gjort det rett frem I meldingen og skrevet «Jeg har stjernemarkert», og så enkelt det. Thea, hvis du sender inn til oss hva du vil ha, vil du ha caps, vil du ha drakt, og vi må ha adresse og telefonnummer, så skal vi få sendt dette over I posten. Tusen hjertelig takk for sendingen I dag.
0: I like måte. Vi rekker en låt til før det tid for siesta, og de tar over spakene rett etter oss, fordi det sykdom I nyhetsgjengen, så det blir ikke noe nyheter nå klokka 11. Greit å gi informasjon om det, så ikke du satt og ventet på det. Men musikken, den har vi alltid, og drømmelaget tilbake I morgen klokka 9. Ta litt musikk fra rakker, eller? 24-7.
1: Let's go.

0: din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
1: Det siesta du hører på her på NRK P3. Hjertelig velkommen skal akkurat du være inn hit. Vi begynner Morgan Wallen, det her Love Somebody.

dager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva er det du venter på? Søk

0: Samfunn Fredag I appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt fredag! Absolutt fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: Det synger Ed Sheeran her I Siesta på P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Nå skal det smalltalkes over en lav sko. Du som hører på har sendt inn mange ulike forslag til tema som du vil ha testet. Funker dette som et smalltalk-tema?
3: Og Ida skriver til oss, «Hallo, jeg vurderer å dra til Thailand I høst, så jeg lurer på om dere kan smalltalke om Thailand.»
2: Thailand, det forjettede land nede I Østen.
0: Kjempebra, Markus.
2: Ja, ja, jeg leverer.
3: Jeg tror alle skjønt hva forjettede betyr.
2: Altså, det betyr at det et fantastisk sted, tror jeg. Det forjettede land, et sted du vil gjerne dra til, men ikke kan, kanskje.
0: Ja, det litt sånn uoppnåelig sted å reise til, på en måte.
2: Og det vel ikke helt sant om Thailand.
0: Nei, men det langt å reise dit, og det vel litt dyrt å reise dit, selv om det kanskje billig å leve der.
2: Nei, jeg skal billig å leve der, men det flybillettene som koster.
3: Ja, det lang flytter. Jeg vet ikke hvor lang flytter det. Mellomlanding I Amsterdam
2: Det tror jeg kommer an på hvor mye du villig til å betale for turen For jeg tror hvis du betaler lite Så det sikkert fire mellomlandinger Da flyr du plutselig til Heathrow Nei, for jeg synes ofte det folk som snakker om sånne ting Det kan jo være litt kjedelig å høre om mellomlandinger Og de prater gjerne litt sånn her Men da får du tre timer på Heathrow Og da kan du spise noe på plett vet du. På priset på plett
0: Det stor flyplass der, det
2: det veldig stor flyplass Det svær flyplass I Bangkok også, så kan jeg si det
3: Hva favoritt flyplassen din da?
2: Jeg tror vi skal smalltalke om Thailand her nå, ikke karakterens flyplass-tanker.
0: Man kan ikke begynne å ha favorittflyplass, det kanskje, da det bikket litt.
3: Altså. Men nok Kastrup. Kastrup ganske bra.
0: Har du favorittflyplass?
3: Ja, hvem har det ikke?
2: Det så deilig, da kan jeg gå med Excel-arket mitt og lett å finne frem.
3: Excel-ark?
2: Ja, du har jo ofte Excel-arket med planer for turen din, har du ikke det, når du på ferie?
3: Nei, jeg har en ish laminert reiseplan. Jeg har ikke et Excel-ark.
2: Men det har en laminert dagsplan, liksom. Det er litt verna, da.
3: Nei, det bare god planlegging.
2: Det det. Men det jo også Thailand. Litt stigmatiserende, Ida, der jo du litt heldig, for det jo, kan jo være litt stigmatiserende å dra til Thailand alene som mann.
0: Ja, ja da tenker man sitt på en måte.
2: Ja.
3: Og hvis du er over middagshøyden,
0: hva betyr det?
2: Det sant.
3: At du har bikket din prime, hvis du er liksom
2: gammel. Hvis du begynner å bli eldre.
0: Ja. Mm. Hva tid man over middagshøyden, vil du si, Daniel?
3: Nei, for meg det nok allerede nå. Men tror jeg for den vanlige borger, så det nok kanskje rundt 52.
2: Ja, hvis 50. 50, der du over middagshøyden.
0: Ja, ikke sant.
2: Der,
0: ja.
2: Måte, da har du hatt din prime.
0: Ja, da klokker du ut.
3: Da klokker du ut.
0: Nei,
2: men da liksom, av primen.
0: Å være digg, liksom. Du klokker ut av å være digg.
2: Men, ja, det gjør det ganske mange som gjør tidligere også.
0: Ja, det sant.
2: Har jeg sett.
0: Har dere vært I Thailand før?
2: Aldri.
0: Nei,
2: aldri.
0: Ikke jeg heller, men jeg har veldig lyst til å reise til Thailand.
2: Samme her.
0: Fifi? Nei.
2: Fifi?
0: Er det ikke et sted å si det? Fifi Island.
3: Fiji?
0: Islands. Fifi Islands.
2: Du, Anna, det kan godt være at jeg synes det Fifi Islands.
0: Ja.
2: Men jeg kan jo ikke vite alle øyer I Thailand.
0: Nei, men det... Nei, det skjønner jo jeg også, Markus, at ikke du kan vite alle øyene I Thailand, men det jo kanskje den mest kjente.
2: Det den mest kjente øyene I Thailand?
3: Fiji, ja.
0: Nei, Fiji jo et eget land, Daniel.
3: Nei, jeg bare... Anna.
0: Fifi Island. Fifi øyene.
3: Det må være lov å stille kontrollspørsmål.
0: Fifi øyene en øygruppe I Thailand.
2: Ja.
0: Det ganske kjent. Det veldig mange som reiser dit.
2: Ja, det de der som stikker opp av havet?
0: Ja, det de... Takk.
2: Eller det jo for så vidt alle øy. Idiot.
3: Men jeg synes også Thailand virker litt skummelt, fordi at nasjonalsporten, eller, ja, men det veldig mye thai-boksing der.
2: Men det går ikke sånn, de går og bokser.
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke vært det.
2: Nei, jeg tør ikke å dra til Japan, så jeg får bli mokka ved en sumobryter.
3: Jeg klemmer det.
0: Vi tre skulle reise til Thailand I lag. Hvordan tror dere det ville utspilt seg?
3: Hva mener du til havne I situasjonen?
0: Hvem liksom ansvarlig for hva?
2: Jeg tror du han ansvarlig for alt det?
0: Ja, jeg tror egentlig også det
2: tror du sånn, Hvem det som ender på horehus?
0: Ja, det, sånn. Det vet vi hvem
2: Ja, det vet vi alle Det vel deg da, Daniel
3: Hvorfor det?
2: Det deg det
3: Nei, det deg Nei, jeg kunne jo gjerne tenkt meg å dra til Thailand Også på grunn av maten da
2: Ja. Thai-mat godt
3: altså. Det faen godt Men jeg lurer på om det det Er maten like god der? Jeg tror det bedre Enn om man blir skuffet
2: Det ikke, det veldig
0: Daniel, jeg tror ikke det
3: okay.
0: Jeg tror ikke du blir skuffet av maten I Thailand
3: Ja, men sånn hvis du drar til Italia altså, og spiser
2: Du blir ikke skuffet av maten I Italia
3: Nei, men sånn gæren. Du tenker jo det skal være bedre I Italia Men det, jeg har spist pizza I Italia det, Du kan få god pizza her I Norge også
2: Jo, men du kan jo få en dårlig pizza I Italia Hva du snakker om
0: Det kommer jo på hvor du spiser I Italia
3: Ja
0: Jo, og Thailand
2: En kompis av min onkel Han har vært I Kina Han sa at De var veldig gode på mye der Men de var veldig dårlige på kinamatt så klart. Man er jo...
3: Let up! My point proven!
0: Fortsett å sende inn tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som...

0: I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
1: Markus Vangen, Daniel Rørvik Davidsen og Anna-Helene Folkstad. Det selskapet I siesta som skal være en time til. Nå får du Drake sin What Dance.

0: Daniel og Markus.
1: Klokka den 12:02, og her setter vi og holder deg med selskap den neste timen her på NRK P3. Hvordan står det til med Markus og Daniel?
2: Det går veldig bra her. Vi sitter i et studio som har litt tett luft.
1: Ja.
2: Så jeg bare veldig opptatt av, det har ikke jeg spurt dere om, men det greit at jeg åpner døra når vi ikke på luft der, og bare får litt luft der. Jeg synes det irriterende.
1: Jeg synes det veldig deilig.
3: Ja. Jeg synes det irriterende, men også deilig. Men du skjønner, jeg blir ikke irritert på deg. Jeg blir irritert over at vi en situasjon hvor vi må gjøre det.
1: Ja. Mm.
3: Så jeg synes det veldig bra at du gjør det, men det irriterer meg også.
2: Mm. Okay.
3: Men som sagt, det har ingenting med deg å gjøre. Ja.
2: Nei, det helt vanvittig hvor dårlig luft, og hvor lufta kan være, hvor mye kan påvirke meg. Ja, men jeg blir påvirket.
1: Blir du det?
2: Ja, dårlig luft, det kan ta luven ut av meg.
1: Nei.
2: Men altså, deres oppsyn,
1: ja, det hjelper
2: drar
1: på.
2: Du opp da, og lager gjester. Men dårlig luft, herregud.
1: Hva er det vi skal holde lytterne med selskap med? Hva skal vi på en måte...
2: Vise frem.
3: Det er hamiddag, gistighetsdag, og vi har med ting. Jeg har fått tak i en YouTuber som kommer innom i dag. En YouTuber som rett og slett lager, han har fått Norgesrekorden i å lage mest innhold. Han har allerede i år sluppet 2400 videoer på kanalen sin.
1: Helsikke!
2: Det er
1: han jobber på.
3: Han jobber på. Han heter så mye som Henrik Konradsen.
1: Ja.
3: Og er, det høres som en humornavn. Det er det ikke. Det er en ekte person.
1: Ja. Vi behandler ham med respekt.
3: Ja, så han kommer innom for å snakke om hva hemmeligheten er da, til å lage så mye innom.
1: Spennende.
2: Vi skal også fortsette med smalltalk-spalten. Og i sted så smalltalker vi blant annet om norsk folketro. Det er bare for å gi dem pekepinner på hva vi smalltalker om.
3: Ja.
2: Så du som hører på, du har en oppgave. Det er å gå inn i appen NRK Radio og sende oss et smalltalk-emne som vi skal bryne oss på, fordi vi småltalker alt mulig.
1: Vi gjør det. Vi skal også ha papegøyespalten der jeg har tatt med to lyder til dere, så dere skal konkurrere. Hvem best å etterligne? Dere vet ikke hva jeg har tatt med, men jeg har sagt at det et annet språk enn norsk. Og hvilken språk? Ja, det får du vente med å få svar på enn så lenge. Aller først med Melis, det er låta Patient.
0: Siesta på P3.

0: Delara sin låt Sjelen, den hørte du her I Siesta på P3. Small talk. Skal vi si Markus, Q, trykk på knappen der.
1: Jeg ble satt ut av denne duen.
0: Ja, stakkars, du ble altså livredd. Du gikk I hjørnet på andre siden av rommet.
1: Ja.
2: Men har du en opplevelse med due, eller en fugl som har satt spor I det?
1: Jeg tror ikke det, altså. Jeg bare liker ikke... Jeg synes fugler ganske ekle, slett. Mm. Det kan være søte også, små fugler søte.
2: Papegøye,
1: ja. Ja, men jeg har aldri hatt det papegøye på skulderen.
0: Å, nei, det for en frysning at jeg skal ta klørene inn og sånn.
1: Ja, men folk som går med papegøye på skulderen, så ser bare ryggen, så får du drit.
0: Asj, men folk som har papegøye også, litt spesiell.
1: Ja, men det jo gæren.
2: Jeg har jo vokst opp med papegøye.
0: Ja, mine foreldre har også hatt papegøye.
2: Så det...
1: Har du vokst opp med papegøye?
2: Ja, Jakko.
1: Selvfølgelig.
2: Han 10-12 år, og han var stygg gammel. Mm. Grå Jakko heter det. Altså,
1: da var han 12 år, han var stygg gammel.
2: Ja, altså, vi kjøpte den brukt, eller mine foreldre kjøpte fuglen brukt.
1: Mm. Ja.
2: Og den fuglen, Jakko, han kom fra en tidligere sjømann, og var tydeligvis glad I flaska. Han,
1: en tidligere sjømann, pirat.
2: Ja.
0: Åh, piratpapegøye.
2: Han var så glad I å drekke at Jakko tydeligvis hadde lært seg at når mine foreldre gikk da til barskapet, så laget Jakko en sånn ditt som var...
1: Ja vel.
0: Stakkars, han jo mishandlet.
2: Ja, nei. Fikk du ha det bra hos oss da.
0: Ja.
1: Var det Jakko din beste venn?
2: Ja. Om jeg var det?
1: Nei, var Jakko din beste venn.
2: Ja, han var en god venn. Ja,
1: det var broren min.
2: Trist.
1: Ja.
0: Hva som bror din?
2: Vi har fått et smalltalk-emne inn fra Andy.
1: Ja.
2: Jeg har vil at vi skal smalltalk om hvilke russelåter vi husker ifra våres russetid.
1: Mm. Ja.
2: Mm. Må jo gå I tenkeboksen da.
0: Jeg husker liksom mest I før min egen russetid.
1: Ja.
0: Det var sånn da jeg begynte å høre på russmusikk og glede meg til å være russ. Mens det året jeg var russ I 2017,
1: ja.
0: Så var det ikke så mange bra russelåter som kom. Altså. Det var liksom 2015-2016 som var året.
2: Kan jeg stille et spørsmål til deg som fra Nord, Anna?
0: Ja.
2: For her antar jeg at Markus laget dere egen russesang, Anna?
0: Nei. Vi gjorde ikke det, vi gjorde ingenting vi.
1: Dette antar jeg for Markus laget dere egen
2: Men Markus laget dere russelang For det sånn Oslo-fenomen Å lage til russebussen
1: Ja, men man kjøper ofte fra for eksempel Tix eller andre artister
2: ja.
1: Man, det er noen som lager det selv Det gjorde noen på min skole Bamboozle heter de Bamboozle
0: De lagde det
1: Og så heter de først Tigerstaden, for de har jo sånn dekknavn.
0: Ja, slippnavn og så dekknavn. Ja. Eller det...
1: Nei, dekknavn, så slipp.
0: Ja, ikke sant. Det veldig rart det der.
1: Men jeg husker, og så hadde det en som hadde Brisen, som var, altså da I stedet for Bris, ikke sant, så hadde det Bris-logoen, men med Brisen. Du føler deg Brisen. Og så var det, jeg husker veldig godt Oral-B hadde til Pac-Man, som var noen år før oss. Pac-Man back for gangster shit!
2: Oi, shit!
1: Kom og følg dem på Twitter. Husk å følge dem, fitter!
0: Oi, oi, oi, oi!
2: Men det jo også noen offisielle russelåter. Altså,
1: ja, for
2: det her,
1: år, liksom.
2: Årets russesang.
1: Ja.
2: Kan jo ikke si årstallet, så, for jeg, nå har jeg oversikt, det egne Wikipedia sier om akkurat det her,
0: okay.
2: Om russemusikk. Du sa 2017.
0: Mhm.
2: Husker du, det var Vigiland Friday Night?
0: Nei.
1: Tror du ikke det Vigilante?
0: Nei, det hørte jeg aldri.
2: Det står Vigeland Friday Night.
0: Jeg husker Tix sin Versace, den kom I 2017.
2: Ja, og Markus, hvilken årstall hadde du?
1: 2014.
2: David Guetta Showtek med Wessy Bad. Husker ikke
1: jeg. Jo, jeg ringer en bjelle.
0: Ja, den husker jeg.
1: Og med deg?
2: 2010.
0: 1932.
1: Da har du melding om at vi ikke må age hjemme I dag.
0: Ja, det derfor jeg gjør det.
1: Vi kommer jo til folk.
2: Ja, min russelåt I 1932 var tertitten med låta Fjøla mi.
0: Ja, skikkelakke, skikkelakke.
1: Var det ikke låta til Charlie Chaplin da?
0: Den fin!
2: Min var 2010 Italo Brothers med Stamp on the Ground.
0: Stamp on the ground! Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump,
1: Da.
0: Det jo mye god musikk som kommer fra russetida Det må man, såpass ærlig må man være og si
1: Nå skal jeg si noe jeg aldri har sagt på radio før Jeg hører iblant uironisk på skjerkene
0: Ja, vet du hva? Vi slår et slag
2: Vi slår et slag
1: I kveld det å være musikkhore
0: Ja, ja, ja, takk for gode tema
1: Da må jeg legge ned gitaren
2: La meg bare spille ferdig, ja

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. På P3.
1: Ja, det stemmer. Det onsdag, og det endelig klart for punch. Og straks skal vi dele ut nettopp punch til energikrise og pappafall. Og snakke om Ebola-krisa. Aller først skal du få

Klokka har blitt 1:03. Det har blitt lille lørdag, og det tid for å dele ut en punch og en punch. Og USA har hatt en oljeblokkasje mot Kuba siden januar, og situasjonen mellom landene forverres. Og forrige uke så ble det helt tomt for olje og diesel i Kuba. Innbyggerne kan kun bruke strøm i 1,5 timer hver dag. Og Verdens helseorganisasjon nå bekymret for hvordan det vil gå med sykehusene i landet. Og i en pressekonferanse så sier en fra WHO at over 100 000 pasienter og mer enn 11 000 barn venter på operasjon, som har blitt forsinket da, på grunn av strømmangel og forsyningsmangel. Altså, tenk å være altså, helt tomme for strøm. Ikke en dråpe olje igjen. Det har jeg lyst til å gjøre. Og de siste årene så har det også blitt mer pappavfall fra blant annet emballasje. Men det kan se ut som at pappavfallet vil reduseres. For emballasjen som blir brukt ofte større enn den trenger å være, og nå vil regjeringen sammen med EU innføre krav som reduserer unødvendig emballasje. Blant annet ved at pakka i papp kan ha maks 50% tomrom. Og at det mer enn 50% tomrom allerede nå er jo irriterende i seg selv. Så denne her nyheten gleder meg, fordi fy fader det pappafallet må være det mest irriterende søppladen av alle. Så mindre av det, det har jeg lyst til å gi en god punch.

et nytt Ebola-virus har tatt over 90 liv I Kongo, og nå har viruset også spredt seg til Uganda. Dette skal vi straks snakke litt mer om her I Punch. For hva skiller dette viruset seg fra det andre som herjet for over 10 år siden? Og bør vi være bekymret her I Norge? Mer om det skal vi snakke om etter End of the North med Kong.

0: the North. Call me her i Punch. Og du husker kanskje Ebola-viruset som herja imellom 2014 til 2016, drepte over 11 000 mennesker i Vestafrika og skapte overskrifter over hele verden. Nå har det altså brutt ut et nytt Ebola-virus i Kongo med over 90 personer døde hittil, og disse tallene fortsetter bare å stige. Vi har med oss humanitærarbeider Morten Rostrup, som var med å starte Lega uten grenser i Norge, og har jobbet som hjelpearbeider i Afrika og sett hvordan Ebola-viruset påvirker folk på nært hold. Velkommen til Punch!
1: Takk skal du ha.
0: Og aller først så lurer jeg litt på da, hva er forskjellen på dette nye Ebola-viruset og det fra 2014?
1: Du kan si at viruset er jo ganske likt når det gjelder sykdommen som framkalles. Mm. Det er veldig tilsvarende. Det som er spesielt med dette viruset er at det er veldig sjelden det gir epidemier, ja. Og dette er tredje gang, og nå ganske omfattende, og vi har ikke utviklet vaksine eller medisiner mot dette viruset, slik som vi gjorde en gang da i Vestafrika. Så det gjør situasjonen er ganske alvorlig nå.
0: Mm, men hvordan det man blir smittet av dette her viruset?
1: Det kontakt med kroppsvæske. De pasientene som blir smittet med dette viruset, de får jo først en slags influensalignende sykdom, muskelsmerter, høy feber, noen kan tenke at det malaria, så kommer etter hvert oppkast, diaré, og de kan få nyresvikt, til og med hjernebetennelse og blødninger. Og disse kroppsvæskene, både svette, oppkast og diaré, inneholder mye virus. Så kommer man i kontakt med disse kroppsvæskene, så kan man lett bli smittet.
0: Men hvis man blir smittet, er det sånn, da dør du med, eller kan man overleve dette viruset?
1: Man kan overleve. Vi regner med når det gjelder denne Bundibugyo-varianten, så er det en dødelighet på kanskje 30-50%, men det er en veldig høy dødelighet.
0: Ja.
1: Men noen får jo en lettere variant av denne sykdommen og overlever.
0: Ikke sant. Og Verdens helseorganisasjon har jo ikke kalt det en pandemi, men bare en internasjonal krise. Hvorfor det?
1: Ja, altså det er foreløpig ingen fare for at denne skal virkelig begynne å spre seg til mange land og bli en pandemi. Men det er en krise hvor man må sette i gang ganske mye ressurser for å få stoppe utbruddet.
0: Mm.
1: Og det gjelder også å bruke noen ressurser på å se om man kan få vaksiner og mer spesifikk behandling. Og da, når man erklærer en krise og public concern, som de sier, så er det for å sette i gang slike mekanismer raskest mulig.
0: Ja. Men vi trenger ikke være redde her i Norge for at det skal komme hit?
1: Nei, det trenger vi ikke. Vi kan bare huske på da det var i Vestafrika, som du nevnte.
0: Mm.
1: Fra 2014 til 2016 så var det 28 000 som ble smittet, 11 000 døde, men det ble jo ikke noe epidemi i andre land. Det ble det jo ikke, det var lokalisert i Vestafrika.
0: Nettopp. Og vi skal snakke mer om hvordan hjelpearbeidere jobber i felten i Kongo nå, og Morten Rostrup fra Lege uten grenser blir med oss videre etter vi skal høre litt mer musikk.

0: Larsson, Kane Tamer, her i Punch. Og et nytt Ebola-virus har tatt over 90 liv I Kongo, og nå har viruset også spredt seg til Uganda. Det finnes foreløpig ingen kur eller vaksine mot viruset, og det bekymrer hjelpearbeidere. Vi har besøk av Morten Rostrup, som selv har vært hjelpearbeider I Vestafrika med leger uten grenser. Og dette viruset smitter jo ved at man tar på hverandre. Hvordan det hjelpearbeiderne I Kongo jobber nå?
1: Nei, de jobber jo svært intenst da. Det vi gjør jo å prøve å få tak I pasienter og isolere dem i spesielle behandlingssenteret, og prøve å gi dem da støttende behandling, og så spore opp kontaktpersoner, og det også ganske vanskelig, fordi befolkningen I Kongo veldig, veldig mobil, og det en væpnet konflikt I området som gjør dette veldig komplisert. Og så følger vi opp pasientene. Vi kler oss jo opp med mye beskyttelsesutstyr. Ikke noe hud skal være eksponert, fordi det jo virus overalt I forskjellige kroppsvæsker, oppkast, diarré, det vi har inne på behandlingssenteret. Og det en veldig stressende situasjon å jobbe der som lege på mange måter. For det første, halvparten av pasientene du holder på med, de dør mange på en ganske forferdelig måte ved at de får blødninger. Og det unge. Vi må huske på at det mange barn og unge.
0: Ikke sant.
1: Vi har ikke behandling. Og så går man jo rundt og tenker på hele tiden, kan jeg bli smittet? Har jeg vært I kontakt med noen? Og vanligvis så når vi sammen så gir vi hverandre klemmer, ikke sant, og hilser på hverandre og har jo normal sosial kontakt, men her det no touch policy. Vi kan ikke gi hverandre en klem, vi kan ikke håndhilse, vi holder avstand til hverandre hele tiden, fordi vi vet ikke om noen kan ha blitt smittet.
0: Fordi de som da jobber der som hjelpearbeidere, de på en måte også egentlig I faresonen da, når de reiser ned dit for å hjelpe
1: ja, andre? Ja, de på en måte I faresonen, og har jo vi et veldig godt sikkerhetsopplegg, og jeg må si da jeg jobbet der, så var jeg ikke så redd når jeg var inne på sykehuset og jobbet, fordi vi hadde veldig god beskyttelse.
0: Mm.
1: Og det veldig sjelden vi blir smittet. Men man har det I bakhodet selvfølgelig hele tiden. Og nå har vi 50 stykker på vei fra andre land som skal ned dit, og vi skal lære opp nå hjelpearbeidet med. Nå har vi over 500 lokale som jobber der, så dette blir en svær operasjon.
0: Ikke sant. Men det mange norske hjelpearbeidere der nå da?
1: Foreløpig så har vi ikke noen norske, men det spørsmål å sende noen etter hvert. Absolutt.
0: Ikke sant? Så lurer jeg på da, hva dette Ebola-viruset gjør med kroppene til dem som blir smittet. Du snakker jo litt om oppkast og diarré og sånne type ting.
1: Ja, så først så blir det gjerne en slags influensalignende tilstand da, med muskelsmerte, feber og hodepine, og så kommer oppkast og diarré, som inneholder veldig mye virus, og så kan det oppstå både ytre og indre blødninger. Og det var jo det jeg synes var forferdelig å se på når pasientene mine, unge barn, plutselig begynner å blø fra forskjellige kroppsåpninger, og da vet du at de kommer til å dø om ikke så alt for lenge. Så det hjernebetennelse kan viruset gi med en veldig voldsom adferd som kan være et problem på et behandlingssenter. Det er en forferdelig sykdom, for å si det rett ut.
0: Men hva det folka I Kongo og Uganda trenger nå da? Hvordan kan vi som ser på hjelpe?
1: Det et godt spørsmål. Det ikke så mye man kan gjøre her hjemme annet enn å støtte de som står I dette nå.
0: Ja.
1: Og det for eksempel leger uten grenser. Og så det for oss så det veldig viktig å få tak I alle som smittet, isolere dem og få kontakt med alle som har hatt kontakt med de som smittet og observere dem I min 21 dager.
0: Ja.
1: Så kan vi prøve å få stoppet denne epidemien.
0: Ikke sant. Og tusen takk for at du var med oss her I Punch, Morten Rostrup fra Leger uten grenser.

0: Love Island I Norge skal få en helt ny programleder.
1: Og den personen kommer på besøk til oss I morgen, klokka 8.
2: A new programleder has entered the villa.
0: Bombshell.
3: Petremorgen.
0: Alle hverdager.

0: Synger Lille Cæsar her I Punch Hvor vi skal inn I en gammel slager Fra Punch sin, jeg holdt på å si storhetstid Men det har jeg ikke lyst til å si
1: Det jo noe
0: Det jo noe, men fra litt gamle programledere og sånn Det en lek som jeg ikke har vært med på enda Det har ikke du heller, Gabriel Men som jeg skjønte har vært fast inventar I tidligere dager Nemlig leken Kun feil svar lov Og jeg har da altså vært ute og lest en overskrift, men jeg har ikke lest saken. Og da lurer jeg selvfølgelig på, hva handler saken om? Hva dette her, hva det denne her overskriften kan knyttes opp til? Men ikke hva den faktisk handler om, fordi kun feil svar lov, ikke sant?
1: Så vi skal bare tøyse med hva din overskrift kunne ha vært, da?
0: Hva saken kunne ha vært, rett og slett. Og her åpner vi for veldig mye tull og tøys, så vil jeg gjerne få humorspirene fram I folket. Overskriften lyd altså som følger, hør nøye med, ikke sett på 3000 år, unikt.
1: Ja, det en god overskrift, altså.
0: Det en god overskrift. Ikke sett på 3000 år, unikt. Da kan det for eksempel være, ikke sett på 3000 år, Trygve Slagsvold Vedum på storbyferie. Unikt.
1: Eller det kan være, ikke sett på 3000 år, håret til Trygve Slagsvold Vedum. Unikt.
0: Eller ikke sett på 3000 år, forsker på kvinnehelse. Den unikt.
1: Ikke sett på 3000 år, noen som kjøper rekekabaret. Unikt.
0: Ikke sett på 3000 år, student synes det var kjempeenkelt å komme seg inn på boligmarkedet. Unikt.
1: Nesten litt trist også.
0: Ja.
1: Ikke sett på 3000 år, kjevepartiet til Kong Harald. Unikt.
0: Og da gjenstår det jo bare å se hva dere, kjære lyttere, har å skrive på saken. Vi vil også at dere skal komme dere inn I appen NRK Radio, sende oss en melding på hva dere synes kunne passe til denne overskriften. Ikke sett på 3000 år, unikt. Altså, kun feil svar lov, så her åpner vi opp for alle slags mulige tøyserier og fanterier. Vi ga dere noen eksempler her, men ikke la dere legge noen føringer. Skriv akkurat det første du kom på. Vi skal også dele ut en Peter-flaske til den meldingen vi synes traff best. Så her det bare kommet seg inn I appen NRK Radio. Dere får cirka 5-6 minutter på å gjøre det. Og så skal vi også lese opp litt meldinger og kåre en verdig vinner. Aller først, fem fine frøkner med Gabrielle.

0: Vi har tatt opp en gammel slager her I Punch, nemlig leiken kun feil svar lov. Og hvilken overskrift vi ute etter å få feil svar på, Gabriel?
1: Ikke sett på 3000 år. Unikt.
0: Så kom dere inn I appen NRK Radio, skriv et godt svar til dette her. Kun feil svar lov. Ikke sett på 3000 år. Unikt. Vi skal dele ut en

0: Vi inne I en gammel slager, kun feil svar lov. Jeg har dratt frem en liten overskrift, aner ikke hva saken handler om. Overskriften lyd som følger. Ikke sett på 3000 år. Unikt. Vi har kommet med noen eksempler selv, men vi helt fornøyde med dem, så vi har jo bedt dere lytterne om å komme med noen egne. Og vi tenkte at vi skulle da lese opp litt av deres forslag, og til slutt dele ut en Peter-flaske til den vi likte best. Vil du starte, ja. Gabriel?
1: Vi har fått inn fra Stigergutt. Ikke skjedd på 3000 år. Bronsjedildo.
0: Unikt, unikt.
1: Unikt.
0: En tydelig fra Stigergutt som synes så fin. En politiker som holder det han lover. Ikke skjedd på 3000 år. Unikt. Helt enig.
1: Ja, helt enig. Kristian har skrevet. Ikke skjedd på 3000 år. Romy I punchlokalen. Unikt.
0: Den fin altså. Den fin. Viola skriver. Ikke skjedd på 3000 år. En skyfri dag I Bergen. Unikt.
1: Har det vært for 3000 år siden? Det lurer jeg på.
0: Det lurer jeg også på.
1: Sverre Andreas har skrevet Ikke skjedd på 3000 år Odd Nerdrums selvportrett med ståkuk Unikt
0: Helt klart unikt Werner, ikke skjedd på 3000 år Romy, der kom den igjen Romy, du savnet her Det åpenbart Ikke skjedd på 3000 år En god natt søvn Unikt Ikke skjedd på 3000 år En tillegg fra Werner En mann uten røde flagg
1: Det unikt
0: Den også unik, synes jeg For å stå til en tillegg her fra Viola Epstein-fila med sexinnhold, ikke sett på 3000 år. Unikt. Nei, det veldig mange gode her, altså. Jeg synes dere har vært skikkelig flinke og kreative. En tidligere fra Stigegutt, en kasse rødvin funnet etter 3000 år. Unikt, det synes jeg også. Det
1: Godt blir, lagret vin.
0: Ja, den blir som regel drukket opp, I hvert fall her til lands, I hvert fall når det har vært 7. mai. Men vi skal da dele ut en flaske til den vi likte best. Jeg synes at Kristian sin var moro. Romy I pørslokalen. Gratulerer, Kristian. Du vinner en Peter-flaske her. Men jeg tenker at det her var så gøy at det her har lyst til å gjøre igjen, altså.
1: Ja, helt enig. Det her digger
0: jeg. Ja, så det blir flere muligheter for å bli med seg på leken vår. Kun feil svar lov. I midlertid gratulerer til Kristian. Nå skal vi gjøre litt mer musikk her I Punch. Jeg

0: Noah Cyrus. Fleet Foxes som synger denne låta. Folk som skal dø snart angrer ofte på at de jobbet for mye eller ikke tok den ene sjansen. Men hva angrer du på, Gabriel?
1: Jeg tror hvis jeg skal angre på noe, så angrer jeg på at jeg slutta på fotball når jeg var 7 år.
0: Ikke sant? Hvorfor det?
1: Jo, hvis jeg hadde fortsatt, så hadde jeg vært kjempegod form. Jeg hadde vært mega ripped nå.
0: Vet du hva? Det der er jeg faktisk veldig enig i hver gang jeg er på konsert. Spesielt når jeg er på jazzkonsert, så angrer jeg meg på at jeg slutter på gitar i 4. klasse. Mm. Fordi at sånn, nå er det så jævla stress å ta det på igjen nå. Men sånn, hvis jeg hadde bare fortsatt den grinden frem til nå, jeg hadde vært rågod på gitar. Og det fadras folk som er flinke på instrument, det er super sjalu på. Men du har jo vært ute blant folk og hørt litt der.
1: Ja, jeg var nysgjerrig på hva folk går rundt og angrer på, og så tok jeg turen ut for å høre med dem, og kanskje vi fikk endre litt på det.
0: Yes, nå gleder jeg meg til å høre.
2: Hvis du skulle ha dødd i morgen, hva hadde du angret på da?
3: Jeg angrer på at jeg drakk så jævlig mye i går. Jeg drikker mer i dag, men det orker jeg ikke.
2: Du skulle ha drukket i dag, det er jo onsdag.
3: Ja, men hvis jeg skal dø i morgen, da, ja, nei, da skulle jeg fortsatt i dag, men det har ikke jeg gitt meg i dag, altså.
2: Hvor mye drakk du i går da?
3: Jeg husker ikke. Jeg var på jobb, og så var jeg ikke på jobb lenger, og så hadde jeg en øl, og så hadde jeg ikke den lenger.
2: Dette er jo viktig. Hva jobber du med? Du jobber ikke i barnehage?
3: Nei, jeg jobber i mental helse.
2: Du jobber i mental helse?
3: Ja, jeg er bartender.
2: Ja. Hvis du skulle ha dødd i morgen, hadde du angret på noe da?
4: Ja, tror jeg. Jeg skulle ha gjort litt mer rulling først. Rulling med buss.
2: For du er jo tross alt russ. Det er det du hadde angret på?
4: Ja, jeg tror ikke jeg angrer på så mye egentlig. Det er skikkelig gutta. Og da får jeg møte resten bare.
2: Det er for få gutta i livet.
4: Ok, det er det så færre da. Men så altså, kan vi alle sammen på et sted og bli koselig sammen. Det er det tanken jeg.
2: Så litt mer fest og glede, altså så er du klar til å gå ut.
4: Ja, noe sånt.
2: Hvis dere skulle ha dødd i morgen, hva hadde dere angret på da?
5: At det er enkelte folk som jeg skulle ha vist mer takknemlighet for.
2: Hvem er de folkene du skulle ha vært mer takknemlige for da?
5: Venner, faren min, mora mi.
2: Kan du ringe en av dem nå og bare si at du er takknemlig for dem?
5: Ja.
2: For da får du på en måte lett av det av skuldrene nå, er ikke det veldig deilig? Hvem ringer du nå da?
5: Mora mi.
2: Ja, men det her er koselig. Tror du hun kjente svar?
5: Ja. Hallo? Hei mamma! I'm being interviewed for a radio station.
6: What happened?
5: I just want to say that I'm really thankful for you and everything that you do.
6: Oh, and what did you do?
5: So I'm being interviewed.
6: Hello?
5: Hello?
6: Yes?
5: Okay, so I'm being interviewed and I said I'm really thankful for my parents, you know, and my mom. So I'm calling you.
6: Thank you so much, sweetie. I love you too.
5: Love you.
6: Love you. Everything for you, you know that.
5: Thank you.
6: Okay, bye.
5: Bye.
2: Herregud, det var jo kjempekoselig. Var det ikke fint å få vise litt takknemlighet?
5: Jo, det var veldig fint.
0: Nei, gud, nå kjente jeg det ble litt rørt, altså.
1: Ja, jeg synes det var kjempevakkert.
0: Herregud, vi gjør det samme.
1: Det var veldig vakkert. Det var det. Så enten om du fester for mye eller for lite, så ring noen og si at du er glad i dem.
0: Helt enig.

0: din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arin og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. På P3.
1: Om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet hvor vi spør om det greit å bruke kjendiser I større film- og tv-roller. Vi har allerede en avstemning ute I appen NRK Radio.

Er det greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller? Det spør vi om i det store spørsmålet, for vi ser da stadigvæk artister eller influensere som får store roller på film og TV og scener. Gå inn på vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Send oss også gjerne en melding, så kan du vinne en punchcaps. Aller først skal vi høre Dying for You, Charlie XCX.

0: Charlie XCX, Dying for You, her i Punch. Hvor vi straks skal inn i et stort spørsmål.
1: Det store spørsmålet.
0: Er det greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi artisten Girl in Red debuterer nå som skuespiller i filmen Lave forventninger, og har allerede fått en god del skryt for sin skuespillerprestasjon. Men diskusjonen om kjendiser, uansett om det influensere eller artister uten skuespillerbakgrunn, bør få de store film- og TV-rollene, er fortsatt høyaktuell.
2: Det føles ut som det skjer mer og mer, og flere av dem som kritisk til det her, mener at det kommer i veien for skuespill som et yrke, og at ved å gi de store kjendisene de her rollene, så respekterer man rett og slett ikke skuespilleryrket. Du husker kanskje for en del år tilbake når Harry Styles hadde en rolle i Dunkirk, men vi har også eksempler på det her hjemme i Norge med Astrid S i Tre nøtter til Askepott og Jon Karev i Hjem til jul.
0: Men igjen, en av grunnene til at dette skjer er jo for å skape interesse, og vi vet at folk ser mindre og mindre på TV, så det er kanskje ikke så dumt å gjøre dette i noen tilfeller for at folk skal være interessert i det som lages i Norge. Tanya Dibasi, som en anerkjent skuespiller og regissør, har også tidligere uttalt at uskolerte kan ofte bringe noe nytt som man kan miste litt hvis man driver med skuespill for lenge. Men hva mener du som hører på? Er det greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller? Gå inn i appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding da, fordi vi skal dele ut en punchcaps også etter hvert. Så vi er veldig spente på å høre deres meninger. Og så er jeg også veldig spent på din mening, Gabriel.
2: Ja, der har jeg sterke meninger på, for jeg synes vi skal bruke skuespillere. Enkelt og greit.
0: Ja, ja.
2: Ikke pakke inn kjendiser bare for å sminke grisen på en måte.
0: Ja, jeg er helt enig. Og selvfølgelig, og vi diskuterte jo en del det her på kontoret før, fordi det var litt vanskelig å på en måte definere spørsmålet, men det har vært mye snakk rundt det, og da ble vi gjennom sånn, for det er jo også folk som plutselig blir skuespillere som ikke har noe skuespillererfaring, men jeg føler når de ikke har kjendisfaktoren, da er det på en måte fordi at de passer i rollen, ikke sant? Men hvis de tar inn influensere, som i hvert fall hvis de er til og med dårlige, så blir man sånn, det her er jo bare for å få views. Og jeg husker at jeg ble så irritert, det er en film med Harry Styles og Florence Pugh, jeg husker Don't Worry Darling eller noe sånt, tror jeg det heter.
2: Ja.
0: Hvor synes altså Harry Styles gjorde en så jævla dårlig rolle, og Florence Pugh er jo en av de beste skuespillerne vi har, etter min mening. Og så følte jeg bare hele filmen ble så mye dårligere, for den tok en som åpenbart ikke er skuespiller, og altså han er dritflink artist, det er ikke noe med det, men fader, må du være skuespiller også? Vi har folk som har gått på teaterskole år etter år etter år, som har vært barneskuespillere siden de var 2,5 måneder gammel, altså.
2: Det blir liksom feil for kjendiser. Får ikke de gjort nok ting på TV fra før av? De har nok oppmerksomhet.
0: Det er akkurat det, de er på reality hele
2: tiden. Ja, Jon Karev skal jo ikke operere meg heller.
0: Det er akkurat det. Ja, men det er akkurat det. Men samtidig så blir det litt sånn her, fordi i en artikkel da som vi leste på NRK, så var det litt sånn, du ber ikke en som ikke rørlegger for å fikse røra dine, og så må jeg si, det er jo litt annerledes med skuespill, for det er jo ikke et beskyttet titel i hvert som rørlegger, er det heller. Men selvfølgelig, det er jo på en måte mulig for alle å gjøre det, men det må jo på en måte prøve å hegne om kvaliteten da, rundt det vi lager, og da er det viktig med folk som er dyktige. Og, men så er det også spennende, fordi altså denne nye filmen til da Girl in Red, eller som Girl in Red er med i, Lave forventninger, har fått masse skryt for. Jeg så at hun ble sammenlignet med Liv Ullmann.
2: Ja, det er ganske, da er du god.
0: Ikke sant? Men da er man god, men jeg føler bare jeg ser så mye hvor det er bare så åpenbart at disse folka kun er med fordi det er trynefaktor på en måte.
2: Mm, ja, også, det blir for dumt.
0: Og så er det også noe med at når jeg ser heimebane da, og ser Jon Karev, så føler jeg at jeg ser Jon Karev. Jeg føler ikke at de ser en ny karakter. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja. For dem er liksom, han er jo etablert som Jon Karev.
0: Han er etablert som det. Når de så Emil Gukel i den der Bolivia-greia, så følte jeg at de så Emil Gukel på en måte. De så ikke den skuespilleren, så det er på en måte litt det også. Men samtidig, når jeg merker at jeg snakker, snakker litt forbi meg selv, så kan man også si det med store skuespillere også, at hvis de... Altså hvis jeg ser Meredith Grey fra Grey's Anatomy noe annet, så da føler jeg at jeg ser Meredith Grey fra Grey's Anatomy på en måte.
2: Ja, det er et godt poeng da.
0: Eller når jeg ser Daniel Radcliffe fra Harry Potter, så føler jeg at jeg ser Harry Potter i en ny film. Men jeg synes det er, altså det er så mange dyktige skuespillere der ute som er så fantastisk gode. Og så er det bare synd da å se at roller, og spesielt når de på en måte sliter veldig med jobbmarkedet nå, at de får rollene som er, da blir tatt av noen andre som kanskje ikke er like egnet.
3: Ja.
0: Men selvfølgelig, det finnes unntak til det her. Det finnes sikkert influensere og artister som dritgode skuespillere. Det skal ikke sies ut Gabrielle var veldig rørende hjemtur, for eksempel. Så, men det, jeg synes det et betimelig spørsmål å stille, så vi spør da dere som hører på. Synes dere det greit, eller er dere noen fan av det? Gå inn i appen NRK Radio og stem. Send oss også gjerne en melding da, så kan vi dele til Punchcaps etter hvert. Og så aller først skal vi høre litt mer musikk her i Punch.

0: Han Justin Bieber her i Punch. Få se om han blir skuespiller snart også. Kan du fort se. Plutselig skjer det.
1: Det store spørsmålet.
0: Er det greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller? Det er det vi spør om i Punch her i dag. For det ser vi rett og slett mer og mer av, både på film, TV og på scenene også, rundt omkring i hele verden, vil jeg si. Og da lurer vi på da, om det er greit, eller om vi bør prioritere skolerte eller anerkjente, eller ikke nødvendigvis anerkjente heller, men ja, folk som på en måte jobber mer som skuespiller og da har det som sitt yrke. Vi har rett og slett en avstemning i appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Gabriel?
2: Det er altså fryktelig jevnt her, men det er 53% til nei-sida, så dem som leder foreløpig.
0: 53% på nei-sida, det er spennende. Det blir enda mer spennende nå da, som vi får inn vår aller første gjest, nemlig Finnbjørn Tønder, forfatter og Bergensavis-spaltist, som også har jobbet for den nasjonale scenen i Bergen som kommunikasjonssjef. Velkommen til Punch.
3: Takk for det.
0: Og hva mener du om saken da? Synes det greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller?
3: Overhovedet ikke. Heller ikke i små roller.
0: Ikke, ja, ikke, du vil ikke se dem i noen roller, rett og slett?
3: Nei.
0: Hvorfor ikke det da?
3: Nei, altså ville du hyret en ufaglært person til å utføre rørlagerarbeid hjemme hos deg, for eksempel?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, men er det like store konsekvenser da, med å ta dem med på film- og TV- og på en scene?
3: Det kan du si, men konsekvensene er jo at du får et forringet produkt. Du, jeg så det veldig godt i påsken, da satte jeg meg ned og så rolig to krimserier laget i Norge, sant? Harry Hole på TV2 og Mord i Sogn. Nei, Harry Hole på Netflix og Mord i Sogn på TV2.
0: Ja.
3: Og der dukket det opp masse skuespillere som ikke er skuespillere. Og så ser du, så dukker det opp kjente, dyktige skuespillere i små roller, så spiller disse her amatørene av banen. For eksempel Bjørn Sundqvist og Helge Jordal. Men, så ser du en gang at dette er proffer, sant?
0: Mm.
2: Men kan det ikke være litt fint å få med noen kjendiser til å skape litt blest da, rundt tv-serier og filmer?
3: Det er jo derfor de gjør det, men skal ikke først og fremst produktet være profesjonelt og godt?
0: Mm.
3: Altså det blir jo lett sånn, så sitter du og ser på, så dukker Thomas Seltzer opp i en liten rolle, sant? Og så begynner du å tenke, oi, der er Thomas Seltzer, hva gjør han her liksom? Og så følger ikke du med videre fordi at du blir opphengt i folk som ikke har noe der å gjøre.
0: Men Harry Hole hadde jo først og fremst veldig mange ganske kjente og anerkjente skuespillere med seg i toppen der da.
3: Absolutt, det hadde de. Men altså, hvorfor kan ikke de bare bruke skuespillere? Mm. Det kryr av skuespillere i Norge som ikke får jobbe. Man kan heller gjøre de kjente ved å gi de roller. Altså, det er ikke bra.
0: Men nå går det jo litt dårlig da, med film- og TV-bransjen. Må man ikke på en måte prøve å gjøre alt man kan da, for å få litt blest rundt og få folk i kinosalene og få folk til å skru på Netflix og sånn, for at det skal overleve?
3: Jo, altså, det er veldig bra at man gjør ting for å få folk til å gå på kino og se på TV og så videre, men jeg tror ikke i det lange løpet at det er mangel på kvalitet som trekker folk. Altså når Finn Tokvam, som her vest er en veldig populær programleder i NRK og underholder på mange måter, plutselig dukker opp som lensmannsbetjent i Mord i Sogn, så får du liksom følelsen av, hvor er Bård Rose, skal de snakke om Beatles nå? Altså du får fokus vekk fra det som skjer i film.

0: er på en måte Harry Hole, og så kjenner jeg en Tobias Hantelmann fra Exit, for eksempel?
1: Ja, du kjenner det igjen nå, men du forventer at en skuespiller spiller en rolle. Du forventer ikke at en programleder i NRK, eller hvor de henter de fra, spiller en rolle. Nei. Og derfor så blir det feil.
0: Ikke sant. Og tusen takk for at du var med her i Punch, Finnbjørn Tønder, forfatter og BA-spaltist. Vi lurer også veldig på akkurat du som hører på meg. Kom det inn i appen NRK Radio, send oss en melding, så skal vi også dele ut en Punch-caps etter hvert. Aller først skal vi høre Store gutter gråter.

0: Chris Holsten der altså. Og vi er inne i det store spørsmålet, hvor vi spør om det er greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller. Aller først må man si at kjendiser er et litt vanskelig begrep, og vi har også fått litt i innboksen her at skuespillere er vel også kjendiser. Men vi snakker liksom om når det blir brukt artister eller influensere eller sånn, som ikke har noe særlig skuespillererfaring, da, som tar litt større roller i da, film- og TV-serier som vi ser på skjermen. Og vi har da også en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Det er Neisia som leder med 65% av stemmene nå.
0: 65% på Neia. Da blir det spennende å se hvordan det utvikler seg, for vi skal få inn en ny gjest her i studio, nemlig det, Atle Halstensen. Du er kunstnerisk ansvarlig og leder for scenekvelder. Velkommen til Punch.
2: Takk for det.
0: Hva tenker du om saken da? Synes du det greit å bruke kjendiser i større film- og TV-roller?
2: Jeg tenker at det er greit å bruke de

0: som er flinkest i Norge til å formidle både kunstneriske uttrykk knyttet til musikk, sang, dans, skuespill til ulike formater og ulike deler av sektoren vår, så synes jeg at kjendisbegrepet er så utvannet at det er nesten litt vanskelig å diskutere det på bakgrunn av det, fordi at det kan ikke være et handicap at du er profilert og kjent for å være en flink utøver.
1: Nei.
0: Men derimot så kan du jo si at en produsent som velger å benytte seg av et navn, enten en influencer eller en eller annen TV-profil som ikke har nødvendig faglig bakgrunn, det mener jeg er høyst diskutabelt og åpenbart ikke i publikums interesse i det hele tatt.
2: Men ja, for du føler ikke at kjendisfaktor blir prioritert over kvalitet da?
0: Men det er jo sånn at hvis et menneske er veldig kjent innenfor enten man er god på å spille piano eller flink å synge eller en god skuespiller, det er jo ikke slik at hvis du er kjent for å være en dyktig utøver, så er det, skal du ikke prioriteres. Det vil jo være helt absurd. Altså, vi er jo i en situasjon i dag der noen av utøverne våre nesten er redd for å møte til intervjuer i aviser eller på radio og TV, fordi at de ønsker ikke å skape støy. Altså med andre ord, det er blitt et handicap og nesten noe som de flinkeste utøverne er blitt redd for å profilere, fordi at de på en måte blir satt i samme sekk som mennesker som da åpenbart er ufaglært og ikke har noe på scenen å gjøre.
2: Mm. Så skuespilleren held seg nesten litt unna det rampelyset da?
0: Ja, jeg mener helt seriøst at for kulturredaksjoner og for publikum så er det jo nesten blitt en hemsko at kjendisbegrepet nå er blitt et slags underlig sekkebegrep der man ikke ønsker å være kjendis fordi at man føler at man faglig sett blir dratt ned på et nivå man ikke står for.
1: Men vi ser jo da mye i film- og tv-bransjen og litt sånn på scenen også at det er ofte, plutselig så er det på en måte mange influenser eller kjendiser, og selvfølgelig hvis noen er flinke så er de jo flinke og da er det bra, men kanskje man iblant også føler at nå har vi en person her som er med, som kun er med fordi de har trynefaktor og på en måte for å skape blest, det er jo et lite problem.
0: Men er det sant? For å være helt ærlig,
1: er det sant?
0: Det synes ikke jeg, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen i det hele tatt. Jeg vil si at av 10 profilerte filmer, teaterstykker eller tv-serier i Norge, så jeg påstår at det knapt prosent eventuelt spekulerer i et navn. Og for å være ærlig, vedkommende produsent eller regissør som stiller seg bak en ufaglært kjent ansikt, tar jo en kjempesjans. Publikum snur jo ryggen til. Altså det norske publikum, er det noe det norske publikum er kjent for, så er det jo å være kritisk. Og publikum snur ryggen til dilettanteri med en eneste gang. Så jeg påstår at det ikke er sant.
1: Ja,
2: så du tenker at publikum tar på en måte ansvar for at det her ikke skjer i hele tatt da?
0: Totally. Publikum er ikke en saueflokk som bare følger et eller annet kjent ansikt. Tvert imot, de blir nesten provosert hvis de føler at du spekulerer i den type ting.
1: Ikke sant? Tusen takk for at du var med i Punch, Atle Halstensen, kunstnerisk ansvarlig og leder for scenekvelder. Du som hører på, vi ønsker veldig gjerne å høre hva du mener. Gå inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, send oss en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

0: QR-kode som aktuell med filmen Lave forventninger. Jeg gleder meg til å se den. Gjør du også, Gabriel?
1: Ja,
0: du,
1: den jeg spent på.
0: Jeg også veldig spent på den.
2: Det store spørsmålet.
0: Det greit å bruke kjendiser I større film- og tv-roller? Det vi spør om I det store spørsmålet her I Punch I dag, fordi man ser mye av det da, I bransjen, som man sier, at det folk som da ikke nødvendigvis mest kjent da, for å være skuespillere som får ulike roller I både film og tv og litt av hvert. Og så lurer vi da på om det greit da, fordi noen har, blant annet Finn Bjørn som vi snakket om I sted, har gått ut og sagt at han synes at de rollene skulle være forbeholdt. Dem som skuespillere da, først og fremst. Men vi har en avstemning ute I appen vår, NRK Radio. Den fortsatt åpen en liten stund til. Jeg vet bare en ting, og det at det veldig jevnt, så kom det inn I appen og stem. Vi skal først lese litt meldinger som vi har fått inn fra dere, kjære lyttere, som har sendt oss.
1: Stigergutt har skrevet, «Jeg synes fingeren gjorde en god rolle I Liss-serien. Influensere jeg derimot mer skeptisk til å bruke.»
0: Ja, jeg enig, fingeren gjorde en veldig god rolle I Liss-serien, og han har gjort en del... Han glemmer litt at han fra Klovner I kamp, selvfølgelig.
1: Ja, han jo multitalent.
0: Vi ser litt på han som Jenny Skavlan.
1: Ja, du gjør det, lille kjæledyre.
0: Anni skriver, «Ja, det må være lov hvis de har talent. Gabrielle var jo sykt bra hjem til jul, for eksempel, og Zendaya gjør en helt sykt rolle I for eksempel Euphoria. Tenk at dem som lager filmen må få lov til å bestemme hvem som passer best I sine roller. De sparer sikkert mye tid på casting også, og tid penger I den businessen. Og det også helt sant.»
1: Werner har skrevet, Men ikke skuespillere kjendiser da?
0: Ja, betimelig spørsmål.
1: Men fra spøk til alvor, det viktigste jo at de gjør en god jobb. Og hvis rollen en artist, så passer det vel å ha noen som faktisk kan synge og ikke må voiceover. Men de bør ikke få en rolle for å skape hype. Jeg vil ha kvalitet. Men kvalitet kan de få med mer enn utdannet skuespillere. Bør ikke folk fra The Voice få platekontrakt fordi de ikke har utdannelse?
0: Ja, word. Jenny skriver, «Hei, jeg synes at det kan være ok at kjente artister skuespillere I noen tilfeller, fordi det henger jo ofte litt sammen, dette skuespilleryrket og artistyrket. Mange artister har startet sin karriere på teaterscenen, men helt enige I at å bare bruke kjendiser på grunn av trynefaktor blir for dumt.»
1: Jeg ganske enig I det, og beslektet.
0: Og det mange også som man ikke vet, ikke sant, har sikkert startet på teaterscenen før de begynte å være musikere eller gjøre andre forskjellige ting. Det mange som har vært der en periode, altså.
1: Eskil har skrevet, «Hei, jeg synes at det kommer an på om personen kan skuespill eller ikke. Det finnes noen kjendiser som gode skuespillere, og hvis de passer til rollen, synes jeg det helt I orden. Men hvis de ikke passer til rollen og ikke kan det, så skulle man la det være.»
0: Joachim skriver, «Helt enig, Bjørn Sundqvist hadde fått med på kino, Else Koss og andre kjendiser, ser jeg nesten hver dag.» Ja, en liten referanse til det Finn Bjørn snakket med oss litt tidligere I sendingen.
1: Edel skriver, «Absolutt ikke. Hilsen filmentusiast.»
0: Jeg liker noe, men det litt sånn, «Nei, forfader, nei, vi svarer nei.» Litt klart, fint når det klart og tydelig. Kine skriver, «Kanskje mennesker kan få lov til å prøve seg her og der for å se hva man kan, kanskje. Det jobber jo mange ufaglærte I helse, for eksempel. Stort sprik da, fra helse til skuespill, sier hun også. Men jeg må begynne et sted, ikke sant? Jeg kunne ikke faget når jeg begynte, men lærte med faget og tok utdanning senere. Betyr det at jeg tok plass til noen som fortjente det mer? Det føles godt når noen tar en sjanse på det, så det opp til hver enkelt å bevise hva man kan, og at man vil, jeg helt på bærtur.» Og vet du hva, Kine? Jeg synes ikke du på bærtur I det hele tatt. Jeg synes rett og slett at den flotte meldingen der fortjener en caps. Så det skal du få. Og så vi da inne I det siste her, avstemningen vår, som da lyder som følger.
1: Nei, 60% mener at det ikke greit å bruke kjendiser I større film- og tv-roller.
0: Ikke sant, ja. Det var litt spennende. Det har vært jevnt I hele dag. Så synes jeg at vi har fått inn veldig mange fine meldinger som har fått en nyansert saken litt. For jeg tenker sånn, man god I den rollen, så man jo god I den rollen. Vi har masse eksempler på at folk som kanskje mest kjent for andre ting har gjort en knakende fin jobb også. Mm. Og selvfølgelig har fått litt meninger om at det her kanskje ikke et problem I det hele tatt. Det har vært uansett vært superspennende å få diskutert det I lag med det, Gabriel, I lag med dere lytterne, og I lag med gjestene våre. Men det kommer flere store spørsmål allerede I morgen. Og aller først nå I Punch skal vi høre litt musikk. Nå får du Self-Aware Temper City.

0: Som straks er ferdig, fordi klokka har blitt så mye. Rett og slett bare derfor. Men da er det tid for det, Eskil Flem.
1: Ja, og i dag har jeg tatt på meg et samfunnsoppdrag.
0: Ja.
1: Jeg skal kartlegge alle kommunene i Norge.
0: Skal du det?
1: Jeg skal prøve da.
0: Hvor mange er det, kommuner er det vi har nå da? Det har jo vært noen sammenslåinger og greier.
1: Ja, noen har blitt utskilt, noen har blitt sammenslått. 357, om jeg ikke las feil.
0: 357, det er såpass mange altså.
1: Ja, nei, det er altså grunnen til at jeg skal få vite litt om kommunen i landet, det er jo fordi, har dere hørt nyheter om Kvitsøy kommune?
0: Nei.
1: Norges minste kommune?
0: Ja.
1: Det er nå ferdig med å miste titelen.
2: Nei.
0: Det er jo. Det er sant. Men hvor lite snakker vi? Areal eller folketall?
1: Folketall, det er nok, sikkert. Det skal jeg nærmere sjekke.
0: Ja,
1: det er
0: sikkert innbyggertall.
1: Jeg skal heldigvis ta en prat med ordføreren.
0: Skal du det?
1: Ja, jeg må snakke med han om hvorfor dette her nå skjer. Rystende nyhet for Norge, synes jeg.
0: Ja.
1: Og så håper jeg at lytterne vil sende inn melding og fortelle om sin kommune.
0: Ja!
1: For jeg vil liksom, hva er rundt Norge i dag?
0: Ja, hvilken kommune er du fra da?
1: Haram.
0: Haram.
1: Haram.
0: Haram.
3: En av mine favorittkommuner, det må jeg si.
1: Det var,
0: ja, du, Gabriel?
3: Jeg er fra Agdenes, men nå heter det Orkland.
0: Ja, nettopp.
3: Sammenslåing.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, typisk. Også vi var i Ålesund i 4 år.
0: Ja, ja, sant. Og så fikk dere splittet dere fra der igjen.
1: Ja, du skal ikke slå en liten kommune inn i en større kommune.
3: Nei, det er ikke greit også.
1: Og ble det underskriftskampanje, og var det en lav sko. Du da?
0: Jeg er fra Molde kommune. Vi også ble slått sammen med 2 andre kommuner. Men vet jeg fortsatt? Molde kommune.
1: Har du tok meg navnet?
0: Nei, vi var Molde kommune først, det var mindre, og så ble vi slått sammen med tidligere Nesset og Misund, men vi heter fortsatt Molde kommune.
1: Ja, så Misund måtte gå under Molde da.
0: Ja, rett og slett. Og nå er vi, jeg tror vi er Norges lengste kommune. Jeg tror det tar sånn 3 timer å kjøre fra den ene til den andre eller noe sånt. Veldig svær kommune altså. Mm.
1: Ja, jeg sa Haram, men jeg mener Haram. Mm. Altså, selv om vi er Haram kirke og Haram videregående skole, så ikke... Så er det bra med oss, hei.
0: Men skal du også innom absolutt alle disse kommunene?
1: Hvis jeg får en lytter fra hver kommune, klarer jeg å få 357 ulike meldinger for ulike lytter, så hadde jeg blitt kjempeglad.
0: Men jeg vil også utfordre deg til å si navnet til alle kommunene minst en gang.
1: Nei, det er ikke vi tida
0: til. Lurer de der, i forhold til kommunen, bla bla bla, nå kommer vi ikke på et eneste.
1: Jeg har jo 3 timer da, så jeg skal nok få det til.
0: Du klarer det?
1: Jeg tar en Mr. Beast Challenge.
0: 100 kommuner i timen?
1: Ja, det blir, let's go.
0: Ja, det blir spennende. Du får komme inn i inboxen til Eskil da, og sende han en melding fra hvor du er fra. Jeg gleder meg til å høre på, Eskil.
1: 357 kommuner, let's go.
0: Let's go.

her har klokka bikka tre hos meg i hvert fall. Eskild, den er mitt fulle navn, og skal holde deg med selskap da. Her på P3 frem til klokka er 60.

Jeg føler liksom hvis Post Malone og Jelly Roll hadde fått en baby, så hadde jeg sett ut som Taylor Swift. Mr. Know-it-all, her på P3 med Eskil! Jeg gikk en tur i går, så kom jeg tilbake til leiligheten. Her var det et stort skrik. Jeg tenkte, nå er noen som skadet seg. Så jeg måtte springe inn, fort inn døra opp til kollektivet mitt. Og da skjønte jeg det. Det var ikke skrik, det var ikke skrik om hjelp. Det var rett og slett Arsenal blodfan Isha, min kollega, som satt og så på City-spill mot Bournemouth i går. For det var en veldig avgjørende kamp, fordi hadde City vunnet, så hadde det fortsatt ved kniving om plassen. Men det ble uavgjort mellom Bournemouth og City, som gjorde at Arsenal har vunnet ligaen. Jeg gir en liten applaus til deg, altså selv med Liverpool-gutt i blodet. For det er over 20 år siden Arsenal har vunnet ligaen. Første ligagull siden 2004. Og det tror jeg satt langt inne, for jeg fant et lite klipp av Arsenal-gjengen som nistirret på den avgjørende kampen mellom City og Bournemouth i går. Satan. Det er sjukt. Nei, syke scener da. Ærlighet. Nei, jeg blir veldig glad over å se den gleden, altså. Jeg synes Arsenal er et søtt lag, rett og slett. Det er alt jeg har å si om Arsenal. Søtt lag. Jeg fikk jo melding da, ifra Henry og Marius i går inne i appen NRK Radio, som ønskte seg en låt. Og da skjønte jeg at jeg tror de vi feirer godt i dag. Låten de ønskte seg da, det var The Angel, North London Forever. Skikkelig fin Arsenal-låt. Jeg tenker det på sin rette plass, og bare ønsker gratulerer igjen til Henry og Marius for seieren, og hvorfor ikke da? Bare en siste gang spiller Louis Dunford sin The Angel. Gratulerer alle Arsenal-fans. Det er fortjent. As I walk these streets alone, through this baroque home, upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shithole in between.

0: Magnus sendte inn melding. Han var rask. Da bytter jeg kanal. Kan du si fra når du ferdig å prate om Tines jukselag? Der vi. Hæ? Det bra når vi snakker om fotball. Da kommer liksom interessen så sterkt fram. Det var jo låta til alle Arsenal-supportere som kunne stikke med ligagullvinner. Jukselag eller ikke, må vi litt nøytral her I seta.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Remi Wolf Soup her på P3 med Eskil, hvor vi skal snakke litt om Norge. Ja, 357 kommuner, fjord og fjell, Turkisfjord, mener Anniken, som kommer fra Øygarden kommune utenfor Bergen, at den det andre kommuner der ute som har turkis sjøvatten for tida? Spørsmålstegn har Anniken sendt inn på melding. Sindre representerer Alver kommune, ser jeg. Og det litt det skal handle om nå framover. For Norge, selv om vi et lite land med fin natur, så vil jeg si at vi også veldig forskjellige. Prøv å snakke til en fra Telemark når du selv kommer ifra Finnmark. Tviler på at den samtalen hadde gått fint. Og jeg håper jo det at i løpet av de neste tre timene her på P3 med Eskil, så kan jeg få prøve å få kartlagt flest mulig kommune. Det det jeg håper på. Og så da, passer det fint at jeg skal også ha spalten Takeover, der du kan nå sende inn melding med din ønskelåt. Så hva med om vi nå setter sammen din kommune, gjerne fortell litt om den, hvor du kommer fra, og så kan du også putte inn en ønskelåt. Hæ? Best of both worlds, tenker jeg. Kjære at Hanne Montana. Og vet du hva, alle som sender inn melding med sin kommune og sin ønskelåt, også med i trekninga av et P3-handlenett. For hvorfor ikke? Jeg kan, heldigvis så kommer jeg fra P3, og da jeg kan sende posten uansett hvor du befinner deg i Norge. Så nå, gå inn og representere din kommune, så kartlegger vi litt sammen her på P3. Og så spiller vi litt god musikk. Det blir hyggelig. Oi, oi, oi, det, folk har sendt inn melding allerede nå. Shit, jeg tror jeg må, nå skal jeg få opp kunnskapen min altså om kommunen der ute. Alle tar uten grunn her.

her på Petre med Eskil, og jeg sier hei ja til alle som lytter på Petre i dag, for jeg skal ha en liten kommunespesial der jeg prøver å få godt gjennom. Hvis, hvis jeg klarer å få en lytter som sender en melding fra sin kommune, og jeg klarer å få 357 meldinger fra ulike kommuner, ja, da har jeg blitt veldig glad. Og i tillegg til å ha kommunespesial akkurat nå, så har jeg også spalten Takeover, der du kan sende inn din ønskelåt inn i appen NRK Radio. Så her er det din kommune sammen med ønskelåt, og så skal vi kartlegge litt sammen. Og vet du hva, første låt ut, den gjeng til Allan. Han kommer fra Arendal, så nå skal jeg lese meldingen slik jeg tror han har skrevet. Arendal her, og ønskelåt Downtown fra Donkey Boy. Det skriver Allan inne på appen NRK Radio. Det er Allan, jeg skulle ønske jeg kunne si noe at jeg har så stort forhold til Arendal. Men det eneste jeg kommer på, det er en sketch fra Harald Eia og Bård Tuft Johansen fra Lille Lørdag. Der hadde jeg sånn drømmedag. Jeg vet ikke om du har sett den. Du har mest sannsynlig sett den, Allan. Og så har jo Arendal da, Norges store demokratifestival, der bare mektige folk samles. Der vi skulle gjerne tenkt å føre, altså. Og så har jeg gjort litt research da, for Allan har ikke skrevet så fryktelig masse om Arendal. Du kjenner sikkert til Munker, som er tydeligvis veldig kjent. Bolle. Er det en bolle? Kringle? Vaffel? Noe sant. Veldig kjent fra Arendal siden tidlig 1900-tallet. Så det er masse å sjekke ut på Arendal. Og så kommer man med en ønskelåt da. Kan passe litt til kystbyen den er. Downtown fra Donkey Boy skal du få her som først låt ut i dagens takeover. Så gjør som Allan, send din kommune og din ønskelåt, og så er du også med i trekningen av et P3-handlenett.

0: det synger Gillian Rossi her på Petre Meskil, hvor vi prøver å kartlegge alle kommunene her i Norge. Et hårreisende mål når jeg sier det ut, men det veldig gøy å se at så mange har sendt inn melding allereie med sin ønskelåt og kommuner de representerer. Og en av deg, det var deg, venn. God dagen.
1: God dagen.
0: Jeg var jo så frekk og bare ringte Even rett opp, og da var jeg midt i en gravmaskinprosess. Hva du gjør på, Even?
1: Nei, nå setter jeg ikke en gravmaskin og flytter jordmassa.
0: En gang til.
1: Jeg setter en gravmaskin og kjører jordmassa.
0: Kjører gravmaskin og jordmassa, det store ord. Kommunen du representerer, det Sunnfjord kommune, som var Naustdal kommune.
1: Naustdal kommune, Førde kommune og Jølster kommune I dag.
0: Var det nylig?
1: Ja, det nå 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Det var noen av kommunesammenslåinger.
0: Det jo litt sånn hakket med deg. Jeg ser at du inne I gravmaskinen akkurat nå.
1: Ja.
0: Ja, det typisk. Skulle tro at, ikke det dekning på Sunnfjord?
1: Nei, det noe. Jeg
0: skjønner nesten bare av hva du sier, og lyden litt sprengt. Men du, veldig hyggelig at du representerer Sunnfjord kommune. Ønsker du at du var hagle med bygda? Er du forhold til den?
1: Ja.
0: Ja, vet ikke hva. Jeg må bare ikke, nå kan du vinne din I gravmaskinen hele pakka. Du, tusen takk, Even, for du ble med. Representerer Sunnfjord kommune. Låta oss, det var Bøgda med Hagla og Staceman.

Markus og Jessica. Og vet du hva? Det renner inn med hyggelige meldinger fra du som lytter på, som vil representere hvor du lytter fra, din kommune. Og jeg har jo en slags kommunespesial pågående, og jeg skal få ramse opp alle meldingene som har blitt sendt, og alle kommunene som har blitt nevnt. Det skal skje i løpet av de neste to timene her på P3. Og så skal jeg levere masse musikk, for det er litt hyggelig når jeg får snart besøk av Kevin, som jobber i P3 Urørt. Jeg synes det alltid hyggelig når jeg får delt litt musikk. Så bare hold litt på kommunespesialen litt, mens vi får hyggelig besøk av Kevin fra Urørt. Og han skal dele en låt. Ny, kanskje gammel norsk låt, som er litt utkjent. Det blir hyggelig det. Stefanos, Johannes, aller første av Paper Plane, etterfølt av Holly, Humberstone, Die Happy. Så skal vi få litt ny musikk servert til oss her på Peter Meskel.

0: vanlig Humberstone Die Happy her på P3 med Eskil. Hvor jeg har fått fint besøk av Kevin ifra P3 Urørt.
1: Hallo!
0: Hei!
1: Hei hei!
0: Når Kevin på besøk, da vet man at det blir god musikk, ny musikk I monitor fra Urørt Universet, som alltid trivelig.
1: Ja.
0: Men I dag, før jeg inn på musikk, så har vi en liten kommunespesial.
1: Ja,
0: I dag.
1: Veldig
0: gøy. Ja, jeg synes det. Og alle som sender noen melding med I trekning av et P3-handlenett, der du må skrive melding og hva fra kommune du representerer, du som lytter på. Og Kevin, det store spørsmålet. Hva fra kommune kommer du fra?
1: Folk sier alltid, eller spør alltid, du fra Oslo? Jeg sier nei.
0: Nei.
1: Jeg fra Sandefjord kommune.
0: Let's go. Sandefjord. Hva Sandefjord å by på?
1: Du, Sandefjord jo kjent for å være valfang I byen. Det også der artisten Zimmermann fra.
0: Og han
1: Han Sandefjording.
0: Han synger jo låta.
1: Valfang I byen.
0: Ja,
1: Det en veldig fin by. Der, når du snakker om Vestfold og feriesteder, så det ofte... Altså Tønsberg og Kjømme som nevnt, men så det også Sandefjord som liksom sommerbyen I Vestfold.
0: Jeg trodde Sandefjord var litt den kommunen man bare kjører forbi når man skal
1: ut. Nei, det typ Horten og Drammen og hele dinget der.
0: Du, jeg noterer Sandefjord på lista mi, Kevin, men Urørt Universet musikk,
1: ja.
0: Du jobber jo stadig der og finner nye norske låter. Og hva har du å tilby oss her på Peter med Eskild I dag?
1: Du, akkurat I dag så skal jeg egentlig tilby en ny låt fra en gruppe som begynner å bli ganske kjent.
0: Okay.
1: En gruppe som kaller seg selv for en hip-hop-gruppe, som jeg synes veldig gøy. Og det ingen ringere enn 344, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det fem boys som rett og slett lager høytempo, mye energi, hip-hop med elektroniske elementer.
0: Okay.
1: Veldig gøy. Litt sånn Sesinando-aktig.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja.
1: Låta jeg skal anbefale I dag faktisk en låt jeg har gitt ut I nyere tid, eller ganske nylig,
0: ja.
1: Som ulikt det jeg har gitt ut tidligere. Som jeg synes var veldig spennende, og det derfor jeg har lyst til å anbefale den.
0: Ok, så nå kan lytterne forvente en slags hip-hop, Sesinando-vibe inn I litt tekno.
1: Ja, men akkurat nå så vil jeg bare mer sammenligne den mer med litt sånn gamle Brockhampton.
0: Ja.
1: Nesten, det liksom dagen der på sang Når du trenger litt noe mer chill Men fortsatt litt fartig
0: okay.
1: Så dette det du skal få, det sløyfer av 344

0: Nelly Moar, Better Without Me her på P3 med Eskil, hvor jeg har fått stor fin besøk av produsent Synne, for nå har det skjedd noe i innboksen. Hallo.
1: Hei Eskil.
0: Du representerer jo en kommune.
1: Det stemmer.
0: Og nå har det skjedd det utrolige, når jeg leser i innboksen.
1: Det har skjedd det utrolige. Altså, her er greia. Her er setupen for dere som lurer. Jeg er produsent, det betyr at jeg sitter i et slags rom utenfor studio her, og så visker og tisker jeg, og så sier jeg ting på øret til Eskil Flem i ny og ned. Og så liksom, jeg vil liksom jasse litt og finne litt ut av hvordan ting skal foregå. Og nå i stad, så trykket jeg på prat til Eskil-knappen, og så kom det bare en slags skrik.
0: Øye kommune! Øye kommune! Jeg bare, what? Anders har sett melding fra Øye kommune. Jeg bare, ok, to sekunder må jeg slappe av her.
1: Det er veldig forstyrrende når du er på radio.
0: Ja. Så det er tydeligvis en tømmerlærling med navn Anders, som har skrevet en melding fra Øye kommune der du kjører fra.
1: Ja, og jeg akter å lese opp den meldingen her selv. En, hvis du ikke skjønte alt dere bare, jeg er fra Øyer, og Anders, han skriver i inboxen, fordi vi prøver å samle på kommuner. Anders, han skriver der. Tømmerlæring Anders fra Øyer kommune her. En kommune kjent for OL-94 og Hafjell Alpinsenter. Yes, yes, det er så riktig, Anders. Jeg er vokst opp i bonden av bakken. Anbefaler også alle å google fakkelmannen, som er hugget ut i skogen i fjellsiden her, sånn at vi aldri glemmer OL. Og det stemmer på en prikk. Ja, Eskil, jeg har jo fortalt deg om fakkelmannen, som på fritida på kontoret her.
0: Jeg fikk litt sånn Nordkorea-vibes.
1: Kanskje det er litt Nordkorea-vibes, for det er jo altså en ki som er høgd inn i fjellsiden, en svær mann, og jeg husker at da jeg var liten og gikk i barnehagen, så vi på den fakkelmannen, og så sang vi det her. Fakkelmann, fakkelmann, gi oss både saft og vann. Vi gikk vi rundt og holdt på med.
0: Det er rart, det er rart.
1: Ja, det er rart, men det er en flott kommune, og alle må huske å sende en melding i appen NRK Radio. Si hva slags kommune du kommer fra. Gjerne med et par ord om den kommunen, så er du med i trekningen av et handlenett. Og det er jo lettest, men Anders, han ønsket seg låt også, skjønner du ikke? Han skriver det her, har svenneprøve den uka her.
0: Oi.
1: Og jeg ønsker meg låta Oppland Camping av Dirty Oppland, og jeg skal gi 5 år om den låta før det starter. Ja. Dirty Oppland er et av mine favorittband i hele verden. De synger om Gudbrandsdalen, de synger om Lillehammer, og i starten av den låta her, så ramser de opp ganske mange kommuner.
0: Og du kjenner ikke Anders?
1: Kjenner faen ikke Anders!
2: Værmeldingen her på Radio Oppland, det meldt sol over hele linja, det sol oppover Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik og Main, Toten, men på Hamar er dessverre meldt mekkavær, for der bor bare idioter, og med det setter vi over til

0: Chapel Rowan her på Peter med Eskil. Snart 12 minutter over 4. Hvor vi har en aldri så liten kommunal time. Kommuneteamet. Jeg vet når jeg sier ordet kommune, så skriker det ikke kjempeinteressant. Woho, Petre! Men bare hør nå. Dette her er veldig gøy, for jeg skal prøve de neste to timene å få kartlegge alle 357 kommunene i Norge. Og det kan jeg bare gjøre ved at du sender melding der du viser hva fra kommune du representerer. Du er også med i trekningen av et P3-handlenett for alle som sender melding inn i appen NRK Radio. Jeg kan nevne noen vi har fått inn allereie. Even fra Sunnfjord, Tromsø, Anette som er sendt inn, Stiga Gutt fra Fredrikstad, Magnus fra Røros, Marte fra Askim, Sar, min kunnskap trenger å bli frisket opp, Ida fra Lier, Camilla fra Porsanger, Tordi fra Voss, for å nevne nokre. Og de skriver veldig fine ting om hver kommune, som jeg har lest med og kost meg med. Jeg vil også representere en kommune, og da skal vi til Haram kommune. Og nå vet jeg hva du tenker. Nei, det er ikke Haram, det er Haram kommune. Og hvis du har sett på TikTok, så har du sikkert fått opp han her.
1: Is this the most haram place in the world? There's a former municipality in Norway called Haram. It's right by the ocean. And honestly, it's quite beautiful. But with Norway being mostly Christian, comes the Haram Church.
0: Ja da, vi har både Haram videregående skole og Haram kirke for å nevne noen plasser. Veldig stolt da, veldig fin natur. Jeg vil si vi er en veldig sånn senterpartikommune med hint av FRP og Høyre. Ikke så politisk interessert, men så lenge jeg kan fiske utenfor kysten der, midt mellom Ålesund og Molde, så er jeg veldig fornøyd. Og det passer litt fint at jeg ser at Sigrid er på min liste her, fordi Haram kommune var jo en del av Ålesund kommune i 4 år, for vi ble sammenslått, men det skulle vi ikke ha noe av, så vi hadde en stor underskriftskampanje å komme oss ut i 2024. Så da passer det fint at vi kan låne litt Sigrid. For jeg vil si Sigrid er halvt Haram kommunesk.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe med Karpe for life. Så trekker vi toget, og så reiser vi, så prøver vi å reise så langt vi kan rundt omkring i hele Norge. Fordi jeg har en liten kommunespesial, der vil at du der som lytter på skal sende din melding inn i appen NRK Radio og skrive hva for en kommune du representerer. Veldig trivelig da å se at Julie representerer Øygarden kommune. Det er faktisk en melding til som vi fikk tidligere i dag fra Anniken. Hun kommer fra Øygarden kommune, mente at sjøen der var så turkis. Viljar kommer fra Fjaler kommune. Viljar fra Fjaler. Fantastisk. Sterkt i frivillig miljø, skriver han. Det tror jeg på. Kåre fra Holmestrand. Jeg vil bare si at jeg vet, jeg er veldig dårlig på geografi. Så jeg leser kanskje Holmestrand nå av melding fra Kåre, men jeg vet veldig lite. Jeg tror ikke jeg klarer å plassere Holmestrand en gang. Det virker som en fin plass. Snorre, Træna kommune er representert. Fantastisk. Og så har jeg fått en melding ifra Anette, som jeg tror har bare søkt opp Tromsø og funnet Store norske leksikon side, og så bare copy-paste den. Tromsø er Norges 9. største kommune med nesten 80 000 innbyggere. Fra over 130 nasjoner, byen fungerer som et arktisk knutepunkt for forskning, utdanning, fiskeri og reiseliv, og blir ofte omtalt som Nordens Paris og porten til Ishavet. Wow! Det passer litt fint at det er også en kommunespesial, der alle som sender inn melding kan stikke med en P3-handlenett som takk. Jeg lurer på om jeg klarer 357 kommuner. Det hadde vært gøy. Vi skal også besøke Norges minste kommune om et par minutter. Og jeg sier Norges minste med et lite sånn, ja, for det kan hende at jeg nå mister titelen. Derfor skal jeg ta en prat med ordfører om hvordan det nå gjeng. For den Norges minste kommunetittelen, den tenker han vil ha, altså.

0: Stavanger eller Oslo hadde kommet bort dit.
1: Nei, jeg takker for at du vil ta praten og sette Kvitsøy på kartet her, hvor jeg nå prøver å få på plass de fleste kommuner I Norge. Liten kommune spesial. Du får ha det fint enn så lenge.
0: Takk I like måte, så kan du jo ta med deg Petra ned I tunnelen og denne ferige og ha sending der.
1: Det ikke dumt. Her du på ball. Både ordfører, fergemann og en, hvis jeg nesten journalist med.
0: Ja, ja.
1: Det I blodet. Kjell André, takk for at du tok tid da.
0: Takk I like måte.

Jeg synes det litt gøy når jeg tenkte jeg skulle planlegge en kommunespesial og prøve å komme gjennom 357 kommuner I Norge. Hårreisende mål, tenker du? Ja, fullt gjennomførbart, hvertfall når så mange hyggelige lytter har sendt inn melding. Så gjerne send inn melding med din kommune. Hvor representerer du? Hvor lytter du fra? Jeg ser mange hyggelige meldinger allerede nå inn I innboksen, så jeg skal lese opp et Mountain Sound og Jeg og Lars her på P3 med Eskil. Så bare send inn melding med din kommune. Vi på NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio. Kom.

Diego Lars Vegard her på P3 med Eskil, hvor vi skal ut I Norge. Come on, yes. Altså, jeg satt med et lite mål før jeg startet sendingen I dag om å få kunne gå gjennom alle 357 kommuner. Vi har hørt med ordføreren I Kvitsøy, som nesten har mistet titelen Norges minste kommune på grunn av litt utbygging av veitunnel og litt diverse. Og så har jeg spurt akkurat du som lytter på. Her, hva for en kommune representerer du? Alle som sender en melding I dag med sin kommune også med I trekning av et Peter Handlenett. Og så skal vi kose oss her. Gå gjennom de ulike plassene. Gå gjennom vårt flotte land sammen. Jeg synes det litt gøy da. Og se hvor også lytterne representerer. For eksempel da, Torstein. Vi skal til Søre Sunnmøre. Vanylven kommune. En grunn til å smile. Fantastisk. Lisbeth fra Volda, baby. Full rulle I semesteret. Og dødt på sommeren. Heia studentene, skriver Lisbeth. Og det kan jeg skjønne veldig godt, for jeg var jo student selv I Volda og gikk journalistikk. Det jo en student, studentbygd, og så blir den helt død om sommeren. Jeg skjønner veldig godt Lisbeth der. Og så har vi jo en anonym som sender inn fra Osterøy kommune. Herlig. Da tror jeg vi begynte å komme opp I tal, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Over 20 vi nå. Kommunen allerede. Jeg noterer ned alle, skjønner du. Skal prøve å ha litt orden. Men jeg mangler fortsatt over 300. Men det som litt gøy når jeg leser folk sine meldinger at alle elsker jo å rose opp kommunen sin. Hæ? Fin natur, flotte, turkise sjøer. Og så har vi jo en Magnus her da, som bare dønn ærlig. Tvilsomt som veiene I Røros kommune, må snart ha stridsvogn for å komme fram. Eller ro. Robek og elv. Passer bra når det hele mølet på Robek-lista. Fantastisk når Magnus brutalt ærlig. Jeg prøvde å komme I kontakt med han da. Jeg ville ringe Magnus og høre hvordan det egentlig foregner borte I Røros. Og da sa han, her jo ingenting spes her. Gør gamle trehus I oppabakke og rømme. Flott når brutalt ærlig, Magnus. Sett pris på det. Fortsett å sende en melding du som lytter på med din kommune, så får vi kartlegge litt sammen. Veldig hyggelig. Skal få Taylor Swift her da. The Fate of Ophelia.

Bausa Magnetic her på P3 med Eskil, hvor jeg har hatt og fortsatt å ha en liten kommunespesial. Starta egentlig ganske hyggelig, der jeg spurte du som lytter på om å komme med fine ting om din kommune. Hvor representerer du fra? Hvor lytter du fra? Det startet med at alle nevnte fin natur og fint miljø og så videre og så videre. Og så da gjeng vi litt mer i et mørkt territorium. For Robek-lista har blitt nevnt to ganger allereie. Fordi Sigrun skriver Ulsteinvik i Ulstein kommune. Fantastisk fin kommune. Men, sant, nå startet det borgerkrig. Men dessverre synes vi må ha Hareid kommune som nabo. Spesielt når de fremleis står på Robek-lista. Men det har jeg, Sigrun. Nå må jo vi få tilsvar fra nabokommunen her, Hareid. Hareid kommune, dette her kan dere ikke finne dere i. Å få Ulstein kommune på tråden her. Det samme gjaldt jo av Magnus som sendte melding litt tidligere, som representerte Røros kommune, også på Robek-lista, mente det var dårlige veier. Han må gå rundt med stridsvogn. Det er her vi havner da. For liksom hyggelig skal nevne alle kommuner i Norge, til å havne på Robek-lista. Så hvis det flere kommuner som på Robek-lista, så må du også sende melding. Jeg tenker vi skal fortsette litt der, jeg. Men, altså nå nevner jeg Robek-lista, for du som ikke har hørt det før, som for eksempel meg da, så Robek-lista en liste over registrerte kommuner som ikke klarer å ha kontroll på økonomien sin. Det liksom veldig kort fortalt. Så da venter jeg litt på et svar fra Hareid kommune, og så kan du fortsette sende inn din kommune her da. Vi skal holde det trivelig, mens vi hopper litt inn i Robek-liste-universet.

Da klokka bikka fem i hvert fall her. Og jeg skal prøve så godt jeg kan å holde deg med godt selskap da, frem til klokka er seks. Og musikk er på min blokk først. Boy Pablo, Hey Girl, etterfølgelig Dagny, Knowing You, Forrest da.

med Knowing You. Klokka blikker 5:07. Her på Petra Meskil, hvor vi har en flott kommunespesial. Og det jo litt hyggelig for meg å kunne ha en slik spesial, for du vet litt mer om hvor du som lytter på, hvor du kommer fra, hvor lytter du fra, hva for kommune representerer du. Og det hyggelig å se at alle der skriver fine ting om kommunen sin, som Christian fra Kristiansand, vi har Julius, Hemmelig Sekt og Henning Olsen, umulig å slå, veldig trivelig. Jeg har funnet en lang liste med folk som representerer kommunen sin. Jeg tror vi bikker 20, veldig kjekt å se. Men så ser jeg akkurat nå at vi beveger oss også i en litt mer sånn fientlig territorium. For hva er vel å nevne kommunen sin, uten å nevne sin største fiende, nemlig nabokommunen? Sigrun startet først med å nevne Ulstein kommune. Fantastisk kommune, skriver hun. Dessverre synd vi må ha Hareid kommune som nabo. Og der startet bålet å fyre. Så spørte jeg om det var noe fra Hareid som hadde noe jeg skulle ha sagt tilbake til Ulstein kommune. Sitt og griner med hendene og koser meg bak her. Og så kjenner meldingen fra Marius. Hei, Kari fra Hareid her. Sigrun kan bare rulle inn. Selv om Ulsteinvik er finere og bedre på alle måter ifølge hun, så glemmer hun nærmere hvor mye tid hun tilbringer på Hareid. Hilsen Marius på golfbana. Uff, ja, altså, det var ikke meg. Vi skulle egentlig ikke dit, men nå er vi her. Og jeg tenkte på det, det er jo litt, det er også litt gøy å snakke litt om fientlige nabokommuner da. Jeg var jo selv student i Volda. Lisbeth sendte jo melding derifra. Det er litt rart at vi ikke fått en melding fra Ørsta enda. Men jeg tror det er kanskje Norges største beef mellom de to kommunene. Når du har både to lokalaviser, et med navn Møre og et med navn Møre Nytt som skille. Bare der snakker vi om å holde på det lokale. Og jeg vet jo selv, oppvoksen på fra Lita kommune, Haram kommune, når vi ble slammet slått i Ålesund i 2020, det var ikke snakk om. Vi skulle rett ut. Rett ut. Det tok oss 4 år, og så var vi ute igjen. Så kanskje vi holder litt på den kommunespesialen, men kommer litt med hva er din, kan vi kalle det, nabofiende? Kommunefiende? Kan vi kalle det det? Litt stygt ord, kanskje? Nei, vi prøver på det. Så fortsatt litt med kommunal kommunespesial frem til klokka 6. Uff, rist oss litt av. Musikk. Passer fint med The Weeknd.

Camilla Harket, hold meg fast her på P3. Hvor jeg nå straks skal ta en prat med programleder Karsten ifra Drømmelaget. For i dag så var det en lytter med navn Ingvild som har sendt inn melding til deg på appen NRK Radio. Fra Flekkefjord drømmer om å ta med sønnene sine på kanotur i Nordmarka. Og det som er så fint med programmet Drømmelaget er at de prøver så hardt de kan for å få oppfylt slike drømmer som Ingvild har sendt inn på melding. Og nå er jeg veldig spent på om Ingvild faktisk er klart å få det til. Har hun kommet seg opp til Nordmarka? Er det mulig å få det til? Ja, jeg skal ta en prat med Karsten rett etter Lolle Young, One Thing og Somber Homebreaker. Hi.

0: Jeg er så heldig nå å få med meg på tråden her, Karsten Blomvik, programleder i Drømmelaget.
1: Hello.
0: Hellos. Før vi går inn på dagens drømmer, så har jeg sendt inn melding til dere.
1: Ja.
0: Hva for en kommune representerer du, Karsten Blomvik?
1: Jeg representerer Sola.
0: Er det heier oppe til Sola?
1: Nei, på ingen måte, men jeg fant det på nå.
0: Er det fotballaget fra Sola?
1: Ja, altså jeg spilte på Sola fotballklubb, og så har jeg spilt på Våganes fotballklubb, og begge de to i Sola.
0: Er det noe verdt å nevne fra Sola kommune?
1: Camilla Herrem.
0: Ja, sant.
1: Ja, altså håndballlegenden. Mm. Hun er fra Sola, så hun er nok den største stjerna i Sola, definitivt.
0: Ja, vi skal ha litt sånn kommunespesial på Peter Meskel i dag. Og så måtte jeg bare høre med deg før vi gikk inn på dagens drømmer.
1: Ja.
0: Så nå må vi rett til hun, Ingevild.
2: Jeg drømmer om en kanotur i Nordmarka med aller helst begge sønnen.
0: Ok, hun sendte melding, drømmer om en kanotur i Nordmarka, og på slutten sa hun sønnene.
1: Sønnene er, ja.
0: Ja.
1: Hun har en fullvoksen sønn, Theodor, på 21, og så har hun Elias, som da er 6 år gammel.
0: Ok, så hun her sendte melding, dere prøvde i dag å få dette til.
1: Mhm.
0: Kanotur i Nordmarka. Det høres ikke så krevende ut.
1: Nei, det høres jo ikke så krevende ut, men det er sånn at Ingvild, hun bor i Flekkefjord.
0: Aha.
1: Har liksom ikke noen kontakter i Oslo eller Nordmarka nå lenger, og så ville hun har da operert begge akillesene sine veldig nylig, for 2 år siden så revnet hun de, og har egentlig ikke klart å gå på 2 år.
0: Oi.
1: Så hun hadde en sånn samtale med sønnen sin for noen dager siden, hvor hun sa sånn, vet du at mamma er egentlig ikke en sånn lat mamma? Mamma er egentlig ganske aktiv, men det vet ikke du. Fordi mesteparten av hans liv så har hun vært veldig, liksom, hun har vært veldig nedsatt da, på grunn av denne fotskaden. Oi. Endelig så kan hun begynne å bevege litt på seg igjen, og snart, så i juli, da tenkte hun at nå skal hun ut på kanotur, og hun vil ha med seg begge sønnene sine. På den turen.
0: Ja, så rått.
1: Oh, yes.
0: Jeg håper jo, det gikk det.
1: Ja. Vi fikk så masse gode tips i innboksen. Vi endte opp med å ringe til en som driver da, en hytta, eller hun driver et bruk der oppe med Bjørnsjøen,
0: okay.
1: Grete, som da har kanoer til utleie. Hun sa, du må bare komme her, låne disse kanoene. Er det dårlig vær, så kan du sove inne i hytta hos meg. Har vi da også, rett etterpå, ringt Anne Lindmo, som da ga massevis av kanotips for Nordmarka.
0: Åja, og i den erfaringen.
1: Oh yes, og da også etter det, fordi det hun var mest redd for var jo da at Theodor på 21 ikke skulle bli med, sant? Altså klassisk sønn i 20-årene, eller datter i 20-årene, de skal ut og gjøre sine greier, sant? De skal jo ikke ut på kanotur.
0: Ja vel?
1: Men, vi ringer Theodor. Om jeg klarer å få han med, vet du.
0: Ja. Altså, dette her er jo helt fantastisk, og det er dette som man kan få oppleve når man tuner inn på NRK P3 fra 9 til 11. Da er drømmelaget der for å fikse akkurat slike drømmer som Ingvild sendte inn på melding. Karsten, veldig hyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Ny dag i morgen.
1: Ny dag i morgen, så det er bare å sende inn drømmer.
0: Fantastisk.
1: Hei, hoi.

0: Florida Sia Wild Ones her på Peter Meskil, hvor vi har hatt en kommunespesial. Jeg har prøvd å få inn så mange ulike kommuner i Norge som overhodet mulig. Og hva passer vel bedre når vi har en liten kommunespesial enn å ha en liten konkurranse I form av en slags Norges quiz. Så jeg har laget en to sannhet og en løgn type konkurranse der du skal kunne gjette fram hva som løgnen I dagens konkurranse. Den kommer rett etter Jon Ranes, verdens beste menneske.
1: Jeg fikk

0: Og jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
1: Jon Rannes, verdens beste menneske, her på P3 med Eskil. Hvor det er tid for konkurranse. Så nå må du ha klar appen NRK Radio, for denne konkurransen, den kan bli tricky. Ja, vi skal ut til Norge. Jeg har funnet fram tre påstander, A, B og C. Og de tre påstandene, to av dem er sant, den ene er ikke sant. Det er en løgn. Konkurransen i dag er at du skal gjette fram til hva for en av påstandene som ikke er sant. Jeg har skjønt å lese opp tre ulike, A, B og C, så her er det bare å høre godt etter. Er du klar? Og svaret det skriver du inn i appen NRK Radio på send melding. Og hvis du er riktig, ja, så kan du stikke av med en flott P3-premie. Er du klar? Påstand A. Nordmenn drikker nest mest kaffe i verden, kun slått av Finland. B. Norge et mest taco i verden, hvis vi ser på statistikk per innbygger. På andre plass finner vi Mexico. Påstand C. Ifølge World Population Review så troner Norge på første plass over flest antall spiste frossenpizzaer. En av de tre nå, jeg nettopp sa, er løgn. Det hører at vi skal innom mat og drikke kategorien. Så her er det bare å sende melding med den påstanden du mener er løgn. Er det at vi drikker nest mest kaffe? Er det at vi eter mest taco i verden? Eller er det at vi er på første plass over flest antall spiste frossenpizzaer? Svaret kan du skrive inn i appen NRK Radio. Er det A, B eller C?

gjette hva for en påstand som er løgn. Og vi skal til mat- og drikkekategorien. Vi skal ut i Norges land. Og her er de tre påstandene du skal gjette deg frem til. A. Nordmenn drikker nest mest kaffe i verden, kun slått av Finland. Eller er det B? Norge eter mest taco i verden, hvis vi ser på statistikk per innbygger. Og på andre plass så finner vi Mexico. Eller er det påstand C som er løgn? I følge World Population Review så troner Norge på første plass over flest antall spiste frossenpizzaer, hvis vi ser på statistikk per innbygger. Hva for en av de tre påstandene om Norge er løgn? Ikke sant i det hele tatt? Er det A. Nordmenn drikker nest mest kaffe i verden? B. Nordmenn eter mest taco i verden, hvis vi ser på statistikk per innbygger? Eller er det C. at vi et mest frossenpizza per innbygger? Du, nå har du så cirka 5 minutter igjen på å sende din melding inn i appen NRK Radio med ditt svar. Og hvis du har svart riktig, så er det også med trekningen av en P3-premie. 6 minutter fra nå. Lykke til. Jeg spiller av Lille Cæsar med Brenner, og så Olga Myko. Og så har jeg kåret en vinner, så her må jeg

0: I morgen
1: Love Island I Norge skal få en helt ny programleder
2: Og den personen kommer på besøk til oss I morgen klokka 8
3: A new programleder has entered

0: Olga Myko med Who's That Calling, hvor jeg har kåret ut en vinner av dagens konkurranse. For det var en slags to sannhet og en løgn jeg hadde I dag. De tre påstandene du skulle finne ut av hva som var løgn, lyd som følger A. Nordmenn drikker nest mest kaffe I verden, kun slått av Finland. B. Norge eter mest taco I verden, hvis vi ser på statistikk per innbygger. Og så var det C. Ifølge World Population Review, så troner Norge på første plass og har flest antall spiste frossen pizza per innbygger. En av de tre var en løgn, var feil. Og nå skal jeg rett over til Tina her. Du var en av de som svarte riktig. Hva feil av de tre, Tina?
1: Det det med taco. Vi spiser nest mest taco I verden.
0: Ikke nok med at du hadde riktig. Du la også til en helt riktig tilleggsinformasjon.
1: Ja.
0: Vet du hva for et land som slær oss?
1: Det vel Mexico.
0: Ja, det Mexico. Det helt riktig. Og Tina, litt artig sammen treff da, men jeg forstår sikkert at du helt på å lage middag.
1: Ja, jeg skal hjem og lage middag nå.
0: Og hva som på middagsplanene?
1: Det taco.
0: Ja. Og samme treff. Nei da. Tina, hvor du fra du da?
1: Jeg fra Tromsø.
0: Tromsø. Det som en tidligere lytter sendt inn på melding, Ishavets port?
1: Porten til Ishavet, ja.
0: Takk. Sorry. Ja. Sorry, jeg må ha det på det riktige. Det fint der oppe?
1: Ja, ja da, det fint.
0: Trivast?
1: Veldig.
0: Åh, fantastisk. Du, hva du styrer på med til vanlig du da, Tina?
1: Nei, jeg jobber I butikk på en søstrene grenebutikk her I
0: Ja, kjempefint. Du en av de som prøver å få inn deg en taco I veka?
1: Ikke sånn religiøst, men det blir fort det. Det så lett å lage. Det går fort.
0: Ja, bra å si ikke religiøst. Det var fint. Det ikke veldig trivelig. Da skjønner du godt at Norge på toppen I hvert fall.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men fantastisk. Du, før jeg slipper deg, Tina, så må du, skal du flytte og bestemme hva du vil ha av en premie I posten. Vil du ha en Petre badeant? Petre handelnett eller en Petre flaske?
1: Og en badeant, tror jeg.
0: Badeant? Du, yeah. Da sender jeg en badeant rett til deg. Tina, tusen takk for at du ble med.
1: Ja, takk, takk.
0: Og takk til alle som har sendt inn melding I appen NRK Radio. Blei med I dagens konkurranse. Her blir det mer musikk. Echo Smith med Cool Kids.

CLM, det er Onkel P, Nora Brokstedt. For en trio, got a voy, voy. Diskotekstemning her på P3 med Eskil. Hun vil straks få nytt selskap. Jeg vet at hun, Hanna, kjente å komme i ditt øyre etter klokka bikka 6, og heller med selskap til klokka 8. Her på P3 med Eskil skal jeg kåre en som skal stikke med P3 Hallenett som takk for at du som lytter på har sendt melding. Det heter Hallenett, det er en til deg, Viljar. Gratulerer så masse med det. Og til alle dere andre som sendte melding, sett stor pris på det. P3 med Eskil tilbake igjen i morgen klokka 3.

Det er korrekt, det er Petre du hører på, og det er jeg, Hanna, som nå har tatt over spakene, og vi hopper i det. Nå skal vi høre There's Nothing Holding Me Back av Shawn Mendes.

helt heaven å få lov å være her med deg og prate og høre på god musikk. Og jeg vil at vi skal prate litt om 18. mai. Ja, 17. mai jo en fantastisk dag, og jeg blir alltid så lei meg når det over. Og så i tillegg så får du, som vi fikk i år, 18. mai på en mandag. Og det jo ikke greit, det ikke innenfor, men jeg vil slå et lite slag for 18. mai. For særlig når det jobb da, fordi det liksom noe litt deilig med det også. Fordi å gå på jobb på en mandag og få det til, og det bare det null forventninger til at du skal få gjort noen ting. Det eneste du trenger å møte opp, og så alle fornøyde. Og jeg hadde noen venninner som hadde eksamen, og det virket forferdelig. Men det sånn, tenk å ha gjennomført en eksamen på 8. mai, uansett hva resultatet ble. Så ufattelig stolt jeg av deg da. Og jeg var ufattelig stolt av meg selv, så klarte meg gjennom mandagen. Fikk jeg gjort mye? Nei. Men jeg var der. Jeg stilte opp. Og det synes jeg er noe litt fint med det også. Det noe litt vakkert med det hele. At sånn, ja, det var forferdelig. Men vi kom oss gjennom det, gjorde vi det? Og nå skal vi høre Ingenting er lenger som det var. Følte kan

Super Maria med sangen Ingenting er lengre som det var. Og nå skal vi straks høre Alle vil til himmelen av Emma Steinbakken og Synne Vo. Så skal vi høre litt Dracula av Tame Impala. Og så skal jeg gi deg et hot, hot, hot serietips. Denne serien har jeg slukt levende, og det tror jeg kanskje du også vil. Men hva slags serie kan det være? Nei, la oss høre litt sanger først, så kommer jeg tilbake.

0: Stjernekamp på kino.
1: Duffer-brødrene klare med den nye serien The Burrows på Netflix.
2: Og norske krefter har vært I sving på Cannes-festivalen. Jeg anmelder fjor med Renate Reinsve og lave forventninger med Girl in Red.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

med Dracula. Dina sangen så kanonbra. Jeg digger den. Noe annet jeg digger. Det serien som heter så mye som Off Campus. Og tenker du sånn, ja det hørtes litt sånn klisjé ut. Ja, ja, ja. Det kjempe klisjé. Det handler om en jente og en gutt, så klart. Og jenta skal imponere en annen gutt, så de begynner å late som at de date for å gjøre han sjalu. Og så kan du vel tenke deg hva som skjer videre. Men jeg synes den veldig bra skrevet. Jeg veldig glad i karakterene. Og den skikkelig hot. Vi snakker pupp. Vi snakker masse sex. Og det jo, altså, jeg synes det spennende, jeg. Og den gir meg litt. Den ikke like drøy som Heated Rivalry, men var det noe for deg, så tror jeg også at denne serien vil være noe for deg. Og jeg er veldig intrigued av serien. Jeg har sett mye, jeg har ikke rukket å sett alt, så ingen må spoile, ok? Men jeg anbefaler Off Campus veldig, altså. Jeg gjør det. Jeg synes den knallgod. Og det går ikke an å snakke om ting som knallbra uten at vi setter på litt Chemical av Post Malone.

0: Kjennes.
1: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

av Ed Sheeran fikk du der. Og vi skal videre til kunstig selvtillit av Charlie Sheen. Og så må jeg rett og slett krype til korset. Jeg må ta opp noe som jeg synes, ja, jeg må rett og slett bare være litt ærlig med meg selv. Så det skal vi også.

Er du som jeg en person som gir fryktelig gode råd? Neida. Jeg gir ikke, jeg gir helt ok råd, men jeg kan også ta feil. Som mange kanskje kan, men noen som aldri tar feil, det lørdagsrådet. Jeg stakk som vanlig innom, nå på lørdag, og problemet, jeg får alltid fylle angst, kom opp. Uansett om du har gjort noe galt eller ikke, så det bare den følelsen av at sånn, faen, hva gjorde jeg i går, hva sa jeg i går? Og jeg tenkte med en gang, nei, her det bare en måte å gjøre, for dine lytteren, hun skrev at det plaget hun i flere måneder etterpå. Og da tenkte jeg bare, nei, her må du bare slutte å drikke. Lørdagsrådet kom også med mange andre råd, som jeg synes kanskje var litt bedre, og også bare faktaopplysningen om at det veldig vanlig at når du har hatt det veldig kjekt og brukt masse endorfin, så blir du litt low etterpå. Og det var en sånn, det gir så mening. Og det også litt sånn, jeg kjente at det var en liten trøst, at det gir litt mening, at du blir litt deppa, det trenger ikke å bety noe mer enn det. Nå skal vi høre Good For You av Olivia Rodrigo.

Og jeg tenker vi bare, vi tar en pitteliten slurk vatten. Vi bare puster litt ut. Og så vi klare til å danse videre. For Sigrid har en sang som hun veldig gjerne vil synge for oss. Vi skal danse til 2 years.

0: Karin, få din beste Tobias Sten.
1: Eli!
0: Henning, få din beste.
2: Dero!
0: Å nei!
1: Jonas, din tur.
2: Dero!
0: Norges største artist Tobias Sten kommer til Petremorgen i morgen tidlig.
3: Og et rop om hjelp, det synes jeg.
4: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

Coldplay og Beyoncé fikk du høre der. Og vet du hva? Nå er vi faktisk halvveis til helg allerede. Dette klarer vi. Og nå skal vi høre By til by av Hakim.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Petre. Her er NRK Nyheter klokken to. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund er oppgitt over at 60% av hans ansatte har tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene.